Каторы раз ён у ночы не спіць, замінае ліпавы пах. І не хацеў успаміны будзіць, а ты бачыла зор

0: І вось новы ранак. Пералічыце на мой рахунак 10 мільёнаў. Я збіраю грошы на машыну і ровар, і фотаапарат, і падарожжа. Я і дзяўчыны мае ружы з маёй рожай тварам. Дзякуй вам. Жыць чужое жыццё ў тёплых абдымках супергерою на пенсіі, здзейсніць свае мары, якія абяцалі, калі рука на сэрцы, а ты, як той ліхтар стары, і слёзы ў вачах, нагадай мінулае, узгадай той страх, што нічога не здарыцца, і ўсё.
1: Радыё Рацыя.

дождж пронізвае мяне, ды болю больш няма. Як каметы жоўты хвост наш гарыць апошні мост, у прадонні лёд з нябёс свабодным стану я. Ад зла і ад добра моя душа

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
4: І самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 22 траўня.
3: Затрыманне Алексея Хлястова. Хто наступныя?
5: Вот ей-богу, да, 6 лет продолжаць нас всех преследаваць, тираніць, душыць і так далее, это надо прям серьёзна иметь намерение.
4: Расіяне набываюць кватэры ў Беларусі. Ці варта пераймацца?
5: Зразумела, што 160 сімей у Мінску не ўплываюць на культурныя з'явы. Яны, канечна, не заўважны.
3: Супрацьстаянне Кіева і Мінска чым скончыцца?
6: Стаўленне да Лукашэнкі – гэта менавіта пагарда.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны. Life just gives me...

0: На Еўрарадыё навіны спорту. Кіраўнік БАТЭ Андрэй Капскі заявіў, што барысаўскі клуб фактычна застаўся без поўнай дзяржаўнай падтрымкі, але працягвае працаваць за кошт прыватнага фінансавання. Паводле яго слоў, дзяржава часткова падтрымлівае толькі дзіцячую школу клуба. Капскі таксама пацвердзіў, што абмяркоўваўся варыянт перадачы кантрольнага пакета акцый дзяржаве. Аднак БАТЭ не пагадзіўся на ўмовы, пры якіх клуб стаў бы пераважна дзяржаўным, а частку бюджэту ўсё роўна давялося б пакрываць самастойна. Паводле кіраўніка клуба, нават пасля страты асноўнай дзяржпадтрымкі, БАТЭ здолеў перажыць цяжкі перыяд і ў 2023 годзе нават працаваў з прыбыткам. Галоўны трэнер зборнай Беларусі па пляжным футболі Ніколас Альварада прызнаны найлепшым трэнерам свету. Узнагароду ўручылі на цырымоніі зоркі пляжнага футбола 2025 у іспанскім Эль-Пуэрта де Санта-Марыя. У барацьбе за прэмію Альварада апярэдзіў настаўнікаў зборных Партугаліі і Італіі Алана Кавальканці і Эмельяна Дель Дуку. У 2025 годзе пад кіраўніцтвам Альварада беларуская зборная заваявала срэбра чэмпіянату свету і бронзу Еўралігі. Аль-Наср стаў чэмпіёнам Саудаўскай Аравіі па футболе. Для капітана каманды Крыштыяну Рональду гэта першае чэмпіёнства ў яе складзе. У вырашальным матчы партугалец аформіў дубль, а яго каманда заваявала 10-ты тытул у сваёй гісторыі. Аль-Наср апярэдзіў галоўнага канкурэнта Аль-Хіляль на 2 ачкі. Папярэдні раз клуб выйграваў чэмпіянат у сезоне 2018-2019. У мінскім «Дынамо» ўжо 22 траўня могуць вызначыцца з галоўным трэнерам каманды. Пра гэта паведаміў расійскі журналіст Артур Хайрулін. Паводле яго інфармацыі, рашэнне могуць прыняць на самым высокім узроўні. Пры гэтым адзначаецца, што Аляксандр Лукашэнка нібыта сімпатызуе цяперашняму настаўніку Дмітрыю Квартальнаму. Таксама Хайрулін сцвярджае, калі Квартальнаў застанецца на сваёй пасадзе, у клубе магчымыя кадравыя змены ў кіраўніцтве. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўразум.
0: Расіяне масава пераязджаюць у Беларусь, і гэта не навіна. Соцсеткі і форумы мінімум паўгода стракацяць пастамі і паведамленнямі наконт параду, прычын і рэакцыямі беларусаў на падзею.
2: З беларусамі ўсё зразумела. Яны не хочуць жыць пад адным дахам з людзьмі, якія раптам заўважылі вайну і адсутнасць інстаграму ў сваёй краіне, і вязуць у нашу краіну свае пыху і імперскасць.
0: Але з расіянамі няўжо яны так кепска на аналізуюць падзеі, якія адбываюцца ў рэгіёне і лічаць Беларусь краінай, дзе можна ўратавацца ад вайны і жыць шчаслівым і мірным жыццём.
2: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Змісер Лукашук і блогер Александр Кнырович.
3: Я дзень таму чытаў допіс Аркадія Бабченка. Калі хто ведае, не ведае.
4: Падаецца расіец.
3: Да, расійскі такі. Ён ва Украіне даўно ўжо, ну той, каторого там нібыта застрэлілі, а он там потом ажыл. Так вось, ён піша на мове арыгінала. «По роду деятельности я читаю русские сайты. Не политические, не социальные, развлекательные. Это лучший средств для понимания социума. Картинки, баянчики, видосики, тёлочки, шуточки, прибауточки. Вот это всё». И там сейчас просто вал сообщений о переезде в Беларусь. Продал квартиру в Пскове, купил в Витебске, расстояние всего 300 километров, а разница колоссальная. И интернет есть. Это для них самое главное. Ну, там далее по тексте, там Бабченко уже проходится по ось, своих суайчинниках, россиянцах, которые раптом вырашили, зразумели, что война все ж таки это дренно, але каб зрабіць лепш, им достатково з'ехать з России у Беларусь, дзе ёсць хорошы інтэрнэт, і вот это ўжо как бы знак пратэста. Ну, але не пра гэта, пра тое, што наколькі гэта сапраўды масава. Таму што я чуў таксама, ну, едуць, ну, ёсць такое, да. Ну, колькі іх там едзе? Як яны там уплываюць на соцыум? Што яны змяняюць? Ну, цэны, можа быць, канешна, вырастуць за гэтага на кватэры, але калі глядзець шырэй, калі глядзець пра беларускую ідэнтычнасць, наколькі яна размываецца вось гэтымі прыезджымі, панаехаўшымі?
1: Ну, ведаеце, тут трэба было б запытаць у сацыёлагаў. Ведаеце, вось ёсць агульнае там грамадства, у нас у Беларусі зараз лічба 9 мільёнаў. Ну, зразумела, што на статыстычнае. Я спадзяюся, што мы са Змітром па гэтай статыстыцы ўсё яшчэ ў Беларусі. Вось. Зразумела, што міні, але ўсё ж такі вось такая агульная колькасць людзей, колькі патрэбна прыезжых, іншаземцаў, каб ее трохі вось размыць, як кажа Змітер. Ну, зразумела, не 30%, зразумела, і ўплыў, ведаеце, калі прыедуць адразу 500 тысяч чалавек, як гэта будзе значны ўплыў, канешне. Але пакуль, канешне, о такіх лічбах справы не ідзе, таму што, ну, ведаеце, вось гэты ўплыў на кватэры ў Мінску, як ён з'явіўся. Прыкладна 1600, калі я не памыляюся, за месяц вось гэты умов, ну, здзелак куплі-продажу кватэр у Мінску, і зразумела, што, ну, от 160 чалавек прыйшлі з Расіі і купілі адразу кватэры і паўплывалі вось так на рост цэн. Ну, зразумела, што 167 сімей у Мінску не ўплываюць на культурную некія, ну, культурныя некія з'явы. Яны, канешне, не заўважны. Таму нема вось гэтай карэляцыі, канешне, нема, Змітер мае рацыю, нема вось гэтай карэляцыі пакуль. Але з іншага боку, вось беларускае грамадства, яно такое вельмі-вельмі гамагеннае. Мы, у нас нават не палякі, не кажучы ўжо пра жыхароў там Лондона ці Нью-Йорка, для якіх гэта норма жыцця. Вось тут у нас хінчыкі, кітайцы, вось тут у нас армяне, вось тут у нас мексіканцы, і гэта такія вось, ну, штодзённая культурная как бы адчуванне, што так нармальна. Мы зусім іншыя, мы вельмі такія вось у сябе. І вось невядома, што будзе, калі будуць вот асобныя выпадкі, но мы вельмі так рэагуем, калі іх бачым, там гэты сцяг расійскі на шматпавярховіку Мінску, ці некі вось такія штурхі.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Карціна Бэнксі «Дзяўчынка і паветраны шар» на знойдзеным пейзажы была прададзеная на закрытым аўкцыёне ў Нью-Йорку амаль за 18 мільёнаў долараў. Таргі арганізавала кампанія «Фэйерверлінг» 20 траўня ў краме «Тіфані і кампанія». Платно выканана ў чорна-белых танах, а галоўны акцэнт – чырвоны шар у форме сэрца. У аўкцыёне ўдзельнічалі каля 70 запрошаных гасцей, а пакупнік зрабіў стаўку на тэлефоне і застаўся невядомым. Гэтая праца стала трэцяй па кошце сярод твораў Бэнксі, прададзеных на аўкцыёнах. Раней у 2021 годзе карціна «Дзяўчынка з паветраным шарам» была прададзеная ў Лондоне амаль за 25 мільёнаў долараў, а работа «Game Changer» больш за 22 мільёны. Цяперашнія таргі адбыліся пасля публікацыі Reuters пра меркаваную асобу мастака. Паводле агенцтва за псеўданімам Бэнксі можа стаяць ураджэнец Брысталя Робін Ганінгем, аднак кампанія Pest Control Office адмовілася каментаваць гэтыя звесткі. Музычны праект «К6 Live», які пачынаўся як музычнае шоу на Ютубі, абвясціў збор сродкаў на новыя выпускі і канцэрты. За 10 месяцаў каманда выпусціла 5 лайваў з удзелам беларускіх гуртоў. Напрыклад, «Сербскі нож», «Ковельскія псы» і «Кміт ансамбль» былі удзельнікамі праграм, а таксама арганізоўвала вечарыны для беларускай андэграўнднай сцэны ў Варшаве. У планах праекта яшчэ 6 выпускаў і серыя лайв-канцэртаў. Завяршыць сезон хочуць святочным эпізодам да дня нараджэння К6 Live з выступам гурта «Вішнёвы торт». Пра тое, як можна падтрымаць збор, чытайце на сайце euroradio.fm. Падпалкоўнік міліцыі Дмітрый Кіслы стаў намеснікам генеральнага дырэктара Нацыянальнага акадэмічнага вялікага тэатра оперы і балеты Рэспублікі Беларусь па ідэалагічнай і сацыяльнай рабоце. Пра гэта стала вядома з сетак тэатра. Раней Кіслы працаваў у сістэме МУЗ і ўзначальваў цэнтр культурна-выхаваўчай работы ведамства. Цяпер абодва намеснікі гендырэктара опернага былыя супрацоўнікі міліцыі. Раней на кіруючую пасаду у тэатры быў прызначаны падпалкоўнік Вадзім Мартысевіч. У апошні час сілавікі ўсё часцей атрымліваюць кіраўнічыя пасады ў беларускіх установах культуры. Напрыклад, у красавіку былы маёр міліцыі Вячаслав Лаіненка стаў дырэктарам беларускага дзяржаўнага тэатра «Лялік». Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Лукашэнка кажа, што гатовы пагаварыць з Зяленскім дзе заўгодна. У Зяленскага кажуць, што з 22 года не ўспрымаюць усур'ёз заявы беларускага кіраўніка.
2: А сам Зяленскі раіць беларускім уладам быць у тонусе і разумець рэальныя наступствы ў выпадку агрэсіўных дзеянняў супраць Украіны.
1: Мы памятаем, што ў 22 годзе наступленне было і з тэрыторыі Беларусі. Мы гэтага не забудзем, дадае прэзідэнт Украіны.
2: У стасунках Кіева і Мінска ў эфіры Еўрарадыё разбіраліся Зміцер Лукашук і палітычны аглядальнік і гісторык Александр Фрыдман.
3: Вы ўяўляеце сабе гэтую сітуацыю, калі Лукашэнка, як некалі да Парашэнка прыязджае, але ж тады не было вайны. Тады смеласці хапіла, што вот ён зараз бярэ і едзе туды, куды, вот дзе яму Зеленскі скажа, давай, Саша, сустрэнемся там.
4: Ну, чаму Лукашэнкі доўгі час вот гэтай рэакцыі не было? Не было, таму што ён разумее, што яны яго правакуюць. Ён разумее, ён жа ўсё ж такі не першы дзень у палітыцы, і гэта ён разумее. Ідуць адмыслова, ідуць такія заявы, каб справакаваць яго на адпаведную заяву. У рэшце рэшт, яны яго справакавалі. Тут пытанне проста звычайна з Лукашэнкам тут далёка хадзіць не трэба. Адна, два, дзве заявы і хапае. Ну, гэтым разам спатрэбілася украінцам шмат чаго, але ўсё ж такі яны дасягнулі, ён жа выказаўся на гэты конт. Мяне трошкі здзіўляе па-ранейшаму, што яны гэтую яго заяву пра тое, што ён гатовы сустрэцца ў Беларусі альбо ва Украіне, пакуль не выкарысталі. Ну, калі б я там займаўся камунікацыяй з украінскага боку, я б адразу прапанаваў Лукашэнку тое, што Расія прапаноўвае Зяленскаму. Калі Пяскоў кажа, альбо Ушаков кажа, ну Зяленскаму трэба, ну хай прыязджае. Мы гатовы яго прыняць у Маскве. Хай прыедзе, мы паразмаўляем, даже можа нават нейкі гаранты бяспекі дадзім. Ну можна было б тое ж самае сказаць Лукашэнку. Хочаш пагаварыць? Калі ласка. У Кіеў ты ведаеш, як да Кіева дабрацца. Ну гаранты бяспекі, ну якія ёсць, такія атрымаеш. А там паглядзім. Выглядала гэта, і гэта быў бы такі цікавы адказ. Я думаю, што беларускі бок просто на гэта не адрагаваў бы ў гэтым выпадку. Чаму яны так пакуль не зрабілі? Я мяркую, што тут галоўны чыннік — гэта пагарда. Стаўленне Зяленскага да Пуціна — гэта нянавісць. А нянавісць — гэта адно пачуццё, гэта ўсё ж гэта вельмі моцнае пачуццё, але ў нянавісці, як звычайна, ёсць і пэўная павага. Павага, я хачу, каб мяне проста і слухачы, і глядачы дакладна зразумелі, павага не ў сэнсе, што ты сапраўды з добрым, некае добрае стаўленне да чалавека. Не, гэта пэўная павага для моцнага ворага. Гэта вораг, але гэта ў пэўным сэнсе моцны вораг, які нанёс Украіне велізарную шкоду, і так ці інакш ты павінен гэты фактар улічваць. Стаўленне да Лукашэнкі — гэта менавіта пагарда. Гэта той чалавек, на якога з пункта гледжання Зяленскага не варта і звяртаць увагу. Гэта нейкі маленькі чалавек у атачэнні Пуціна. Гэта фігура, там, не ведаю, кшталту Мядзведзева, Шайгу і іншых. І гэта не ўзровень прэзідэнта Украіны, каб увогуле сустракацца з такім чалавекам альбо сур'ёзна разважаць пра магчымасць сустрэчы з Лукашэнкам. Я думаю, што вось гэта менавіта тое пачуццё і жаданне помсты. Яно ў Зяленскага ў дачыненні да Пуціна, канешне, прысутнічае, але і ў дачыненні да Лукашэнкі, бо Лукашэнка разглядаецца як чалавек, які нахабна паступіў у дачыненні да Украіны, які здрадзіў Украіне, які не выканаў свае абяцанні, і ў заявах Зяленскага гэтае стаўленне да Лукашэнкі, яно відавочнае. Што тычыцца таго, што Лукашэнка насамрэч думае пра Зяленскага, я думаю, што тут шмат цікавага магла б распавесці Наталя Эйсман. Я думаю, што яна вось гэтыя тырады пра Зяленскага з боку Лукашэнкі выслухоўвае, напэўна, кожны дзень. І я думаю, што там цэнзурных словаў амаль няма. Я думаю, што там няма ніводнага цэнзурнага слова, і ў мяне ёсць пэўная пэўныя гіпотэзы, што там можа гучаць, но ў эфіры я, канешне, гэта агучваць не буду. У цэлым, што Лукашэнка хоча чытаць і бачыць пра Зялэнскага, для гэтага дастаткова паглядзець на прапагандыста ў кшталту Азаронка. Напэўна, вось менавіта ў гэты, ну, Азаронак я таксама мусіць стрымлівацца, ён жа не можа там толькі мат страчыць. Гэта ж нават у выпадку Азаронка пакуль прынамсі немагчыма. Вось. Ну тут хапае пакуль магчымасця ўстрымацца. То я думаю, што калі для Зялэнскі будзе працягваць у гэтым накірунку і абразы будуць працягвацца, мы яшчэ і ад Лукашэнкі пачуем шмат цікавага. А калі гэты план з каліем праз Украіну не атрымаецца, альбо праз Украіну не атрымаецца, дык нянавісці будзе яшчэ больш.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Александрам Фрыдманам. Гаворка ідзе пра адносіны Кіева і Мінска і пра тое, як улады Украіны і Беларусі памяняліся месцамі ў сваёй рыторыцы.
3: Давайте, можа быць, з самага пачат раптам, умоўна раптам, але пасля столькага часу, калі там Беларусь, Лукашэнку, то, што адбываецца ў Беларусі, ва Украіне і заўважалі, то так, нешта там мелькам, раз на год і гэтак далей. І тут раптам апошнія тыдні тут табе і Зялэнскі ўжо колькі разы 4, калі не болей, узгадываў Беларусь, канкрэтна звяртаўся да Лукашэнкі з папярэджаннямі, з пагрозамі. Тут табе і Мадзяр з намёкамі, што ў нас тут нашыя беспілотнікі на 2000 кіламетраў вельмі добра так мэтанакіравана далятаюць. Тут і Сырскі, тут вось сённяшняя, ці это ўчорашняя была, ну сёння агуча з'явілася інфармацыя, заява з боку міністра замежных спраў Андрэя Сігібы. Што, це сапраўды нешта такое рэальнае, што змусіла вот такі вот усю банкавую і не толькі у свой позірк звярнуць на Беларусь?
4: Ну тут трэба, тут пытанне даверу. Яны ж кажуць, што ў іх ёсць пэўныя дадзены, якія яны сабралі. Магчыма, што ў іх ёсць гэтыя дадзены, но яны іх не публікавалі, там толькі урыўкі, якія з'яўляюцца, і ацэніць іх вельмі вельмі цяжка. То бок я не выключаю, што ў іх сапраўды нейкія дадзеныя могуць быць, альбо тэарэтычныя сцэнарыі. І тое, што хачу падкрэсліць гэта, тое, што паказвае ўкраінскі бок, гэта магчыма, гэта не тое, што там нейкая фантастыка не навуковая, што, па прыкладу, гэта немагчыма, гэтага не можа быць у прынцыпе. Нават тыя сцэнарыі, якія яны распаўсюджваюць, яны выглядаюць досыць лагічна. Пэўная логіка ў гэтым ёсць. Іншае пытанне, ці ёсць у Расіі такія магчымасці. А то, што жаданне пайсці яшчэ раз паспрабаваць захапіць Кіеў магло ў Расіі быць і на 100%, напэўна, прысутнічае, тут у мяне і тут я не сумняваюся. То бок, пакуль вайна працягваецца, пакуль існуе магчымасць эскалацыі. І гэта значыць, што вайна могуць адкрыцца і новыя фронты гэтай вайны. Выключаць гэта проста на 100% было б, ну, вельмі, вельмі дзіўна. Іншая справа, што ўкраінскі бок з гэтым робіць. Можна ж з такой інфармацыяй абыходзіцца па-рознаму. Ёсць інфармацыя, мы прынялі да ведама, робім адпаведныя крокі і па сваім каналам сувязі, які ў ёй ёсць, папярэдзілі Лукашэнку і яго атачэнне. Усё тое, што яны робяць публічна. Но яны не робяць гэта па сваім каналам, хаця гэта і каналы ў іх ёсць, яны гэта робяць публічна. І калі гэта робіцца публічна, гэта ўжо выходзіць на новы ўзровень. Мы маем справу з інфармацыяй і прапагандыцкай вайной. І мне, і калі гэта разглядаць у такім рэчышчы, тут ёсць два моманты. Першы момант, і ён звязаны з Лукашэнкам і асаблівасцямі яго псіхікі, гэта удары не менавіта па Лукашэнку, яны яго абражаюць у тым накірунку, у якім яны лічаць, што Лукашэнку гэта асабліва балюча. Першы момант, калі яны паказваюць яго абсалютна нікчэмнай фігурай і ягоную легітымнасць ставяць пад пытанне, першы момант, ну гэта Лукашэнка яшчэ можа вытрываць, гэта для яго нічога такога асаблівага няма. Калі абразы ідуць у дачыненні да асабістых якасцяў Лукашэнкі, там, напрыклад, ягоныя узровень розума і іншае, ну гэта таксама для яго нічога новага. Я думаю, ён прызвычаіўся за сваё ўсё сваё палітычнае жыццё, там з яго кпяць, яго абражаюць, яго лічаць правінцалам не вельмі разумным і іншае. Так што гэта ўсё праходзіць чырвонай рысай праз яго палітычную біяграфію. Дарэчы, яму вельмі дапамагала, таму што Лукашэнку недаацэньвалі. Такіх людзей, як Лукашэнка, звычайна недаацэньваюць, лічаць, што яны несур'ёзныя фігуры, што яны нічога не ў стане будуць зрабіць. Ну вось мы ж бачым, што Лукашэнку ў 94-м годзе недаацэньвалі. Ну вось што адбылося, тое адбылося. І трэці момант, ён звязаны з тым, што Зяленскі хоча прынесці вайну ў галовы беларусаў. Што я маю на ўвазе? І мне падаецца, гэты феномен распаўсюджаны. Ну прынамсі у мяне складваецца такое ўражанне, што ён у Беларусі распаўсюджаны. Людзі, якія жывуць у Беларусі і разумеюць сітуацыю, яны не жадаюць цікавіцца палітыкай, не жадаюць цікавіцца гэтай вайной, бо калі ты паглыбляешся ў гэтую тэму, ты разумееш, што гэтая вайна побач, што могуць быць наступствы вельмі дрэнныя і вельмі сур'ёзныя наступствы. Просто для гэтага можна паглядзець навіны з Расіі, якія ўдары наносяцца па тэрыторыі Расіі. І ў такіх умовах, ну, ёсць такая абсалютна зразумелая рэакцыя: я не магу паўплываць на гэтую сітуацыю, лепш я ўвогуле буду рабіць выгляд, што яе няма, альбо я паспрабую яе па магчымасці выціснуць, каб яна ў маім жыцці не прысутнічала. І гэта хоча, і з гэтым Зяленскі змагаецца. Ён хоча прынесці галовы ў галовы не палітычных беларусаў, тых, хто асабліва палітыкай не цікавіцца, не сочыць за падзеямі, ён хоча прынесці гэтае адчуванне таго, што вайна побач. І праз гэтае адчуванне мяркуе, што ён можа паўплываць на настроі ў Беларусі. Як рэагавала беларуская дзяржаўная прапаганда на гэтыя заявы Зяленскага? У гэтым выпадку яны рэагавалі досыць разумна. Яны рэагавалі, але абмежавана. Бо яны зразумелі, што калі ты пачнеш гэтую тэму, ну, падкрэсліваць, разважаць на гэтую тэму, накідвацца на Зяленскага, то тым самым ты распаўсюджваеш гэтую тэму, і шмат хто з аўдыторыі гэтай дзяржаўнай прапаганды пачне задумвацца. Ну тут проста цяжка гэта тады, калі ты гэта ўжо гэтую навіну пачуў пра тое, што вось вайна можа прайсці зноў з Беларусі, ну зрабіць выгляд, што ты гэта не пачуў, досыць цяжка. Але зараз Лукашэнка, мне падаецца, на гэтую гульню Зяленскага урэшце павёўся і адрэагаваў. Таму і Зяленскі пайшоў на гэтае абвастрэнне і яшчэ больш зачапіў гэты тэзіс пра магчымую прэвентыўную вайну. Ну, калі што, мы ўсё бачым і можам нанесці і прэвентыўны удар. Так што ў гэтым смысле мне падаецца, украінская кампанія, яна зараз выглядае паспяхова. Тэма вайны зайшла ў беларускую публічную прастору і ў тым ліку ў прастору тых людзей, якія ці лаяльна ставяцца да Лукашэнкі, ці ўвогуле не маюць нейкіх сур'ёзных палітычных поглядаў.
2: Вы слухалі гісторыка і палітычнага аглядальніка Аляксандра Фрыдмана, які паразважаў пра беларуска-украінскія стасункі і чаго ад іх чакаць. Еўразум.
1: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропост жмогов стайсис. Весьянс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
8: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзялоўская. Ну а далі кароткі анонс сённяшняга выпуску. Ён будзе цалкам прысвечаны дню палітвязняў, які прыпадае на 21 траўня. Пра тое, як паўстаў гэты дзень і што ён азначае, у рубрыцы «Праваабарончы слоўнік» распавядзе праваабаронца «Вясны» Діяна Пінчук.
9: Праваабаронцы «Вясны» нагадваюць, што рэпрэсіі мусяць быць спыненыя, а ўсе палітвязні безумоўныя і неадкладна вызваленыя.
8: Сёлета тэмай дня палітвязня стала тэма катаванняў і жорсткага абыходжання. А пра тое, чаму важна публічваць такія факты, у рубрыцы «Каментар» распавядзе праваабаронца «Вясны» і ўжо былы палітвязень Уладзімір Лапковіч.
10: Менавіта дзеля таго, каб гэтую сітуацыю паламаць, трэба іх публічыць.
8: У дзень палітвязняў прайшла сустрэча, прысвечаная памяці, свабодзе і адказнасці перад гісторыяй. Яе зладзілі 21 траўня Музей вольнай Беларусі разам з Музеем незалежнасці Польшчы ў прасторы 10-га павільёна Варшаўскай цытадэлі. Паўстанне 1863 года, спадчына двух народаў, вось такая польска-беларуская дыскусія адбылася ў дзень палітвязняў. З працаўнічкай Музея незалежнасці Польшчы мы пра гэта і паразмаўлялі. Усё гэта будзе ў рубрыцы «Паза межамі».
11: Я бы очень хацела, чтобы людзі в Беларусі знали, што палякі падзерживаюць іх.
8: У музычных паўзах мы будзем слухаць музычны альбом пра палітзняволеных Беларусі, пазначаныя жоўтым. Над яго стварэннем працавалі паэты, акторы, музыкі, праваабаронцы і былыя палітзняволеныя. Альбом складаецца з 6 трэкаў, якія адлюстроўваюць шлях палітвязня ад затрымання да вызвалення. Распачынаем слухаць гэты альбом і заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
12: Ничего не делай, постучилось.

0: заўважылі. Тое, што можа нашкодзіць больш, дакладней іншым прынесці боль. Гэта ўсё як душ ледзяны.
1: Будзе праведзеных аператыўных мерапрыяцій, устаноўлен неаднакратна умысна.

0: зрители, многие звар'ятелі. Раней глядзелі, каб без синяков на теле, а цяпер глядзяць, як у тиры на цели. І тут надта здзіўляцца не трэба, гэта не просто абставін збег. Старая мудрасць яго дзяўбе, стаўся да іншых так, як хацеў бы, каб іншыя ставіліся да цябе.
1: Бо на Божым судзе всіму сраку будзе.
2: Что вы делаете?
3: Что вы делаете?
4: Что вы делаете?
2: Что вы
4: делаете?
2: Что вы
3: делаете?
2: Что вы делаете? Что вы делаете?
3: Что
5: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Праваабарончы слоўнік.
6: З вамі Ева Бардзялоўская. Дзень салідарнасці з палецняволенымі Беларусі адзначыўся 21 траўня. А пра тое, што гэта за дзень і якой тэме сёлета ён быў прысвечаны, нам распавядзе праваабаронца «Вясны» Дзіяна Пінчук.
5: Праваабарончы слоўнік.
7: 21 траўня ў Беларусі адзначаецца дзень палізняволеных Беларусі. Праваабарончы цэнтр «Вясна» ў 22 годзе вызначыў гэты дзень як дзень салідарнасці з палізняволенымі Беларусі на знак памяці загінулага ў калоніі Вітольда Ашурка. Гэта ўжо пяты дзень палітвязняў, які адзначаецца ў Беларусі. Калі мы засноўвалі гэты дзень, мы думалі, што хутка ён стане неактуальным. Мы вельмі хацелі, каб ён ператварыўся ў дзень памяці палізняволеных, але, на жаль, мы мусім казаць да гэтага часу, што за кратамі ўтрымліваюцца палізняволеныя, на дадзены момант іх больш за 800, і гэта застаецца крытычнай лічбай, якая кажа аб жахлівай сітуацыі з правамі чалавека. Агулам за кратамі з 20-го года памерлі 9 палізняволеных. Да гэтага часу былыя палізняволеныя працягваюць сведчыць пра катаванні, збіццё ў месцах няволі. Рэпрэсіі ў такіх, у вялікіх маштабах працягваюцца. Таму праваабаронцы «Вясны» у сувязі з гэтым абвясцілі тэмай дня палітвязня сёлета свабоду ад катаванняў і жорсткага абыходжання. Мы хочам нагадаць, што катаванні забароненыя абсалютна і без выключэнняў. І, на жаль, яны працягваюцца ў Беларусі. Былыя палізняволеныя, якія ўжо знаходзяцца ў бяспецы, працягваюць распавядаць пра жахлівыя ўмовы ўтрымання. Напрыклад, мы ведаем, што цяпер жахлівыя нечалавечыя ўмовы ўтрымання на ўсім вядомым акрэсціна створаныя не толькі для палітычных, а для ўсіх арыштантаў, якія там ўтрымліваюцца. І гэта вельмі жахлівы факт, але людзі, грамадства стаміліся ад гэтага негатыва пастаянны, але мы мусім нагадваць пра тое, што адбываюцца палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Праваабаронцы хочуць нагадаць, што маўчанне фактычна спрыяе працягненню катаванняў. Калі катаванні і парушэнні не атрымліваюць належнай ацэнкі, то яны замацоўваюцца як норма. І таму сёння асабліва важна казаць пра гэта. У часы гэтай стомленасці грамадства, у часы ціхіх рэпрэсій мы мусім гучна казаць пра тое, што дзеецца ў Беларусі. Праваабаронцы «Вясны» нагадваюць, што рэпрэсіі мусяць быць спыненыя, а ўсе палітвязні безумоўныя і неадкладна вызваленыя, што ўсе факты жорсткага абыходжання і катаванняў мусяць быць расследаваныя, усе вінаватыя павінны быць устаноўлены і прыцягнутыя да адказнасці. Гэта прынцыповая пазіцыя праваабаронцаў.

0: Што там было? Як выглядала жыццё і жытло?
1: Там суцэльная цемра ўгаловых мянтоў, сярод гэтых цёмных часоў, таму ні ў дзень, ні ў начы яны не выключаюць святло.
0: Зморшчваю лоб. Згадкі не проста скласці ў адно, трэба на самае дно. Яны робяць з намі ўсё, што загодна, крадуць самапавагу і годнасць, але не мое кіно, не маё кіно.
1: То я не буду маўчаць пра страдзены час і жаданне прынізіць пра ціхі адчай нашых людзей, якія там засталіся.
0: Я важна дзе, ўсі заці турме, альбо можа быць у калоніі.
1: Згадваю кожны дзень, праведзены там, хаваючы твар далонямі.
0: Дзе б ты не быў, дзе б не сядзеў, куды б на зоне не ішоў ты, адздзекаў табе не схавацца нідзе, бо ты пазначаны жоўтым.
1: Можна камусьці з адміністрацыі не спадабацца. Адмова ад працы. Згадалі у эміграцыі.
0: Спіш без матраца, баліць усё трасца, і няма куды скардзіцца, няма да каго звяртацца. Катавальня працуе спраўна, трэба проста неяк трымацца.
1: Баяцца гэта нармальна. Не давяраць, чакаць небяспекі.
0: Сусед падазроны нейкі.
1: Страх захавае ў табе чалавека.
0: Я слухаў сябе, разумеючы страх, як старажытны інстынкт, які дапаможа прайсці мне праз гэта ўсё. Бо я не з тых, хто, падаўшыся паніцы, даводзіць сябе да параноі, быць у сабе як у панцыры і памятаць, хто я.
1: У іх таксама маецца страх, бо як патлумачыць сэнс, што цябе сюды везлі ў кайданках звычайных забойцаў без.
0: Шмат часцей правяраюць і не даюць. Званкі і сустрэчы караюць, а дазваляюць хіба толькі кнігі. Дарэчы, таксама не ўсе, тое ж пра лекі.
1: Хтосьці з нас не выйдзе зусім, хтосьці выйдзе калекам.
0: Камеры студзяць узімку.
1: Што тут дадаць, неяк вось так бывае і горш, павер мне. І яшчэ далёка не факт, што выйдзеш, як скончыцца тэрмін.
0: Яшчэ адзін дзень, неяк адолю, заўтра чакае такі ж няпросты.
1: У гэтым годзе на адзін болей, бо ён высакосны.

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Каментар.
1: З вамі Ева Бардзілоўская. Сёлета дзень палітвязняў у Беларусі прысвечаны тэме катаванняў і жорсткага абыходжання. Гэтыя факты вельмі важна апублічваць. Але чаму гэта важна рабіць і ці не нашкодзіць гэта, распавядае Уладзімір Лапковіч, праваабаронца «Вясны» і былы палітвязень.
0: Каментар.
2: Безумоўна, у беларускіх турмах, у беларускіх месцах несвабоды ўжываюць катаванні фізічныя, псіхалагічныя, і гэтыя катаванні сталі нормай. Менавіта дзеля таго, каб гэтую сітуацыю паламаць, трэба іх публічыць. Таму што калі мы яе апублічваем, калі мы раскрываем і адкрываем усе жахі, якія адбываюцца ў гэтых месцах несвабоды, гэтым самым мы паказваем гэтым катам аб тым, што мы іх бачым, мы іх фіксуем і мы будзем дамагацца справедлівасці, калі пры першай жа, скажам, прававой магчымасці, калі яна ў Беларусі будзе адноўлена. І таму я упэўнены той, што калі мы гучна кажам пра тыя сітуацыі і пра тыя адносіны, якія адбываюцца ў турмах, мы рэальна спыняем гэтую практыку. Таму што ўжо ёсць шмат прыкладаў, калі ўзровень ціску, ўзровень катаванняў, гвалту, ён змяншаўся ў час, калі гэта станавілася рэзанансным, калі пра гэта гучна пісалі сродкі масавай інфармацыі.
1: Мы бачым, што рэпрэсіі ў Беларусі працягваюцца вось пасля 20-го года, яны працягваюцца ўсё шырэй, глыбей. Тым не менш, ці не супярэчыць гэта таму, што вы кажаце?
2: Не, я думаю, што гэта не супярэчыць, таму што сітуацыя была б яшчэ горш. І мы менавіта, скажам, падсвечваем гэтую сітуацыю, гэтыя практыкі, мы іх змяншаем. І насамрэч ужо можна казаць аб тым, што некаторыя жахлівыя рэчы, якія адбываюцца ў месцах несвабоды, ад іх паступова адмаўляюцца. І гэта кажа аб тым, што вось менавіта мы сваім голасам спыняем гэтыя практыкі. Дзень палітвязня – гэта і сумны, і вельмі важны дзень, калі ў голас кажуць, у першую чаргу ўжо былыя палітвязні, аб той сітуацыі, якая адбываецца ў Беларусі. І нам вельмі важна не забывацца пра гэта, і каб заўсёды ў парадку дня былі тыя людзі, якія зараз знаходзяцца за кратамі, бо, безумоўна, кожны з тых, хто зараз знаходзіцца там у небяспецы, яго трэба ратаваць.
3: Освободите, пожалуйста, зал судебного заседания для оглашения.

0: дата дасе.
1: Дзяржава фікцыя, дзе не для ўсіх працуе закон. Баён, джала затрута, якое ёсць з гэтым абсурдным судом.
2: Янг маці не ў знак цішыню разарве вастрыём.
3: Ё чалавек і справа ё.
1: Месяц прысуд, які назаўжды нас зламаў і змяніў. Злосць ад бессілля, вусціш, час збіраць камяні. Ідэалогія зграі, лжэсведчанні, справа не пойдзе ў архіў.
4: Клетка ў залі суда, кайданкі, стома, надрыў.
1: Лава асуджаных, безэмацыйныя словы праз зубы. Мноства прысудаў, прысуды, прысуды, прысуды. Нервы здаюць, пратаколы, што там вярзе пракурор. Одум бярэ, пераслед, рэпрэсіі, страх, тэрор.
4: Уздых, часамі ўсхліп, учапіцца за ўяўны спадзеў.
1: Фарс мае скончыцца, факт заўжды сам сябе давядзе. Хлусня ў судзе, хтось чуе? Хлусня ў судзе! Ціск цэлы дзень, гэта падвышаны ціск кожны дзень. Час на прысуд, вырак плюс-мінус падобны ва ўсіх. Што нам замінала спыніцца? Удар пад дых! Эпоха цынічнага часу, эпітафія гэтай падзеі, юнацтва нашай надзеі!
5: Не пытайтеся.

0: Про что написать, как пропустили? Подкажите, Люци. Я думала долго-долго и нават читала инструкции. Раюць згадаць агульныя інтарэсы, вандроўкі, усё, што хоць неяк сагрэе. Аддадуць ці не? Беларуская латарэя.
1: Прывітанне. Пішыце што-небудзь нейтральнае. Адсюль не відаць нічога, амаль не. Як выглядае жыццё? Як там лета мінае? Мір яшчэ дзесьці ё? Ці адно вайна, як суцэльная двайная.
2: Здароўкі, у нас тут усе за нядаўна была вясёлая гісторыя. Наглядчыца заляцалася, міргала праз кармушку аднаму крымінальніку. Жартавалі, смяяліся, я ад ягонага імені вершы папісваў цукровыя. Ёй пасланні даходзілі, а маім родным не, відаць, траплялі ў Нарнію.
3: Матуля, у мяне шасцёрка, гэта значыць выдатніца ў Польшчы. Прабач, не пісалі, у скарбонку збіраем з брацікам грошы. Каб ты выйшла і адразу да нас прыехала. Любім, моцна абдымаем. ПС. Нават калі паштоўка не дойдзе, абдымі нас наўзаем.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Падзея.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзялоўская. Вызваліць усіх палітвязняў і не спыняць санкцыі. Такія заклікі ад палітыкаў, дыпламатаў гучалі падчас трэцяга кангрэса па палітзняволеных у Беларусі, які прайшоў у Вільні. Ён распачаўся 21 траўня у сталіцы Літвы, у дзень палітвязня. І доўжыўся 2 дні. Кангрэс сабраў многіх, сярод іх былыя палітвязні, іх родныя, а таксама праваабаронцы, палітыкі, журналісты. Нобелеўскі лаўрэат і праваабаронца Алес Бялянскі падтрымаў ідэю ціску на рэжым санкцыямі і звярнуў увагу на тое, што трэба ўсім беларусам агулам намагацца вызвалення ўсіх палітвязняў.
0: Падзея.
2: Мы одна сям'я, па-першае, тых, хто прайшоў вось гэтыя все цяжкія выпрабаванні. Вось і быў у беларускіх турмах, і турма аб'яднала нас. І што наша справа не скончана, мы павінны дабівацца вызвалення іншых палітвязняў і істотных зменаў у самой Беларусі, таму што нам мала як бы вызвалення палітвязняў, нам важна, каб рэпрэсіі спыніліся і каб адбыліся істотныя змены ў самой Беларусі.
3: Пра санкцыі вось
2: гэты інструмент, это не больш, чым інструмент. Ён все паказвае дастаткова эфектыўна, хоць і павольна. Канешне, нам хацелася, каб і мы выйшлі раней, і нашы калегі па няшчасці таксама выйшлі раней. Ну, тым не менш, вось так ён спрацоўвае адназначна, ён прымушае гэтыя нелюдскія, людажэрныя беларускія рэжым вось пайсці на тактычныя такія крокі і пачаць вызваляць палітвязню. Я спадзяюся, што гэты працэс працягне. Тут вельмі важна, каб гэтыя санкцыі на бліжэйшы час заставаліся.
3: Адных вызваляюць, на іх месцы іншых бяруць. Як гэта ўсё спыніць ўсё ж такі?
2: Агульнымі намаганнямі. Тут трэба менш займацца сваркамі, разборкамі паміж сабой, хто там правы, хто вінаваты, а ўсім ціснуць в адну кропку і ціснуць зладжана ўсім разам. Бо, як кажуць, разам лягчэй бацьку біць. Ну, от у нашай сітуацыі та амаль што літаральна трэба разумець.
3: Якім чынам? Вы пытаецеся,
2: ну, я сказаў, аб'ядноўваючыся і настойваючы на выкананні вось гэтых асноўных патрабаванняў і гульцоў міжнародных, у тых, хто маюць кантакты з Лукашэнкам, тых, хто бяруць удзел у тых санкцыях, вось, каб не адмянялі, каб працягвалі гэты ціск і дабіваліся вызвалення ўсіх палітзняволеных.
4: Алег Агеев, намеснік старшыні БАШ, юрыст. Сёння за кратамі знаходзіцца 21 наш калега, беларускія журналісты, якія сядзяць за сваю прафесійную дзейнасць, якія намагаліся, каб людзі ў Беларусі ведалі праўду, што сапраўды адбываецца ў краіне, што адбываецца ў замежжы. Менавіта за іх прафесійную дзейнасць яны былі пакараныя, шмат хто на даволі буйныя тэрміны. І, канешне, мы намагаемся вызвалення ўсіх 21-го. Трэба адзначыць, што 55 журналістаў ўжо на сённяшні дзень выйшлі на волю з тых, хто быў ці падчас следства, ці быў асуджаны да крымінальнага тэрміна па выраку. І, адпаведна, гэта тыя людзі, якія патрабуюць рэабілітацыі, якія патрабуюць увогуле, нягледзячы на тое, што яны на волі, шмат хто быў прымусова дэпартаваны з Беларусі па памілаванню. І, адпаведна, беларускі рэжым працягвае парушаць правы беларускіх журналістаў, намагаецца стварыць закрытую зону цэнзуры ўнутры краіны. І, канешне, вялікі гонар і павага тым, хто прафесійна выконвае свой абавязак вось такімі рызыкамі для сябе, для сваіх сямей і дае магчымасць беларускаму грамадству ведаць праўду.
5: Крыстіна Шэнок, дырэктарка Офіса дэмакратычных сіл Беларусі. Гэта ўжо трэці кангрэс па праблематыцы палітзняволеных у Беларусі, «Without Just Cause». Хэштэг, каторы мы карыстаем, насамрэч належыць кампаніі, якую распачалі США у падтрымку не толькі беларускіх палізняволеных, але агулам палізняволеных па ўсім свеце. І на старонцы гэтай кампаніі я калісьці пабачыла партрэт Марыі Калеснікавай і падумала, што мы можам гэты хэштэг скарыстаць у мэтах нашага кангрэса, таму што там вось быў гэты такі беларускі элемент таксама змагання за вызваленне беларускіх палізняволеных. Што тычыцца зместавага напаўнення сёлетняга кангрэса, мы імкнемся, каб кожны год адрознівалася не толькі харэаграфія, але і акценты, на што мы робім большую, даем, чаму даем больш увагі і на што мы робім такі большы фокус. У гэтым годзе такімі акцентамі стала тэма салідарнасці, бо першы дзень кангрэса супаў з днём палізняволеных у Беларусі, і мы імкнемся паглядзець на салідарнасць з розных бакоў, на салідарнасць праз літаратуру, на журналісцкую салідарнасць, як такой супольнасці, на салідарнасць праз культуру. І завершыцца сённяшні дзень паказам фільма Мары Тамковіч «Пад шэрым небам».
6: Алло. Да, слушаю, кто это?

0: чыпэння веста.
1: Там, у турме, ідзе змаганне штодня, а тут пачуццё паразы. Я не ведаў, ці выйду сам, і таму адчуваю адказнасць за тых, хто са мной быў, у каго забіраюць усё. А галоўнае час, там ёсць страх за жыццё, ды няма баязлівасці, як у вас.

0: армія марудна.
1: Пасля вызвалення ішоў па вуліцах яшчэ з нейкай веры. І ўсё такое чырвона-зялёнае. І адначасова шэрае-шэрае, нібы і само наваколле тут вымушае зрабіцца ценнямі. А тых, хто не згодны, яно падоўгу трымае за сценамі. Здаецца, не думаць пра іх і свабода, праўда, сумневным коштам. Все хочуць жыць, я ўсіх разумею, але вось так навошта? Я ведаю кошт гэтых нашых забраных і скрадзеных год. Я ішоў, каб вас заклікаць. А куды? Да чаго? І каго?

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Асоба.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзялоўская. 21 траўня адзначыўся дзень салідарнасці з палізняволенымі Беларусі. А тыя людзі, што прайшлі праз зняволенне ў Беларусі, па-рознаму ўспамінаюць час, праведзены за кратамі. Юрка Лішынскі пагутарыў з былой палізняволенай Ларысай Шчыраковай.
0: Асоба.
2: Ваша зняволенне каля 3 гадоў. Скажыце, гэта перыяд выняты з жыцця чалавека?
3: Не, не, не. Ёсць людзі, для якіх гэта прям пекла пякельнае, што гэта цалкам змарнаваныя часы. Я чула такое меркаванне, это цалкам змарнаваныя часы, выкінутае жыцця і так далей. Але тут вельмі важна тыя ўстаноўкі, з якімі ты пераносіш гэты, перажываеш гэты досвед. І мая ўстаноўка была: шукай лепшае ў горшым, шукай добрае ў кепскім. І моя установка была максимально шукаем сэнс. Я прочитала Виктора Франкла, які акурат писал про тое, что трэба знаходзіць сэнс у пакутах, у зняволенні. І акурат я гэта і рабіла. То есть я займалася самаадукацией, я вывучала психологию, тому что дуже люблю психологию. Я вывучала замежные мовы, и нават вельмі неспрыяльных умовах, калі все книжки адабралі і свае ўласныя трэба было здаць, і без бібліятэкі ўсё пазабіралі. Ну, ўсё роўна, калі мне захацелася вывучаць замежную мову, я гэта рабіла. Я чаплялася да дзяўчат нашых, якія там ведалі, напрыклад, італьянскую адна жанчына ведала. Яна не сильна хацела са мной займацца, но я была вельмі моцна матывавана. Я да яе чаплялася, вот напішы мне слова, вот я іх буду вывучаць. Я цягала гэта слова на фабрыку, ну, как бы хавала, таму што нельга гэта было рабіць. Але я прыносіла туды якісьці тэксты, завучывала словы, хавала там у станак ці ў абутак, так? І там у такой у сакрэтнай манеры там всё гэта всем гэтым займалася. Альбо, напрыклад, я дзе ўзяць новыя крыніцы італьянскіх новых слоў. Я, напрыклад, перагледзела ўсе бутэлькі, всю гігіену нашу дзявоцкую, так, што ў каго ёсць, і была такая радасная, што я знайшла прям бутэльку, не проста там было напісана на гэтай мове і ў тым ліку і па-італьянску, а я знайшла бутэльку шампуня вялікая, такая бетелька шампуня, дзе вся інструкція была, вся інформація була па-італьянску. Я вывучала 30 нових слов, я була безумно щаслива.
2: То ви з етикетом вивчали мову?
3: Так. Ну, там вельмі шмат лексікі, там нанесіце на там вільготныя валасы, там промасажыруйце, там рекомендуецца то і все. Это нормальная лексіка, яна такая, ну, яна патрэбная, і мне цікава было у тым ліку і гэту лексіку вывучаць. Это з аднаго боку, так? З аднаго боку сэнсамі, аднім із сэнсаў было гэта самаўдасканаленне, самаразвіццё. А з іншага боку, я да гэтага працавала, супрацоўнічала з Гомельскай вясною, і там гадамі писала про правоабарончую тематику, освятляла ту правоабарончую тематику, і ну і наогул, ще будучи на Белсаті, ми так само вельми шмат робили менавіта про соціальні проблеми. І коли я туди трапила, это вот для мене, я відчувала їх некі такі, видаєте, я вот моніторю там, я не вязень какой-нибудь, я моніторю ситуацію. Гляжу знутри на пенітенціарну систему, я її вивучаю, я її дослідую, так? І тому у мене було вельми шмат контактів з звичайними кримінальниками, тому що чому я на гэтым роблю акцент, не всі політичні стосувалися з іншими кримінальниками, многія пагарджалі гэтымі жанчынамі, які, ну, реально здзейснілі злачынства. Я не такая была фанабэрістая, мне было вельмі цікава іх досвід, і поэтому я вельмі шмат размаўляла пра гэтых жанчын, пра іх, ну, і крымінальную гэту актыўнасць, так, і пра іх, пра тое, што аналізавала, вывучала, мне было цікава вот эта причина, это жаночай злачынности, чаму жанчына трапляе у колонію, як так здарылася, што вот па якой стежцы яна прыйшла у гэту колонію. І, конечно же, за всім гэтым, за жаночай злачынностью стаяць социальныя праблемы. Гэта, конечно же, алкагалізацыя дзічайшая ў Беларусі. Ну, то есть алкагалізацыя, да, як причина злачынности, як причина шмат якіх социальных проблем, это нумар один просто. Разумеется, вельмі шмат мы размаўлялі з жанчынами про хатні гвалт. Тобто гвалт самый розный там, яны зведалі, і сексуальны, і псіхалагічны, і фізічны, і у іх сваіх, у бацькоўскіх сем'ях, і у сваіх уласных сем'ях. Я была просто шакавана і здзіўлена, што больше жанчын, з якімі я размаўляла, яны падвергались фізічнаму гвалту, там альбо ў той сем'і, альбо ў гэтай. І мы пра гэта ўвесь час размаўлялі, і мне цікава было пра збіраць інфармацыю, аналізаваць яго. Адзінае, што я не рабіла, только не выдавала ўсё гэта.
2: Чи вы былі акурат у гомельскай жаночай калоніі на вуліцы Антошкіна, так мне тутай паказвае камп'ютар. Там прабывалі. Дзённік вялі які свой такі, чи толькі що ўсё, што ў галаве запам'яталі?
3: Ну, натуральна, што я, будучы журналісткай, гісторыкам па адукацыі, так, я ўсё запісывала, но акурат я больш запісывала пра СІЗА, таму што там было шмат вольнага часу, і ў мене было 4 шыткі вялікія, такія агульныя шыткі, але калі я просто аператыўнік, ён ведаў пра гэтыя шыткі, ён ведаў пра гэтую рукапіс, ну, фактычна, гатовы рукапіс, і ён просто, калі мяне абшукавалі перад этапам, у мяне просто гэтыя шыткі забралі. Да, ну, гатовы рукапіс знік. Я ўжо навучаная горкім вопытам, не пісала такіх рэчаў у калоніі, а я просто ў даволі зашыфраваным выглядзе, ў такім скарочым зашыфраваным выглядзе, я агульна пазначала некія такія сітуацыі, там, чтобы потым па памяці гэта ўзнавіць. Але і з гэтым у мяне таксама нічога не атрымалася, бо то просто прычыне, што мне не далі аніводнай паперкі такой рукапіснай вывезці з калоніі. І таму зараз даводзіцца просто па памяці ўсё гэта пісаць.
2: Але пішаце?
3: Пішу, да, я хачу, таму што дакараюць жанчын палітзняволеных, ну як дакараюць, ну ёсць такія, гучаць такія ремаркі, што, маўляў, мужчыны, шмат мужчынскіх успамінаў ўжо выдадзена, але не мам жаночого погляда на ўсё гэта. І таму...
2: Хіба друкам яшчэ няма.
3: Ну так, ну так. І таму мне хочацца, канешна, адзінае, што я не вельмі люблю пісаць, вот эта пісаніна мне цяжка даецца, але я абяцаю, і слухачам радую грацію у тым ліку, што ўсё ж такі я буду праз не хачу это ўсё ўзнаўляць. Дзякаваць Богу, што проста ёсць жанчыны, якія сядзелі разам са мною у калоніі ці ў атрадзе, і можна шмат чаго запытацца ў іх, тое, што ўжо не захавала ўласная памяць. І гэта такая вялікая дапамога.
2: Я думаю, будзе цікава гэта пачытаць потым тое, што напішаце, або, як ўжо ўспомнілі, можа прынамсі слухачам распавядаць пра некаторыя такія здарэнні, ці вогуле там пра хроніку гэтага зняволення распавесці.
3: Ну так. Слухайце, ёсць гучыць меркаванне, я такое меркаванне чула, што гэта нікому ўжо не цікава.
2: А чаму не цікава?
3: А вот я не ведаю, чаму людзі так кажуць. Кажуць, мы ўжо пераелі, мы гэтай тэмай ўжо палітзняволеных, мы ўжо аб'еліся, нас перакармілі гэтай тэмай, мы не хочам ўжо ані пра некія пакуты чуць, мы не хочам ані пра некія турмы, калоніі чуць. Я чула такое меркаванне. Ну, я, канешна, з гэтым абсалютна не згодна, і не толькі таму, што я столькі інфармацыі не спажыла, сколькі яны, просто, ну... Я лічу, што гэта вельмі каштоўны досвід, і я ўсіх намаўляла, калі я сядзела ў калоніі, і зараз я ўсіх намаўляю жанчын ўсё запісваць і ўсё выдаваць, ну альбо калі яны баяцца зараз выдаваць, проста занатоўваць, каб памяць потым не падводзіла. Ну для мяне гэта неверагодна важная рэч, ўсё гэта занатаваць, ўсё гэта і гэтым дзяліцца, таму што вялікі патэнцыял ва ўсім гэтым, так?
2: Так.
3: Шмат пра што можна ў межах гэтага паразважаць і проаналізаваць, потому что, ну, шмат там психология, социология, политология, ну, все, что загодно, да, вот эта вот туремная система, это же миллион ракурсов можно знайсти и подавать эту информацию. Это же не только ай-яй-яй, мы покутывали, на нас тиснули, мы там и так далее. Там, ну, шмат аспектов, да, как люди сопротивлялись. Вот я, например, ведь не все такие, как я была. У меня была девчина, так, в отряде, якая, она так само вельми мотивованная была выучать ангельскую мову. Але, как только начало начальники сказали, все, сдайте все подручники, там все. Я она сказала, окей, все, все, я сдаю, я ничего не выучаю. Хотя я была наставницей английской мовы, я могла ей допомагать, когда она сказала, крестовый мой ресурс. Но до такой ступени она боялась там ослухаться начальника, что называется, что она вот отмовилась от занятков со мною. А я нет, я сопротивлялась. То есть там шмат по яких позициях я сопротивлялась. Мне не дают, например, до библиотеки брать книжки, бо певный час забронили по психологии. А я белых прошу, а им можно, ну, звычайных это криминалов. кранальніц. Так яны сам, ну, вже потом ведалі, у мене така добра репутація була, до мене добре ставіліся, вони самі до мене підходять. Лариса, ти тільки скажи, яку тобі книжку взяти, ми тобі все візьмемо, не хвалюся, так? Тобто, не глядячи на эту заборону, я все равно не слухалася. Но то бок, пофігу, що ви мені забороняєте. Я хочу вивчати психологію, я буду шукати магчимості, як гэтыя книжки без бібліотеки здобувати і вивчати її. Тобто, как бы я... І це так само аспект, що та, ти знаходишся у неволі, но ти заховуєш там своє... Ти застаєшся собою. Ти хочеш гэта робити, і ти це там робиш, не глядячи на перешкоди. І не глядячи на заборони. Це ж так само аспект, який може допомогти, ведаць, і в ухаваўчых нейкіх мэтах. Вот як выживаць, як не поддавацца гэтым ну, вот, забаронам, напрыклад, там і так далі. Як захаваць сябе у неспрыяльных умовах. Шмат аспектаў. Поэтому про это тэму нельга закрываць. Ну, кшталту, было і было. З гэтага можна выцягваць мільён всякіх розных цікавых, карысных для і для нацыі, для конкретнага асобнага чалавека рэчаў.
2: Было такое, што у мінулыя гады Францішка Лехновіча у Кіпчурах ГПУ, іншая кніжка была «Китай, Сибір, Москва», потым і Лариса Генюш писала про свае зняволені. Перавыданняў было шмат, тлумачэнняў на іншыя мовы было шмат, а гэта 30-е гады, прынамсі Аляхновіча 30-е гады, гэта зняволенне ў савецкіх тых лагерах было. Так што цяпер трэба пісаць пра гэта. Цяпер гэта, бо гэта ёсць досвід сённяшняга дня, які яшчэ трывае. І таму мне здаецца, што акурат гэта вельмі ценная літаратура будзе. Не толькі пра тое шаранскае цяжкае жыццё і калектывізацыю і няшчасную любов, але пра тое, што адбывалася.
3: Ну і новша гісторія, конечно, 100%. Я з вами цалкам згодна. Адзіна, што нам трэба мяне как-то, я не ведаю, пендаля якогось мне даць, так? І я не ведаю, як сябе замотываваць, каб кожны дзень, прынамсі, там, гадзіну-паўтары гэтаму прысвячаць. Вот я не ведаю. Хаця я цудоўна усведамляю, што гэта мега важна і для мяне, і для грамадства. Але нешта, от, там што ж, ну, шмат всякіх розных зараз стаіць выклікаў, так? Трэба вырашаць шмат якіхсь праблем. Ну я просто го трэба вырашаць, за што жыць, ведаеце? І оно так крышачку адсовывае адсувае далей вось неабходнасць напісання гэтай кнігі. Але абяцаю, вот, просто абяцаю перад усімі слухачамі радіорацыі ўсё ж такі працягваць і скончыць гэту кнігу, ну, хай сабе там, праз паўгады, напрыклад.
2: Добра, будзем чакаць вашую кнігу, будзем чакаць, а слухачы будуць чакаць таксама, ну, вашых расповедаў, бо думаю, варта было бы яшчэ не раз сустрэцца ў эфіры.
3: І, так, вы, калі ласка, запрашайце.
2: Ужо так больш дэталёва. Ларыса Шчыракова, наш гость. Дзякую, спадар Лариса.
3: Дякую за запрашэнне, спадар Юры.
4: Асоба.
1: Цяпер за кратамі па звестках праваабарончага цэнтру «Вясна» застаецца каля 850 палітзняволеных. І варта пра гэта памятаць. А я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human
5: rights for all. Высокий вопрос жмогов стейсис весьянс.
6: Права человека для всех.
7: Все права людины для всех.
8: Усе правы человека для всех.
0: Вясна. Правоборонная передача на белорусском радио «Рация».
9: Стоп, будем читать версии. Давай. Привет, дорогая мам. Мачка. Мы бабуля помогаем. Точка. Мы все помогаем.
10: Я занял 4-е место на турнире. Я научился умножать до 1000. Извини, что не писали письма.

всем пока!

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7. Украина атаковала новороссийский порт. Анонсаваны визит Тихановской у Киев. Белостоцкая Гелуния проведе апошний матч сезона. У студии Анжелика Ляльковская. Гэтай ночы Новороссийск у Краснодарскім краі Расіі апынуўся пад масіраванай атакай беспілотнікаў. Паводле інфармацыі мясцовых жыхароў, у раёне порта прагучала серыя выбухаў, пасля чаго ўспыхнуў моцны пажар каля нафтаналіўнога тэрмінала Шасхарыс. Расійскія ўлады пацвердзілі факт атакі і заявілі, што пажар нібыта адбыўся пасля падзення абломкаў збітых дронаў. Паводле афіцыйнай версіі, загарэліся тэхнічныя і адміністрацыйныя будынкі, а таксама частка тэрыторыі паліўнага тэрмінала. Улады паведамілі мінімум пра аднаго пацярпелага. Шасхарыс – адзін з найбуйнейшых нафтавых тэрміналаў на Чорным моры, які выкарыстоўваецца для экспарту расійскай нафты і нафтапрадуктаў. Праз гэты вузел раней праходзілі сотні тысяч барэляў нафты за суткі. Мэр Новороссийска Андрей Краўченко абвяшчаў ракетную небяспеку. У горадзе часова перакрылі рух транспарту і доступ да набярэжнай. Мясцовыя жыхары паведамілі пра працу супрацьпаветранай абароны і гукі выбухаў над бухтай. У соцсетках з'явіліся відэа вялікага пажару ў раёне порта і бухты. Новороссийск застаецца адным з ключавых лагістычных і вайскова-марскіх цэнтраў Расіі на Чорным моры. Порт і нафтавая інфраструктура рэгулярна становіцца мэтай удараў беспілотнікаў за іх значэнне для экспарту нафты і за обеспечения российской военной машины. Кіраўнік Міністэрства замежных справ Украіны Андрэй Сібіга назваў дзіўнай прапанову Лукашэнкі сустрэцца з Зеленскім і анансаваў візіт Ціхановскай. Як паведамляе Еўрапейская праўда, міністр замежных справ даў зразумець, што Кіеў не мае зацікаўленасці ў сустрэчы з Лукашэнкам. Еўрапейская праўда паведамляе, што паводле яе дадзеных, візіт Святланы Ціхановскай можа адбыцца на наступным тыдні. Каментуючы планы Украіны па беларускаму трэку, Сібіга падкрэсліў, што лічыць гістарычнай мэтай Украіны і Беларусі роднаснымі. Мы павінны дапамагчы Беларусі стаць еўрапейскай калегай, таму што Беларусь гэта таксама Европа, растлумачыў ён. Сёння падчас ночы музея ў Вільні беларускі музей імя Івана Луцкевіча адкрыецца выставай сучаснай польскай мастачкі Малгажаты Дзмітрук «Лінія пераходу». Падзею арганізоўваюць Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку і Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча, кажа намесніца кіраўніка цэнтра Ілона Карпюк.
3: Цікавую, шырокую выстаўку працаў прафесара Малгажаты Дмітрук, родам з Бельска-Падласкага, беларуская мастачка, якая выводзіцца тут з польска-беларускага памежжа. Пакажам некалькі працаў з яе найтворчасці. Самай важнай, напэўна, будзе лінія пераходу, такі загаловак мае выстаўка, гэта тканіна, інспіравана падзеямі на польска-беларускім памежжы, якія праходзяць з 21 году. Пакажам працу Калыханка, цыкл літаграфіяў пад назвай «Камбінат».
2: Адкрыццё выставы сучаснай польскай мастачкі Малгажаты Дмітрук «Лінія пераходу» адбудзецца сёння о 18 гадзіне літоўскага часу ў дворыку музея. Экспазіцыю можна будзе наведаць да 22:00. Беластоцкая Гелуния сёння правядзе апошні матч сезона і працягне барацьбу за медалі чэмпіянату. Уже вядома, што чэмпіёнам стаў Лех з Познані, аднак за два астатнія камплекты медалёў змагаюцца клубы «Горнік», Ягелонія і «Раков». Каманды ідуць вельмі шчыльна, таму Ягелонія можа завершыць сезон як другой, так і чацвёртай. Матч уже выклікаў вялікую цікавостку. Усе квіткі на стадыён у Беластоку прададзеныя, але арганізатары паведамляюць, што сёння раніцай у продажу яшчэ могуць з'явіцца абмежаваная колькасць білетаў на афіцыйным сайце клуба. Сотні беларусаў таксама падтрымліваюць Ягелонію, якая апошнія гады стала адным з самых папулярных клубаў у рэгіёне сярод заўзятараў з Беларусі. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым рэгіёне чакаецца цёплае і пераважна сухое надвор'е. Днём паветра прагрэецца да плюс 23 градусаў. Раніцай і ўвечары будзе каля плюс 12. Вецер паўночна-заходні ад 3 да 7 метраў за секунду. Сіноптыкі адзначаюць невялікую воблачнасць без ападкаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Знатнемна і Баразына.
5: Польскі програм на фалях беларускага радіо «Рацыя».
4: Вітам панства в праграме «Знаднемна і баразыны». В звязку з антыпольскаю палітыкаю рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о візіце Анджэя Пачабута в Сенаце Рэчыпаспалітай Польскай. А о чым яшчэ услышымы в праграме? День солідарнасці з вязнямі палітычнымі на Беларусі.
5: Влада ніц не робіць в той справе пошуківання тых мардерцев.
4: 82-га рочніца битвы о Монте-Касіно.
6: Те вскуже под взглядом стратегічним і військовим було теоретично не до здобыча.
4: Powstanie styczniowe dziedzictwem dwóch narodów.
7: Ten temat powstania styczniowego na Białorusi jest zakazany.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Восьмая година у Польши, девятая у Беларуси.
3: Спявак Алексей Хлястоў утрымаў 14 сутак арышту. Літовскія памежнікі затрымалі грамадзян Латвіі з нелегальнымі беларускімі цыгарэтамі. Зацверджаны вынікі выбараў у каардынацыйную раду.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Беластоку скверы Вольнай Беларусі, дзе месціцца генеральнае консульства Рэспублікі Беларусь, прайшла акцыя салідарнасці да дня беларускіх палітвязняў, які адзначаецца 21 траўня. У гэты дзень роўна 5 гадоў таму ў засценках шклоўскай калоніі быў закатаваны на смерць палітвязень Вітольд Ашурак, гаворыць удзельнікі акцыі ў Беластоку.
4: Я памятаю, адразу ў гэты вечар у нас была тут акцыя, тут якраз пад кансулятам. Ну мы заўжды стараемся як бы прыходзіць, калі, на жаль, гінуць палітвязні за кратамі. Для нас гэта нашы героі, і мы павінны памятаць пра нашых герояў, таму мы ўжо, можна сказаць, 5-й год выходзім на такія акцыі 21 траўня.
5: Хачу, каб мы так рабілі, як ён казаў, каб мы заставаліся адзін для аднаго падтрымкай і дапамогай.
6: Адміністрацыя, калі чула нават размову, дзе абмяркоўваліся там Вітольд Ашурак, гэта адразу карцер, адразу пасля карцера ўжо рызыка 411 артыкула.
7: Пахавала сына маці, больш яго не ўбачыць.
6: Тады был камп'ютарны клас, ён знаходзіўся побач з карцарам, дзе яго забівалі. Чутны былі крыкі. Сам гэта жудасны працэс забойства чулі тыя людзі, якія прыйшлі на ў камп'ютарны клас на званкі.
8: Будзем маліцца за яго, за нашага сябра. Таму што памятайце, што тыя, хто адышлі ад нас, яны могуць маліцца Богу за нас, а за сябе, на жаль, не. Таму мы будзем маліцца і за нас, і за яго.
3: Грамадскі актывіст з Бярузаўкі Вітольд Ашурак быў у чарговы раз заарыштаваны ў Лідзе ў верасні 2020 года. У студзені 2021 года асуджаны на 5 гадоў калоніі. 21 траўня таго ж 2021 года стала вядома, што Вітольд быў закатаваны на смерць у засценках шклоўскай карнай калоніі. Спявак Алексей Хлястоў утрымаў 14 сутак арышту. Пра гэта паведаміла ў соцсетках яго жонка Алена. Паводле слоў жанчыны, цытата, Алексея сёння асудзілі паводле артыкула за дробнае хуліганства, за што ён атрымаў 14 сутак арышту і знаходзіцца на крэсціна. Жанчына падзякавала ўсім небаяковым людзям за падтрымку. Учора раніцай у аккаунтах Хлястова ў соцсетках з'явіўся відэаролік, запісаны ім загадзя на выпадак затрымання. Спявак заявіў, што не здзейсняў нічога супрацьзаконнага. У студзені 2026 года стала вядома, што Хлястоў папоўніў неафіцыйны чорны спіс артыстаў. Праз фактычную забарону на прафесію ў лістападзе 2025 года ён паведаміў, што пачаў працаваць у таксі, пасля чаго атрымаў новую хвалю увагі і папулярнасці ў сацыяльных сетках. Літовскія памежнікі затрымалі двух грамадзян Латвіі з нелегальнымі беларускімі цыгарэтамі. Аўтамабіль «Рено Мастер» быў спынены для праверкі вечарам 21 траўня на дарозе Каунас з Расай Даугавпілс. У грузавым адсеку памежнікі знайшлі 60 тысяч пачак цыгарэт «Мінск Капітал» з беларускімі акцызнымі маркамі. Пра гэта паведаміла служба аховы дзяржаўнай мяжы пры Міністэрстве ўнутраных спраў Літвы. Грамадзяне Латвіі, якія ехалі на аўтамабілі, затрыманыя і змешчаны ў ізалятар. Ім пагражае штраф або пазбаўленне волі на тэрмін да 8 гадоў. 22 траўня у жывым эфіры выбарчая камісія каардынацыйнай рады падвяла канчатковыя вынікі галасавання і разглядзела ўсе звароты грамадзян, звязаныя з выбарамі. Па выніках абмеркавання было выяўлена, што няма падстаў не прызнаць вынікі выбараў, і канчатковыя лічбы не адрозніваюцца ад папярэдніх, кажа старшыня камісіі Алена Прыходзька.
9: Зацвердзіць вынікі гэтых выбараў. У галасаванні на выбарах прынялі ўдзел 2113 выбаршчыкаў. Ад выбарчых суб'ектаў у перыяд з 19 па 21 траўня 2026 года заяваў аб адмене вынікаў галасавання і іншых скаргаў не паступала.
3: Па выніках галасавання выбарчы парог у 3% не пераадолеў толькі спіс «Закон і правапарадак», які атрымаў 1,18% галасоў. Лідарам галасавання стала кааліцыя «Латушкі» і «Рух за свабоду». кааліцыя атрымала 34 мандаты. Як адзначыла камісія, пасля афіцыйнага зацверджання вынікаў выбару працэс у гэтым складзе завершаецца, а камісія скончвае свае паўнамоцтвы. Выніковы разгляд месту ў каардынацыйнай радзе выглядае наступным чынам. Еўрапейскі выбар мае 11 мандатаў, рух воля 8, наступ таксама 8, аб'яднаная грамадзянская платформа 6 мандатаў, хопіць баяцца 5 мандатаў, ваш голас 4 мандаты і блок беларуса дзеяння таксама 4 мандаты. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы невялікая воблачнасць. Вечер лёгкі, 2-3 метры за секунду, ціск у норме. Температура паветра днём ад 18 да 22 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Добры дзень. У суботу 23 траўня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Яшчэ раз. Добры дзень, у суботу 23 траўня, вітаю вас, Андрэй Шчэпанюк. Пачынаем суботнюю раніцу з рацыя, якая будзе працягвацца да 11 гадзіны паўдра польскага і 12 паводра беларускага часу. Сёння імяніны адзначаюць Таісія, Анішім, Купрыян, Сямён, Івона, Рената, Міхаіл і Ян. Усім імяніннікам жадаю ўсяго найлепшага ад беларуская радіорація. Жадаю таксама ўсяго найлепшага тым, якія ў той жа дзень 23 траўня нарадзіліся. А ў мінулым у такі ж дзень між іншым нарадзіліся. У 1842 годзе Марыя Канапніцкая, польская пісьменніца і паэтка, а ў 1907 годзе Уладзімір Міяжавіч, беларускі пісьменнік. А ў нашым эфіры ў найбліжэйшыя 3 гадзіны будзем як заўсёды інфармаваць вас пра важныя падзеі, якія адбываюцца не толькі ў нашым памежжы. А пакуль што, зычу вам добрага дня. Заставайцеся разам з беларускім радіё Рацыя, а ўжо пасля першай песні суботні каментар рацыі.
0: Раніца з рацыяй.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Яшчэ раз у суботу 23 траўня вітаючых тых, якія слухаюць нас па радіо, слухаюць нас таксама ў інтэрнэце. Цешуся, што вы разам з намі будзеце ў найбліжэйшыя некалькі гадзін, а спадзяюся, што як найдаўжэй застанецеся з беларускім радыёрацыя. Яна Запольская гатова ўжо да каментара. Вашынгтон зацікаўлены ў пастаўках беларускага калію, а таму робіць неафіцыйныя намаганні, каб Еўразвяз зняў санкцыі з гэтай прадукцыі. У Еўропе, што праўда, пакуль не спяшаюцца ісці насустрач такім жаданням Белага дома.
0: Каментар рацыі.
2: Злучаныя Штаты прабіваюць пытанне зняцця санкцый з беларускага калію. Такую выснову робяць некаторыя уплывовыя замежныя медыа, але таксама эксперты. Хоць Вашынгтон і робіць гэта неафіцыйна, але ў СМІ ёсць свае крыніцы інфармацыі, паводле якіх Штаты сапраўды хацелі б вырашыць гэтае пытанне. Днямі на гэтую тэму з'явілася вялікая публікацыя ў выданні Bloomberg, у якой адзначалася, што Вашынгтон цісне на Украіну, каб тая зняла санкцыі з беларускага калію, але каб таксама паспрыяла таму, каб падобнае рашэнне прынялі краіны еўрапейскага звязу. А напярэдадні стала вядома, што спецпрадстаўнік Трампа па Беларусі Джон Коул накіраваў ліст у Вільню, Кіеў і Варшаву, каб тыя дазволілі транзіт беларускага калію праз сваю тэрыторыю. Тут прыгадаю, што ў снежні мінулага года пасля перамоў амерыканскай дэлегацыі з Лукашэнкам стала вядома пра тое, што ЗША здымаюць санкцыі з беларускага калію. Таксама з усіх санкцыйных спісаў выключылі беларускую калійную кампанію і прадпрыемства «Беларусь калій». Штаты зацікавіліся беларускім каліем пасля таго, як Дональд Трамп заявіў пра намер далучыць Канаду да ЗША, што прывяло да праблем з пастаўкамі калію з Канады. А тут яшчэ і праблемы ў Армузскім праліве, праз які праходзіць прыкладна 30% экспарту ўгнаенняў, крытычна неабходных для сусветнай сельскай гаспадаркі. Аднак застаецца галоўнае пытанне, як пастаўляць калій з Беларусі. Літоўскія парты для гэтай прадукцыі зачыненыя, Польшча і Украіна прытрымліваюцца санкцый у дачыненні да гэтай прадукцыі. Таму цяпер у Белым доме і вядуць закулісныя гульні, каб вырашыць пытанне беларускага калію на сваю карысць. Дарэчы, тое, што Вашынгтон цісне у прыватнасці на Літву у гэтым пытанні, пацвердзіў нядаўна міністр замежных спраў Літвы Кястуціс Будрыс. Аднак санкцыі прымаліся еўрапейскім звязам, таму Літве і Польшчы не так проста іх зняць самастойна. Ды і не бачна, каб урады гэтых краін на гэты момант мелі такое жаданне. Пры гэтым трэба прызнаць, што агулам сітуацыя карысная для рэжыму Аляксандра Лукашэнкі, які атрымаў супермоцную падтрымку ў выглядзе Белага дома, які дэ-факта прабівае інтарэсы рэжыму ў Еўропе. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
0: Каментар рацыі.

0: Радыоце. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыоце.
1: Сказалі мы ўжо, чаго можна спадзявацца ў тэмпературах гэтым летам, якое нас чакае. Але можа яшчэ застанемся ў вясне і трэба сказаць крыху больш пра надвор'е, якога трэба спадзявацца сёння. А сёння ў нашым памежжы невялікая воблачнасць, вецер лёгкі, 2-3 метры за секунду, ціск у норме, тэмпература паветра днём у Беластоку, Бельску, Падраскім і Гайнаўцы 20-21 градусаў, у Гародні 18-21 градусаў, а ў Берашці ад 20 до 22 градусаў. Вечарам температура паветра будзе ад 15 до 21 градусаў. Ноччу воблачна. Вечер мае быць далей лёгкі, а ціск у норме. Заўтра таксама воблачна, можна спадзявацца ў некаторых месцах кароткачасовых дажджоў. Температура днём 22-24 градусы. Не будзе холадна, будзе цёпла, але ўсё ж такі воблакі таксама будуць. А ў нашай праграме цяпер запрашаю на аўтарскую праграму Уладзіміра Лапцевіча.
2: Часам не да закону. Программа Уладимира Лапцевича.
3: Добрый день. В вашей увазе огляд фактов политических репрессий в Беларуси, порушению закона Тивычваренского разумения его с боку представников лукашенковской влады, про что стало ведомо на этом тыдне. 33-годового гомельского таксиста Илью Карпова осудили до колонии по трех политических артикулах. Мужчину обвинователи у содейничании экстремизму, образе белорусского диктатора и дискредитации Беларуси. У мясовом чате Илья регулярно поведомлял про зломанные светлофоры, сбитые дорожные знаки, пропоновал идеи для поляпшения руху и просил поставить регулировщиков на проблемное скрыжевание. Докладный присуд Илья Карпову покуль неведомы, але ему погрожало до 7 годов у колонии. По звестках правоабаронцев теперь он находится у неволи.
2: Часом не до законов.
3: Жыхара Глузкага района осудили за поклёп на беларускага диктатора. У мужчыны на старонцы знайшли відэазапісы, якія змяшалі нібыта поклёп на Лукашэнку. Жыхару района призначили 2 гады хатней хіміі.
2: Часом не до законов.
3: Гомельский областный суд вынес присуд 31-годовому Сергею Коржаневскому, его обвинователю у содейничании экстремистской деятельности. Які докладно вырок, покуль высветляется, але вядома, что он не связан со зняволением. Верогодно, что ему просудили обмежевание воли без накирования у поправчую установу.
2: Часом не до законов.
3: 20 травня у Гарадзенскім абласным суде у межах спецыяльнай вытворчасці разгледзелі крымінальную справу супраць былога ваярапалка Каліноўскага Максіма Шабуцкага. Мужчыну абвінавацілі паводле 18 крымінальных артыкулаў, сярод якіх здзек з дзяржаўных сімвалаў, распальванне варожасці, дыскрэдытацыя Беларусі і стварэнне злачыннай арганізацыі. Па сукупнасці прысудаў экс-каліноўцу прызначылі 19 гадоў калоніі узмоцненага рэжыму і штраф у 157 500 рублёў.
2: Часам не да законаў.
3: Спявак Алексей Хлястоў затрыманы ў Менску і знаходзіцца на Акрэсціна. Пра гэта паведаміла ў соцсетцы Трэц яго жонка Алена. Яна адзначыла, што пакуль не ведае, якія прэтэнзіі паўсталі да яе мужа. У нядаўнім інтэрв'ю YouTube-каналу «Опушка» ён распавёў, што з 2021 года яго негалосна адмянілі як спевака. Ён рассылаў рэзюме ў розныя кампаніі, але ўсюду атрымліваў адмовы па пэўных прычынах. З-за праблем з працаўладкаваннем артыст уладкаваўся на працу ў таксі. Беларуская рада культуры ў лютым 2023 года пісала, што Хлястоў трапіў у спіс калектыву і артыстаў, чыя песні забаронена выконваць у Беларусі.
2: Часам не да законаў.
3: Міліцыя апублікавала пакаяльнае відэа з жыхаром Лагойска, які пакідаў каментары пра беларускага дыктатара ў TikTok. На відэа мужчыну прымусілі сказаць, што ён, цытата, «дапускаў негатыўныя выказванні на адрас прэзідэнта РБ і міністра

0: составят только лишь там условно политических заключенных и там близких родственников. Но репрессии в Беларуси более широкие. То есть, если мы говорим про репрессии, то более 500 000 белорусов столкнулись с репрессиями. Огромное количество белорусов уехало. А огромное количество людей не включены в списки политических заключенных, потому что им, например, назначена домашняя химия либо просто химия. А согласно международным конвенциям и нормативным актам, такие люди не признаются политическими заключенными. Поэтому вопрос репрессий в Беларуси намного шире. И режим это использует, потому что страдают и как люди, которые, например, политические заключенные, их родственники. Также страдают люди, которые, например, выехали от репрессий из Беларуси, и их родственники в том числе страдают. И это огромное количество людей, которые, в принципе, если мы говорим вот из нашего доклада, то это не учитывается и фокусируется только на одной точке, хотя картина намного более страшная, и поэтому мы говорим о том, что в рамках этой картины огромной режим Лукашенко и действует, например, скрывая какие-то репрессии, маскируя какие-то репрессии, подменяя понятия, пытаясь работать через лоббистов, объясняя, что репрессии в стране уменьшаются, раз не показывают больше людей возле двери в ГУБОПе. Но на самом деле репрессии не становятся меньше. Белорусские СИЗО заполнены заключенными. По той информации, которой обладает Белпол, пытки, особенно в ИВС Беларуси, как были, так и остаются.
1: Павел Сапелка, правоабарончий центр «Весна». Мы працуем и вельми шмат намаганняў прикладаем до того, как изменить политику белорусских уладов у этом напрямку, потому что, на наш погляд, вот это коло, когда одни выходят, другие заходят у закраты, это вельми кепский приклад змены політычных адносін. Безумоўна, мы таксама не можам зневажаць высілкі па вызваленню палітзняволеных, якія ажыццяўляюць дыпламаты амерыканскія, еўрапейскія. Гэта вельмі гуманістычны падыход, таму што шмат хто з тых, хто быў вызвалены, ён бы ніколі не дажыў бы да волі, калі б не вось гэтыя высілкі. Што тычыцца колькасці палітзняволеных, гэта такі момант, пра які шмат хто дыскутуе. Мы ніколі не казалі, што вось гэтая лічба, якая пазначана на сайце правабарончага цэнтра «Вясна», якая ёсць вынікам працы правабарончых арганізацый па вызначэнню паняцця палітзняволены, па пошуку гэтых людзей і па прызнанню іх палітзняволенымі, што гэта такая вот канчатковая і адзіная верная. Але ў мяне ёсць заўсёды пытанне ў адказ, што менавіта кожны з тых, хто кажа пра большую колькасць, пра іншыя імёны, што менавіта кожны з іх зрабіў для таго, каб імёны былі вядомыя.
2: Як сапраўды можа эфектыўна ўплываць міжнародная супольнасць на лукашэнкаўскі рэжым?
3: Я думаю, што тут можна выкарыстоўваць стратэгію двух кірункаў.
4: Палітык Павел Латушка, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета.
3: Калі Злучаныя Штаты Амерыкі пад прэсій, выкарыстоўваючы інструменты санкцый, дамагаюцца вызвалення палітзняволеных, пры гэтым вельмі важна ставіць пытанне аб тым, каб спыніліся рэпрэсіі, інакш гэта будзе канвеерны падыход, і людзі будуць проста выходзіць і чарговы ўваходзіць у турмы. Вельмі важна было б, каб, напрыклад, зняцце санкцый не абумоўлівалася скалай, не абумоўлівалася прыватнымі амерыканскімі інвестыцыямі. Калі гэта будуць прыватныя амерыканскія інвестыцыі, значыцца, гэта ўсё ж такі больш эканамічная здзелка, а не здзелка, накіраваная на гуманітарны трэк. Адначасова другі накірунак – гэта Еўрапейскі Саюз, якому мы даводзім нашу адназначную пазіцыю аб'яднанага пераходнага кабінета, узгодненую ў кабінеце. Мы прапаноўваем, каб Еўрапейскі Саюз даваў моцны адказ Лукашэнку на ўсе прапановы дыялогу. Спачатку ён павінен пачаць дыялог з грамадствам і сістэмныя змены ў краіне. Так што важнейшы накірунак для нас – гэта вызваленне ўсіх палітвязняў, бо гэта гуманітарны трэк, і тут мы лічым, што амерыканцаў дастаткова сіл магчымасцяў без уключэння еўрапейскіх краін вызваліць палітычных зняволеных. Хаця вось інфармацыя аб тым, што дзяждэп нібы звярнуўся да Польшы, Літвы, Украіны з просьбай зняць абмежаванні на транзіт беларускага калія, кажа пра штосьці іншае. Значыць, амерыканцы лічаць, што ў них недастаткова сілу і магчымасцяў вызваліць палітычных зняволеных. Шкада, калі гэта так, спадзяюся, што гэта не адпавядае рэчаіснасці.
5: Віці Сюрконец, дацэнт партнёрства Інстытута міжнароднага адношэння палітычных навук Вільнюскага універсітэта. Салідарнасць очень важна, фоточкі, рисунки – это тоже нужно, но мы говорим про баланс, и потому что некоторые вещи проще делать. А международная отказность – это та сфера, где требует очень много усилий, и результативность этого не приходит за один день. То, что надо говорить с разными столицами, а не просто «Ай, сделаю конференцию в Женеве или в Нью-Йорке, и вот на этом поставим галочку.

0: Беларуская радио рация.
1: Радио рация.
2: Першая беларуская незалежная FM станция.
3: 9 година у Польши, 10 у Беларуси.
4: 82 чалавекі загінулі ў выніку выбуху газу на шахце на паўночным усходзе Кітая. Трэці кангрэс па палітзняволеных у Беларусі завершыў працу ў Вільні. У беларускіх школах сёння прагучыць апошні званок.
3: З навінамі Анжаліка Жалькоўская.
4: У правінцыі Шаньсі на паўночным усходзе Кітая адбыўся выбух газу на вугальнай шахце, у выніку якога загінулі 82 чалавекі. На момант аварыі пад зямлёй знаходзіліся 247 гарнякоў. Ратавальнікі працягваюць пошукі зніклых без вестак шахцёраў, колькасць якіх афіцыйна не ўдакладняецца. Паводле інфармацыі, затрыманы прадстаўнік адказнай кампаніі, якая кіравала шахтай. Трэці кангрэс па палітзняволеных у Беларусі завершыў сваю працу ў Вільні. Ён доўжыўся з 21 па 22 траўня і сабраў каля 50 чалавек. Праз экспертныя панэлі і дыскусію ў фармаце фішбоул удзельнікі конкурсу абмеркавалі метады правабарончай працы ў кантэксце татальных рэпрэсій, а таксама шляхі дапамогі беларускім палітвязням як унутры краіны, так і ў замежжы, і ацанілі эфектыўнасць міжнароднага ціску на рэжым. Прадстаўнік Белпол Уладзімір Жыгар у сваім дакладзе пра рэпрэсіі адзначыў, што з 2020 года пад рэпрэсіі трапіла каля паўмільёна чалавек і што рэпрэсіі не спыняюцца, як і катаванні. І што на самой справе у беларускім грамадстве ўвогуле паняцце рэпрэсій неправільна ўспрымаецца.
5: На первое место ставят только лишь там условно-политических заключенных и там близких родственников. Но репрессии в Беларуси более широкие. То есть, если мы говорим про репрессии, то более полумиллиона белорусов столкнулись с репрессиями. Огромное количество белорусов уехало. А огромное количество людей не включены в списки политических заключенных, потому что им, например, назначена домашняя химия, либо просто химия. А согласно международным конвенциям и нормативным актам, такие люди не признаются политическими заключенными.
4: Як адзначыў Павел Сапелка з праваабарончага цэнтру «Весна», на сёння ў Беларусі каля 1000 палітзняволеных, але пра колькасць палітзняволеных існуе шмат дыскусій.
6: Мы ніколі не казалі, што вось гэтая лічба, якая пазначана на сайце праваабарончага цэнтра «Весна», што гэта такая вот канчатковая і адзіная верная, але ў мяне ёсць заўсёды пытанне ў адказ, што менавіта кожны з тых, хто кажа пра большую колькасць, пра іншыя імёны, што менавіта кожны з іх зрабіў для таго, каб імёны былі вядомыя.
4: Самая гарачая дыскусія на кангрэсе разгарнулася падчас панэлі на тэму «Ціск і падтрымка, як можа міжнародная супольнасць эфектыўна ўплываць на рэжым у Мінску». Гэтая дыскусія датычылася эфектыўнасці санкцый, суверэнітэта ў Беларусі і суб'ектнасці асобы Лукашэнкі. Аднавіўся склад каардынацыйнай рады. І новы склад каментуюць палітыкі. Напярэдадні ўвечары на адкрытым паседжанні выбарчая камісія зацвердзіла канчатковыя вынікі выбараў. Сенсацыі не адбылося, і яны адпавядаюць вынікам папярэднім. Паралельна гучыць пытанне пра легітымнасць каардынацыйнай рады як абранага органа. Як кажа кіраўніца міжнароднай камісіі, прадстаўніца выбарчага спісу «Еўрапейскі выбар» Александра Мамаева, партнёры таксама цікавяцца гэтым пытаннем. Выбары адбыліся, і гэта адказ.
7: Цікавяцца нашы партнёры, і заўсёды былі гэтыя засцярогі, што калі там наогул ніхто не будзе прымаць удзел у гэтых выбарах, ці будзе каардынацыйная рада легітымная. Я лічу, што ўсё ж такі так. Бачым вось гэта супрацьдзеянне рэжыму, што 9 спісаў удзельнічалі, былі распрацаваныя механізмы, была незалежная выбарчая камісія, таму па ўсіх стандартах можна лічыць, што гэтыя выбары адбыліся.
4: Легітымнасць каардынацыйнай рады – гэта таксама яе праца, дадае палітак, лідар спісу «Каманда Латушкі» і «Рух за свабоду» Павел Латушка. Гэта дзейнасць патрэбная беларусам, кажа ён.
8: Важна, што аднавіўся прадстаўнічы орган. Зараз важна захаваць нашы дэлегацыі ў міжнародных парламенцкіх структурах. Легітымнасць каардынацыйнай рады, вы ведаеце, яна акрэсліваецца тым аб'ёмам праблем, якая яна намагаецца вырашаць у розных краінах свету. Нават тэрыторыя не абмежавана, бо каардынацыйная рада ж не працуе дзеля толькі тых, хто прагаласаваў. Яна стараецца вырашаць тыя задачы як для Беларусі, так і беларусаў, больш маштабнага характара.
4: Няма падстаў не прызнаваць вынікі выбараў. Так напярэдадні зацвердзіла выбарчая камісія. Толькі нагадаем, сёлета галасавала 2113 выбаршчыкаў з 9 палітычных спісаў, што ўдзельнічалі ў выбарах. Прадстаўнікі 8 патрапілі ў 4-ты склад каардынацыйнай рады. Сёння ў беларускіх школах праводзіцца апошні званок, які сімвалічна завяршае навучальны год для выпускнікоў. У краіне 11 класы скончваюць каля 58 тысяч вучняў, а 9 каля 101 тысячы. У Мінску святочнай лінейкі праходзіць 23 травня ва ўсіх школах а 10 гадзіне. Як паведамляе Мінск навіны, а 12:30 выпускнікі ускладуць кветкі да стэлы Мінск горад-герой, а вечарам у Мінск-арэне адбудзецца гарадское свята апошні званок для 11 класаў. Хэдлайнерам заяўлены расійскі выканаўца Лёша Свік. Арганізатары таксама павялічаць колькасць грамадскага транспарту перад і пасля мерапрыемства. Што датычыцца іспытаў для 9 класаў, выпускныя выпрабаванні пройдуць з 1 па 10 чэрвеня. А для 11 класаў цэнтралізаваныя экзамены пройдуць 26 і 29 траўня. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў польска-беларускім памежжы невялікая воблачнасць, вецер будзе лёгкі, 2-3 метры за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра днём ад 18 да 22 градусаў.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыяй у суботу 23 траўня. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы 9 гадзін і 7 хвілін, у Беларусі 10 гадзін і 7 хвілін. У гэтай гадзіне будзем інфармаваць вас між іншым аб рознага тыпу беларускіх імпрэзах, якія адбываюцца не толькі ў нашым рэгіёне. Будзьце разам з намі, не апускайце хвалаў беларускага радыё «Рацыя».
1: Раніца з «Рацыяй».

0: Радио.
1: 29 траўня на міжнародным кніжным кірмашы ў Варшаве будзе прадстаўлена кніга пра нобелеўскага лаўрэата, старшыню праваабарончага цэнтра «Вясна» экс-палітвязня Алеся Бялацкага на польскай мове «Ртутнае срэбра жыцця». Рэдактар кнігі Алена Лапчонак лічыць, што кніга павінна зацікавіць польскага чытача. Гаворыць Алена Лапчонак.
2: Кніга «Алеся і ртутнае срэбра жыцця», якое было напісана падчас яго першага зняволення у бабруйскай калоніі, мела такое расшырэнне, як «Нататкі праваабаронцы». І ў гэтай кнізе Алесь распавядаў пра сваю праваабарончую дзейнасць і фактычна пра тое, што прывяло яго да зняволення, то есть чаму ён трапіў тады пад гэты прэс беларускіх уладаў менавіта пасля выбару 2010 года. І зараз, калі Алесь знаходзіўся другі раз у турэмным зняволенні і фактычна можна сказаць, што ў рэжыме інкамунікада, таму што амаль немагчымая была перапіска не толькі там з калегамі, сябрамі, а з сям'ёй. Мы цяпер ужо ведаем, што Алесь сказаў за год атрымаў адну паштоўку толькі ад жонкі. Вось. І хацелася прадставіць менавіта польскай супольнасці фігуру Алеся як праваабаронцы. Таму што ў 2022 годзе, калі Алесь атрымаў Нобелеўскую прэмію, пасля ён атрымаў такую вялікую польскую ўзнагароду як «Залатыя лаўры». Ён быў абраны асобай года, і мне ўдалося папрысутнічаць на гэтым мерапрыемстве, то я паглядзела, што дастаткова мала перакладаў тэкстаў Алеся на польскую мову, і ўсё ж такі гэта нобелеўскі лаўрэат. Таму важна паказаць палякам, хто такі Алесь больш шырока, улічваючы той факт, што Польша стала, відаць, ці не самай той краінай, дзе прадстаўлена найбольш беларусаў, так, куды беларусы эмігруюць, дзякуючы таму, што палякі іх актыўна прымалі, і заканадаўства пабудавана так, што легалізацыя, ну, найбольш спрошчана тут, чым у якіх та іншых краінах. І пераклад заняў некаторы час, і фактычна кніжка была надрукавана, калі Алесь ужо выйшаў на волю. Так, на кніжным кірмашы будзе прадстаўлена беларускае выданне, якім займаўся Пэн-цэнтр. Гэта кніга Алесь, яна таксама выйшла ў 22-м годзе і прымеркавана была да ўручэння Нобелеўскай прэміі. Ну, але цяпер, калі Алесь на волі, можа непасрэдна ўдзельнічаць у рознага кшталту мерапрыемствах, прэзентацыях, то ён будзе на гэтай выставе, і падчас таго знаходжання можна будзе набыць польскае выданне і ўзяць у Алесі аўтограф. То бок не проста вот купіць гэтую кніжку. Такім чынам, мне падаецца, гэта вельмі добры крок вось у тым накірунку, каб шырыць праз асобу Алеся ўвогуле нашу беларускую павестку.
3: І вы, як рэдактар, можаце сказаць, чым прыцягальная гэта кніга будзе для польскага чытача?
2: Гэта фактычна дакумент, гістарычны дакумент і для гісторыкаў, і для палітолагаў, усіх тых, хто цікавіцца вось тымі ўзаемаадносінамі, якія склаліся паміж славянскімі нашымі народамі, таму што фактычна Беларусь, якая з'яўляецца паміж Украінай, Расіяй, Еўразвязам, Захадам. Гэта геапалітычна ў такім цэнтры, яна прыцягальная для ўсіх у тым плані, што як бы тэрыторыя можа быць не вельмі вялікая сама па сабе, але от геаграфічнае знаходжанне і тыя працэсы, якія адбываюцца, яны абумоўлены гэтым геапалітычным знаходжаннем. Таму мне падаецца, што кніга цікавая для шырокага кола чытачоў, якіх увогуле цікавіць любыя гістарычныя працэсы.
3: Ці ёсць нейкае адрозненне польскага варыянта ад беларускага варыянта кнігі?
2: У адрозненні ад беларускай назвы «Іртутнае срэбра жыцця. Пралог. Нататкі праваабаронцы» польскае выданне акурат мае назву «Нататкі абаронцы прав чалавека. Плыне срэбро жыцця». То бок тут крышку памянялі месцамі, зрабілі акцэнт на тым, што гэта нататкі праваабаронцы, а ўжо «Плыне срэбро жыцця», ну як бы як пашырэнне.
3: Калі пісалася кніга?
2: Гэтая кніжка пісалася падчас знаходжання Алеся ў бабруйскай калоніі, калі можна было ў тыя часы перапісвацца, і фактычна Алесь сам быў рэдактарам сваёй кніжкі, таму што ён дасылаў лістамі асобныя часткі, я іх набірала на камп'ютары, раздрукоўвала, у такім выглядзе дасылала яму назад у калонію, ён рэдагаваў і вяртаў мне назад. Такім чынам мы працавалі над гэтай кніжкай удвух з Алесем, і яна таксама, тая кніжка, была выдадзена, і Алесь вот літаральна праз месяц вызваліўся і сам прымаў удзел тады у прэзентацыі гэтай кніжкі. Зараз, як я ўжо сказала, кніжка рыхтавалася, пакуль Алесь яшчэ знаходзіўся ў зняволенні, а надрукавана была, калі Алесь ўжо быў вывезены з Беларусі.
1: Кнігу «Ртутнае срэбра жыцця» можна будзе набыць не толькі на кірмашы, але і ў беларускай кнігарні. А з Аленай Лапчонак паразмаўляла Аліна Андрыевіч.

Сёння фестывалю ўжо рыхтуецца да трэцяга конкурснага дня. Усё адбываецца на сцэне канцэртнай залі пры вуліцы Подлэшна 2 ў Беластоку. Пачатак конкурснага дня а 15 гадзіне.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: У гэтай гадзіне суботняй раніцы з рацыяй былі мы ўжо ў Варшаве, былі ў Беластоку, а цяпер прыйшоў час на Вільню. Мастачка і іканапісца Ксіша Ангелава прывезла частку беларускага мартыялогу, які налічвае ўжо больш за 2000 партрэтаў у Вільню. Яе працы выставляліся на дзвюх выставах падчас трэцяга кангрэса палідзняволеных у Беларусі і на кафедральнай плошчы Вільні з 21 па 22 траўня. Пра гэтыя выставы і ўвогуле пра праект «Беларускі мартыялог», прысвечаны беларускім палітвязням, з мастачкай паразмаўляла наша журналістка Тацяна Смоткіна.
2: Распавядзіце, калі ласка, пра вашу выставу, як вы рыхтавалі яе, колькі там партрэтаў было.
3: Я так успрымаю, як сям'я, дзе дзеці, да, адзін там, другі там. Нават калі я сюды рыхтавалася, мне паспыталі, каб быў партрэт Ягора Дуднікава. Шукаю, дзе Ягор, дзе Ягор. Кажу, размаўляю з ім, бо галерэя змяшчае больш за 2000 партрэтаў, то трэба ведаць, у якой валісці. І узгадваю, што зараз у Эдзінбурзе на выставе там. І разумею, што трэба рабіць альбо копію, альбо маляваць па новай. Таму пра тых, што былі на кафедральнай плошчы ў Вільні на дзень палітычнага зняволенага, я нават не ведаю колькасць, колькі яны надрукавалі. Я ім дала высокай якасці ДПІ, сканы, я гэта практыкую. І, шчыра кажучы, для вуліцы гэта падыходзіць, бо і дождж не перашкода. І тут таксама я ўжо, ведаеце, па прозвішчах. Гэта як лічыць уласных там дзяцей, унукаў. Ну вось я па імёнах ведаю, калі б вы мяне запыталі больш-менш, хто тут. Ну, не 2000, тут каля 100 партрэтаў, але заўсёды ўражвае, вось да мяне падыходзілі літаральна хвіліну таму студэнткі з ЕГУ і казалі, нас ўражвае не толькі сам па сабе партрэт, але яшчэ і колькасць. Вось яны, калі іх ўжо разам вісіць 4 радка, і ўжо ты вочы не можаш адцягнуць, бо іх вочы сустракаешся. А гэта мая была таксама мэта, каб чалавек, бачыўшы гэтую галерэю, разумеў, што это не проста безвінныя інтэлігентныя людзі, але яшчэ і колькасць іх. Таму, як сёння ўжо казалі, што гэта не толькі колькасць палітычных няволеных, это кола іх сямей, гэта тыя, хто проста апынуўся побач, гэта тыя, хто пад рызыкай. Это ўсё мы лічым пад рэпрэсіяй і пад вось гэты палітычны пераслед.
2: Як з'яўляецца новы палітвязень, адразу яго пішаце ці чакаеце, пакуль, напрыклад, палітняволеных там прызнаюць новых чалавек там 10-13, тады іх пішаць партрэты, ці абіраеце толькі тых, напрыклад, якія вам вядомы, ці вашых знаёмых?
3: Ні, я давно не абіраюся на свое ўласнае, што знаёмыя, незнаёмыя, у мяне яны ўся сям'я. Недарма я ўжо згадала пра дзяцей, як бы дзеці, гэтыя партрэты. Канешне, мой характар вось такі, я вельмі хуткі чалавек, так, па энергетцы, але я зараз ўжо чакаю. Я бы намалявала ўжо Хлістова, яго спевы я памятаю, які працаваў, таксаваў чалавек, і ўжо як бы даецца, жыў сябе сям'ёй, і вось трэба ж было арыштаваць. Я яго бы ўжо намалявала на свой характар, але зараз я пачакаю. Па-першае, калі я адразу гэта публікую, гэта можа спрыяць нейкім сапраўдным. А раз яго намалявалі, раз пра яго ўжо кажуць, то сапраўды не дарма. То бок ужо проста не пагоршыць сітуацыю. Ведаеце, трэба пешчотна пачакаць, каб было, прынамсі, калі ў СІЗО, то гэта ўжо разумею, што трэба маляваць. Я нават сваім знаёмым, якія там некаторые у Беларусь едут, я кажу, может, не трэба, я могу тебе так намалявать, але не у галерею, калі ласачка. Вось, сум такі, але што ёсць. Таму я чакаю, і мне попрасілі нават не займацца зараз хімікамі, як кажуць, хто на хіміі, таму што хапае. Нам же не даецца адразу інфармацыя. Мы дазнаемся праз вясну, праз іншыя каналы, але іх нашмат болей, і справ крымінальных характару, крымінальнага, і са статтямі такімі, што на 10 гадоў, на 20 гадоў термін. Это нас не здзіўляе, таму я вось намагаюся маляваць, канешне, у першую чаргу тых, як кажуць, дальнабояў з гэтым прысудам страшным.
2: Дзаравалі вы пасля каму-небудзь свае карціны, вось калі сустракаліся з тымі палітвязнямі, якіх вы намалявалі, калі яны ўжо выходзілі?
3: Так, людзі дазнаюцца, што існуе іх партрэты, канешне, гэта, па-першае, гэст увагі да іх. І таму нават калі чалавек чалавек сам сабе не падабаецца, вельмі часта такое можа быць. Мы ўсе маем уласнае уяўленне, як мы мусім выглядаць, канешне. Маўляў, сяброўка аднаго чалавека, што не, я яго ведаю, ён не падобны, я цябе дашлю здымак. Бо я апіраюсь вельмі часта на вельмі горшую якасць вось гэтых так званых макшотаў турэмных. А там якасць такая, што там мама родная не пазнае чалавека. Асабліва, калі ён не вельмі любіў фатаграфавацца, такое таксама здараецца. Таму гэта ў першую чаргу імя, узгадванне імя, узгадванне, это увага, это эмпатыя да чалавека, якая як узнесена ў мяне ў духоўную практыку. Я ўсё ж такі вернік, і мне гэта малітва, і мне гэта ўсё, каб чалавек вось апіраўся на тое, што ён не забыты, нішто не забыта, ніхто не забыты, як кажуць. Вось таму малюю я тых, з кім сустрэлася. Вось тут на кангрэсе шмат хто да мяне падыходзіў і падзякаваў за партрэт, але бы я хацела, я кажу, ну ты такая нашмат прыгажэй. Я Марфі кажу Рабковай. Хацела бы намаляваць на белай паперы, не на шпалерах ужо, а на белай паперы і ўжо так, як мастакі малююць. Не з 2D гэтага сплошчанай здымка благой якасці, а такого сапраўдную цябе, ты сядзіш, мы размаўляем, я лавлю не толькі характар, а ўжо кожную рысачку. Бо я стаўлюся так, што твар чалавека это ж візіток.
4: А скажыце, чым вы будзеце займацца, калі скончыцца ваша серыя малюнкаў пра палітвязняў? Усе мы спадзяемся, што хутка там іх выпусціць, пра гэта кажуць палітыкі, што трэба настойваць, каб выпусцілі ўсіх.
3: Дзякуй за несамавітае пытанне. Першы раз я яго чую. Я, канешне, профдефармірована гэтым, бо 5 гадоў дзень у дзень. Гэта, канешне, носіць такі адбітак на мяне, як на мастачку. Асабліва, як на мастачку, якая манументальным жывапісам займалася на сцяне, фрэскамі, мазаікамі, зусім іншая. Як бы нічога падобнага. Але вось усё ж такі намаганне рабіць іканапіснымі твары іх, бо я хацела адлюстроўваць, які беларус інтэлігентны, якая это код нацыя, генетычны код, якія добрыя. Ось гэтыя рысы, гэтыя вочы, трошкі вялікшыя за сапраўдны памер, але гэта наўмысна. То я, канешне, мару аб тым моманце, калі гэта спыніцца, і я спынюся, але я застануся ў праваабарончым галіне дапамагаць тым, хто гэта патрабуе, таму што ёсць надзея, што гэта ўсё спыніцца адразу, але няма ў мяне такіх вось пазітыўных поглядаў, што гэта заўтра адбудзецца. Няма ніякіх на гэта пакуль. А не, шчыра кажучы, вось мне Марфа Рабкова падышла, кажа, я веру, што жанчын усіх адпусціць, можа ўжо і ў траўні. Я ведаю, што калі чагосьці вельмі хочаш, аб чымсьці вельмі молішся, просіш, то яно і здзейснюваецца. Але я не ўпэўнена, што гэта можа быць заўтра. Але я адразу павяртаюся, мне трэба распісаць купалы, у мяне не скончана роспіс у Беларусі. Я вяртаюся да іконы, я буду рабіць выставы. Домой вернуся, канешне, я не з'язджала бы ніколі у сваім жыцці. І гэта такая ў мяне балючая тэма, бо ностальгія, яна як такая ніадкуль, яна так падкрадваецца, умее. Я, ведаеце, сню, як я самалёт альбо птушка, не ведаю, я падлетаю к дому, вхожу в піке і не магу прызямліцца і ўхожу на іншае кола. І атрымліваецца, што калісьці ж прызямлюся птушачкай такой сваёй. І буду маляваць гэтых анёлаў з крыламі. Толькі мару аб гэтым часе, толькі мару, бо ўсё гэта маё сумленне. Вся эта галерэя это маё сумленне, што няма такіх голых надзей, і я, можа быць, расчарую гэтым, але я шчырая. І вось галерэя это таксама такое шчырае маё сумленне, што рабіць. Ну вось хоць гэтым увагай. Не магу сама дапамагчы, але я магу прасіць аб гэтым весь сусвет. Паеду в Канаду, на Аляску.
4: Захаваеце для гісторыі галерэю ці раздасцё пасля?
3: Ну это ўжо архіў. Я лічу, што некаторыя партрэты, канешне, пайшлі да сваіх. Было такое, што такая суполка разам у Нямецчыні. Яны нават набылі пару партрэтаў адразу, калі толькі галерэя пачыналася. Зараз я ўжо не раблю такой практыкі. Каб да, каб яна засталася ўсё ж такі разам, бо гэта ж нашчадкам. Каб яны ведалі, колькі было. І гэта як у Біблії. Вось у мяне на спіне намаляваны тетраморф. Это 4 евангеліста. Марк, Матфей, Лука і Іан. Але яны ўсе рознай мовай распавядалі аб адной і той же падзеі. Так і мы. Мы такія тут апосталы. Мы распавядаем праваабаронцы, мастакі, паэты, юрысты. Мы ўсе распавядаем, сведчым гісторыкі аб адном архіве, які мусіць захавацца. Старонка ў старонку. Я баюся згубіць адное імя. Каб нічога не страцілася. Каб памяць не перагарнулася. Таму гэта мой уклад у гэты архіў.
1: Беларускі мартыялог – гэта маштабны дакументальны і арт-праект беларускай мастачкі Кшішы Ангелавай, прысвечаны ахвярам палітычных рэпрэсій у Беларусі. На гадзінніках у Польшчы 9 гадзін і 39 хвілін, у Беларусі на гадзіну пазней. А ў нашай праграме ўжо пасля песні фельетон Юлі Сівец пра забарону забароны.

0: Радио Рация. Семятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Фельетон Рации.
3: У России нарешті перемогли головного ворога свободы слова. Слово. Як высветлілася, прапагандысцкім СМІ не рэкамендуюць ужываць слова «забарона». Таму цяпер расейскім прапагандыстам давядзецца тэрмінова закупляць слоўнікі сінонімаў. Замест «забаронена» можна будзе пісаць «часова не прадугледжана», «адкладзена на нявызначаны тэрмін», «прыведзена ў адпаведнасць з дзяржаўнымі інтарэсамі» альбо проста «палепшана прававое асяроддзе». Твор Оруэлла 1984 з лозунгамі «Вайна ёсць мір, свабода ёсць рабства, а няведанне ёсць сіла», можна сказаць, стаў рэальным. І, як высвятляецца, новамоў атрымаў новую рэдакцыю. Забароны няма, ёсць толькі абмежаванне ўжывання слова «забарона». Правда, тут узнікае лагічная цяжкасць. Калі нельга пісаць пра забарону, то як паведаміць пра забарону слова «забарона»? Відаць, для гэтага будзе створаная спецыяльная міжведомственная камісія па каардынацыі паведамленняў пра адсутнасць паведамленняў. А наступным лагічным крокам стане забарона паведамляць пра забарону пісаць пра забарону, пасля чаго будзе ўведзена абмежаванне на згадванне забароны, забароны паведамляць пра забарону пісаць пра забарону. Прызнацца, прапагандыстаў у гэтай сітуацыі абсалютна не шкада. Гадамі яны з энтузіазмам тлумачылі грамадзянам, што чорнае гэта белае, цэнзура гэта свабода, а рэпрэсіі клопат пра бяспеку. Цяпер жа ім самім давядзецца займацца любімай справай на прафесійным узроўні, шукаць правільныя словы для няправільнай рэчаіснасці.

0: Радыё Рацыя. Мы разам.
1: Пачыналі мы гэтую гадзіну раніцы з рацыяй у суботу 23 траўня ад інфармацыі пра імпрэзу ў Варшаве, то можа і гэтую ж гадзіну ў Варшаве закончым. Вялікі канцэрт вядомых беларускіх гуртоў, дабрачынны аўкцыён, арт-маркет. У Варшаве пройдзе традыцыйны штогадовы фэст «Грай». Сярод сёлетніх выступоўцаў Вольскі, Джэй Морс і Дайдароў. А цяпер шанс выступіць на адной сцэне з мэтрамі з'явіўся і ў маладых артыстаў. Пра гэта і не толькі суарганізатарка падзеі Інэс Сянкевіч распавяла нашай журналістцы, а таксама па сумяшальніцтве і сувядучай фэсту Марыне Савіцкай.
2: Чым у гэтым годзе будзе адметны фестываль «Грай»? Што будзе адбывацца там?
3: Па-першае, гэта фестываль юбілейны, ўжо пяты. Мы сабралі залаты склад, сабралі ўсё беларускае золата гэтым разам. Выступяць Вольскі, Дай дарогу, Разбітае сэрца пацана, Джэй Морс, Дзецюкі і традыцыйна адзін малады гурт.
2: Як будзе адбірацца гэты самы малады гурт?
3: Мы зараз робім конкурс, які ў нас называецца «Зайграй на грай». Можна выслаць свае заяўкі праз Google форму да 30 ліпеня. Потым мы адбярэм дзясятку лепшых і пасля можна будзе галасаваць ўжо ў соцсетках.
2: Ці падаюцца ўжо заяўкі?
3: Так, ўжо маем 7 альбо 8 заявак, так што пачалі маладыя гурты прасыпацца. Ну і спадзяемся, што за ліпень будзе іх больш.
2: Ці ёсць у вас тут нейкія абмежаванні?
3: Не, абмежаванняў няма. Галоўнае, каб у гурта было хаця б 3 песні, бо сет будзе разлічаны на так прыкладна 15 хвілін. Ну і хацелася б, каб даслалі ўжо нейкія свае запісы гатовыя. Не тое, што так, сустрэліся з сябрам і закінулі заявачку.
2: У вас конкурс маладых музыкаў ўжо адбываўся і раней, у папярэднія гады. Ці можаце сказаць, што удзел у фестывалі «Грай» для іх даў нейкую новую прыступку?
3: Ну, я думаю, так, у 24-м годзе у нас перамог гурт «Курвадзікі», і ён зараз паспяхова гастралюе па ўсёй Польшчы. Думаю, што так.
2: Але таксама я памятаю, што і цяжкая музыка у вас была прадстаўленая, гэта калектыў «Торн».
3: Тады ў нас некалькі гуртоў выступала на фэсце у 24-м годзе. Так, «Торн». З таго, што заўважыла, «Торн» хіба што граў на разагрэве ў «Гудстауэр» у мінулым годзе. Для іх таксама можа прыступачка невялічка.
2: Ну і больш за тое зараз хлопцы актыўна развіваюцца, таму што вось не так даўно ў іх быў канцэрт на 3 калектывы. Гэта «Торн», «Хачу мроюць» і «Атэста». «Хачу мроюць» і «Атэста» яшчэ не падавалі заяўкі на малады гурт.
3: Ну, «Атэста» ўжо не такі малады гурт, скажам так. І «Атэста» ў нас гралі на нашым першым акустычным фестывалі. «Хачу мроюць» пакуль што не падавалі.
2: Акрамя таго, што фестываль будзе ўяўляць сабой музычную падзею, да ўсяго іншага будуць і іншыя актыўнасці.
3: А як заўсёды будзе арт-маркет, дзе будуць прадстаўлены розныя вырабы, розныя працы нашых арт-майстроў. Будзе аукцыён традыцыйна праводзіцца. Можна будзе якую-небудзь рэч набыць цікавую. Можа, хто-небудзь там свае цішоткі здыме, альбо карціны паглядзім, яшчэ не абмяркоўвалі.
2: І адметна яшчэ, што гэтым годам упершыню падзея праводзіцца на закрытай пляцоўцы ў плане не open-air на вуліцы, а менавіта ў клубе.
3: Ну, у мінулым годзе таксама было ў клубе, у прагрэсіі так быў «Грай». І ў гэтым годзе так, на закрытай пляцоўцы, але там у небе летам ёсць такі выхад на вуліцу. Я так думаю, што яшчэ ў верасні яны не закрыюць гэтую частку вуліцы, можна будзе выйсці папаліць.
1: Фэст «Грай» сёлета адбудзецца 5 верасня ў Варшаве ў клубе «Небо».
4: Tuesday morning came alive, I didn't know ya. Route 66 is gone, Reagan's here, it won't be long. Nintendo comes, Live Aid 2, back to the future, where were you? Well, I spent all my days in Catholic school.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Да, чарговай сустречи с новинами, як я рыхтую сёння Анжеліка Ралковская, засталося 5 хвилин. А сярод тых жа навінаў звяртай увагу на тое, што Еўрапейскі саюз і Мексіка падпісалі абноўленае пагадненне аб гандлі і што польскі грамадзянін паспрабаваў нелегальна патрапіць у Беларусь. Вось і такія яшчэ бываюць, якія нават нелегальна стараюцца знайсціся на тэрыторыі Беларусі. Больш навінаў праз непоўныя 5 хвілін. А проведем эти 5 хвилин разом с помидором.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: 10 хвілін пасля 10 у Польшчы і пасля 11 у Беларусі. А гэтую ж гадзіну пачнем аднога вайдання. 25 эсэ беларускіх студэнтаў. Сведчанні пра катаванні і складаную эміграцыю, натхняльныя пратэсты 2020-га і боль ад таго, што не атрымалася. Падчас кангрэсу па палітвязнях, што адбыўся на гэтым тыдні, прэзентавалі кнігу «Неаскоранае пакаленне. Галасы беларускай моладзі 2020». Гісторыю выдання Чалецкай ардынацыйнай рады гісторык, студэнцкі актывіст і адзін з аўтараў кнігі Александр Паршанкоў распавёў нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
2: Чым у гэтым годзе будзе адметны фестываль «Грай»? Што будзе адбывацца там?
3: Па-першае, гэта фестываль юбілейны, ўжо пяты. Мы сабралі залаты склад, сабралі ўсё беларускае золата гэтым разам. Выступяць «Вольскі», «Дай дарогу», «Разбітае сэрца пацана», «Джэй Морс», «Дзецюкі» і традыцыйна «Адзін малады гурт».
2: Як будзе набірацца гэты самы малады гурт?
3: Мы зараз робім конкурс, які ў нас называецца «Зайграй на грай». Можна выслаць свае заяўкі праз Google форму да 30 ліпеня. Потым мы адбярэм дзясятку лепшых і пасля можна будзе галасаваць ўжо ў соцсетках.
2: Ці падаюцца ўжо заяўкі?
3: Так, ўжо маем 7 альбо 8 заявак. Так што пачалі маладыя гурты прасыпацца. Ну і спадзяемся, што за ліпень будзе іх больш.
2: Ці ёсць у вас тут нейкія абмежаванні?
3: Ні, абмежаванняў няма. Галоўнае, каб у гурта было хаця б 3 песні, бо сет будзе разлічаны на так прыкладна 15 хвілін. Ну і хацелася б, каб даслалі ўжо нейкія свае запісы гатовыя. Не тое, што так, сустрэліся з сябрам і закінулі заявачку.
2: У вас конкурс маладых музыкаў ўжо адбываўся і раней, у папярэднія гады. Ці можаце сказаць, што удзел у фестывалі «Грай» для іх даў нейкую новую прыступку?
3: Ну, я думаю, так, у 24-м годзе у нас перамог гурт «Курвадзікі», і ён зараз паспяхова гастралюе па ўсёй Польшчы. Думаю, што так.
2: Але таксама я памятаю, што і цяжкая музыка у вас была прадстаўленая. Гэта калектыў «Торн».
3: Тады ў нас некалькі гуртоў выступала на фэсце. У 24-м годзе, так, «Торн». З таго, што заўважыла, «Торн» хіба што граў на разагрэве ў «Гудстауэр» у мінулым годзе. Для іх таксама можа прыступачка невялічка.
2: Ну і больш за тое зараз хлопцы актыўна развіваюцца, таму што вось не так даўно ў іх быў канцэрт на 3 калектывы. Гэта «Торн», «Хачу мроюць» і «Атэста». «Хачу мроюць» і «Атэста» яшчэ не падавалі заяўкі на малады гурт.
3: Ну, «Атэста» ўжо не такі малады гурт, скажам так. І «Атэста» ў нас гралі на нашым першым акустычным фестывалі. «Хачу мроюць» пакуль што не падавалі.
2: Акрамя таго, што фестываль будзе ўяўляць сабой музычную падзею, да ўсяго іншага будуць і іншыя актыўнасці.
3: А як заўсёды будзе арт-маркет, дзе будуць прадстаўлены розныя вырабы, розныя працы нашых арт-майстроў. Будзе аукцыён традыцыйна праводзіцца. Можна будзе якую-небудзь рэч набыць цікавую. Можа, хто-небудзь там свае цішоткі здыме, альбо карціны паглядзім, яшчэ не абмяркоўвалі.
2: І адметна яшчэ, што гэтым годам упершыню падзея праводзіцца на закрытай пляцоўцы ў плане не open-air на вуліцы, а менавіта ў клубе.
3: Ну, у мінулым годзе таксама было ў клубе, у прагрэсіі, так, быў «Грай». І ў гэтым годзе так, на закрытай пляцоўцы, але там у небе, летам ёсць такі выхад на вуліцу. Я так думаю, што яшчэ ў верасні яны не закрыюць гэтую частку вуліцы, можна будзе выйсці, папаліць.
1: Зразумела, прашу прабачання. Вы пачулі яшчэ раз інфармацыю пра фестываль «Грай», які адбудзецца ў верасні. Але спадзяюся, што цяпер ўжо будзе добра і пачуеце пра новую кнігу «Галасы беларускай моладзі 2020».
2: Вы зазначылі, што гэта не планавалася быць кнігай, але ўсё ж такі, з чаго пачалася гэта гісторыя?
4: Пачалося з таго, што нямецкая фундацыя прапанавала падтрымаць беларускіх студэнтаў, беларускую моладзь у нейкай форме. І вось з'явіўся праект сабраць вось такія ўспаміны ў форме эсэ разважанняў. То бок, каб там была не толькі эмоцыя, але, можа быць, былі нейкія думкі, чаму так атрымалася, адказаць на пытанне, пытанне, чаму чалавек удзельнічае ў пратэстах, чаму ўзнікае такое жаданне. А паступова вырашылі, што трэба зрабіць з гэтага кнігу, хаця спачатку нават тыя ж прадстаўнікі гэтай фундацыі, яны сказалі, ну, каму гэта цікава. А вось аказалася цікава, і знайшлі мы падтрымку ў Брытаніі, Warwick University. Яны прапанавалі, давайце гэта выдадзім, знайшлі грошы на пераклад на ангельскую. І так з'явілася кніга.
2: Колькі цяпер гісторый маецца ў гэтым выданні?
4: 25 эсэ, то бок гэта 25 асобаў, якія распавядаюць сваё жыццё, проста тое, што адбылося ў 20-м годзе і пасля.
2: Гэта людзі, якія цяпер знаходзяцца ў эміграцыі альбо не толькі?
4: Усе зараз на эміграцыі, на жаль, і таму я заўсёды кажу, што гэтая кніга прыклад папросту таго, што адбываецца з нашай супольнасцю, што проста гэтая моладзь, яна ўся на эміграцыі, так аказалася.
2: А што было самым складаным падчас падрыхтоўкі менавіта гэтай кнігі?
4: Складана было, як заўсёды, каб усе здалі ў час. Трэба было гвалт амаль прымяняць, каб людзі проста адпісалі. Гэта першае, другое, шмат хто не ўмеў пісаць, і трэба было падтрымаць, дапамагчы, распавесці, вось падкінуць нейкае пытанне, пакруціць, вось так, і зрабіць так, каб гэта не была інтэрвенцыя, каб гэта не было перапісвання, што чалавек гэтага не хацеў сказаць, а ты гэта прыдумаў і кажаш ягонымі словамі. Вось гэта было самае складанае.
2: Цяпер у эміграцыі дакладна знаходзіцца больш, чым 25 чалавек, 25 студэнтаў, але ці плануеце вы працягваць у такім накірунку развівацца?
4: Працягваць хочацца. Праблема, што ні на адзін праект няма фінансавання. Проста калі б былі магчымасці не працаваць толькі як валанцёр, бо я фактычна там і шмат хто з гэтым праекце мы працавалі як валанцёры. Калі б хаця б нехта прапанаваў нешта выдаць, то тады б ужо было. Проста ты атрымліваешся ў сітуацыі, калі ты павінен сам сабраць, сам прыдумаць, сам знайсці людзей, сам знайсці грошы на выданне. І гэта такая тытанічная праца, на якую просто не хапае энергіі і сілу. Раз на 2-3 гады ты можаш гэта зрабіць, а пасля патрэбны нейкі адпачынак. Таму, канешне, я планую, я збіраю, што магу, але чакаю, можа быць, добрай волі, нехта скажа, о, хачу дапамагчы, добрая справа, давай, вось звяртайся туды-туды і дапаможам.
2: Якая з гэтых агучаных гісторый вас уразіла найбольш?
4: Я думаю, што гэта гісторыя, звязаная з маёй сяброўкай нават, якая развітвалася са сваёй бабуляй і дзядуляй, і калі яна сыходзіла, а яна спрабавала зрабіць выгляд, што не ў турму водзяць, а проста кудысьці, і бабуля там неяк не зразумела, і дзед ужо раз'юшыўся і сказаў, ты што, не разумееш, што яе ўводзяць ужо, да? І яны памерлі, пакуль сядзела дзяўчынка, яе бабуля ці дзядуля, ці яны нават разам памерлі. Вось гэта самае такое для мяне балючае ў гэтым зборніку, калі проста адбываюцца страты, якія запомніць ніяк немагчыма.
2: Дзе цяпер магчыма знайсці гэты зборнік, дзе набыць?
4: Выдавецтва Скарына прэс на Амазоне, то бок дастаткова проста ўвесці назву і адразу ёсць магчымасць купіць і ў Польшчы, і па ў цэлым свеце, то бок кніжка гэтая вельмі даступная.
1: Нагадаем, што трэці кангрэс па палітвязнях адбываўся ў Познані і Вільні.

0: Так, гэта Освальдас Петраска, ён літовец. Ось, тут, разумееце, так атрымалася, што з беларусаў толькі я, это ўсё літоўцы на беларускай мове спяваюць.
1: А дзе ўсе падзеліся?
0: Ну, так, вось падзеліся. Разляцеліся хто куды. Ну вось гэтым разам так атрымалася, што збольшага ўсе літоўцы былі ў нас.

0: Duhovka.
1: У праграме выступу хора «Унія» прагучалі між іншым візантыйскія спевы, грэчаскі распеў і з Ірма Лагіёна супрацьскага 16-га стагоддзя, таксама творы, звязаныя з традыцыяй старажытнай царкоўнай музыкі і яе сучаснымі інтэрпрэтацыямі. Асобна былі выкананы і кампазіцыі Кірыла Насаєва, які з'яўляецца заснавальнікам хору «Унія» яшчэ ў Беларусі. У 1990 годзе ён арганізаваў мужчынскі калектыў, які пазней стаў пераможцам першага міжнароднага фестывалю духовнай музыкі «Магутны Божа» у 1993 годзе.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: 10 гадзін 30 хвілін у Польшчы, у Беларусі 11 гадзін і 30 хвілін. А гэта час на тое, каб сказаць крыху пра сённяшняе і таксама заўтрашняе надвор'е. У нашым памежжы невялікая воблачнасць, вецер лёгкі, 2-3 метры за секунду, ціск у норме. Температура паветра днём у Беластоку, Бельску, Падласкім і Гайнаўцы 20-21 градусаў, у Гародні 18-21, а ў Берашчы 20-22 градусы. Вечарам температура паветра будзе ад 15 да 21 градусаў, а ноччу, калі будзе ўжо воблачна, вечер таксама будзе лёгкі, ціск у норме. Заўтра воблачна, можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў і тэмпературы днём ад 20 да 24 градусаў. Толькі пра надвор'е, а ў нас цяпер Анна Шайкоўская і афіша.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 23 і 24 траўня. 45-й міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаўка 2026» у Беластоку. У суботу 23 траўня конкурсныя слуханні пачнуцца о 15 гадзіне ў канцэрт на залі Падляскай оперы і філармоніі па вуліцы Падлеснай. Выступяць хоры з Балгарыі, Аўстрыі, Грэцыі, Украіны і Ганы, а таксама хор Уроцлаўскага універсітэту, хоры Папскага універсітэту імя Яна Паўла II, псальмодыя з Кракава выступіць з праграмай, прысвечанай памяці прафесара Уладзіміра Седліка. А в 18 гадзіне пачнецца адмысловы канцэрт «Харальная Афрыка». Пераможцы юбілейнага 45-га міжнароднага фестывалю царкоўнай музыкі «Гайнаўка 2026» будуць агучаныя ў нядзелю 24 траўня о 14 гадзіне. Гала-канцэрт пачнецца ў 16. 40-я дні сучаснага мастацтва ў Беластоку. У суботу, 23 траўня, 20 гадзіне ў кінатэатры «Форум» пачнецца канцэрт «Валюсь Кракса Крызіс». А 21 гадзіне на плошчы перад беластоцкім асяродкам культуры, што па вуліцы Легіёновай, пачнецца «Ціхая дыскатэка». У нядзелю, 24 траўня, 15 гадзіне, у рамках фестывалю у галерэі «Арсенал Электровня» пачнецца дзіцячы спектакль «Кожны бачыць, што такое чалавек» рэжысёр Катажына Мінкоўская. Пасля спектаклю адбудзецца сустрэча з артыстамі. А 18 гадзіне ў аўдыторыі факультэта педагагічных навук Універсітэту ў Беластоку, што па вуліцы Сверковай, пачнецца спектакль «Адзінокая жанчына». Таварыства беларускай мовы ў Беластоку запрашае ў нядзелю 24 траўня на лекцыю пра Максіма Багдановіча. «Беларускі свет Максіма Багдановіча». Лекцію чытае Галіна Пазняк. Разам з ёй паглыбімся ў творчасць Максіма Багдановіча. Паразмаўляем пра крыніцы беларускасці Максіма, у чым вылучаецца і як выяўляецца яго беларускі свет у паэзіі. Даведаемся, чым адметны Максім Багданович сярод знакамітай плеяды беларускіх творцаў. І, вядома, паслухаем вершы з розных цыкляў творчасці паэта. Пачатак о 15 гадзіне ў беларускім хабе «Новая земля». Традыцыйныя спевы з касарамі і з «Фада энд начос» у Бельску Падляскім. У нядзелю 24 траўня ў музеі «Малой бацькаўшчыны» ў Студзіводах адбудуцца заняткі па беларускіх традыцыйных спевах. Будуць спяваць разам у коле і без сцэны, і без падзелу на артыстаў і публіку. Будуць шукаць агульныя рытмы і арыгінальныя агульныя мелодыі. Кожная частка супольнага гучання. Досвед не патрэбны, усё пакажуць і раскажуць, а таксама дадуць спеўнікі. Удзел вольны. Початак о 14-й године у музеї Малої Батьківщини у Студзіводах. У неділю, 24 травня у літературній кав'ярні «Зміна клімату» виступить Змітір Вайцюшкевич Тодар. Білоруський музика виступить з програмою «Тата». Пісні на вірші Ксенії Валахнович. Музика і виконання Тодара. У першій частці концерта почуємо пісні для дітей і дорослих. Усе про батьку. А у другій частці – найліпші пісні. Початок концерту о 18-й годині. Галерея ім'я Снідзінських запрошає на зустрічу успоміни про М'ячеслава Фога у рамках святкування у вулиці Кілінського. Будуть представлені особисті фотографії артиста, упригожені історіями, які передавалися з покоління у покоління. Зустрічу проведе Міхал Фог, президент фонду «Ретро», меценат і суорганізатор Національного фестивалю ретро-пісні ім'я М'ячеслава Фога. Як музичний журналіст і диджей, він представляє польську поп-музику минулих годів на танцях і вечоринах, ладить концерти і сольні вечори. Усе це для того, аби вчити історію і музично виховувати молодіше покоління, дозволяючи старішим поколінням знов пережити свої спогади. У особистому житті він з'являється правнуком М'ячеслава Фога. Мероприємство ладиться у межах фестивалю вулиці Кілінського у Білостоку. Зустріча почнеться о 17-й годині у галереї ім'я Снідзінських, що по вулиці Ринок Костюшки. Святкування вулиці Кілінського у Білостоку почнуться о 12-й годині. На гостей фесту чекає шмат атракціонів. Шавут – свято уроджаю. Галерея ім'я Снідзінських, що по вулиці Людвіка Варенського у Білостоку, запрошає на черговий заняток по каліграфії на юриці, сполучене з історією про старожитну культуру і традиції. Майстер-клас відкритий для початковців. Веде юриту або в опит каліграфії не потрібне. Початок о 12-й годині.
2: Афіша. Культурне життя регіону.
3: Білосток і Подляш.

0: Радио Рация. Рация.
1: А у нас яшчэ адна музычная тэма. Вярнуцца на 20 гадоў таму, паслухаць, як знаёмыя песні, так і новыя, прапануюць удзельнікі гурта «Разбітае сэрца пацана». Павел Гарадніцкі і Дзяні Старашенка. Яны зладзяць выступ у фармаце свайго спецпраекту ДСП. Івент пройдзе ў суботу 6 чэрвеня ў Варшаве. Што ён будзе сабою яўляць і чым будзе асаблівы, нашай журналістцы Марыне Савіцкай распавёў Павел Гарадніцкі.
2: Канцэпцыя імпрэзы будзе вельмі цікавая. Гэта будзе акустычны канцэрт.

20 гадоў таму падчас нашага з Дзянісам прыбывання у сценах нашай альма-матер беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры, цяпер называецца культуры і мастацтваў. Мы аднакурснікі, разам вучыліся на курсе, там вот пачынаў стварацца рэпертуар РСП, і гэта па сутнасці такія раннія песні РСП, якія не ўвайшлі ні ў адзін альбом РСП, якія ніколі не былі запісаныя. З гэтых песень толькі адна запісаная, адна ўвайшла ў залатую калекцыю РСП, гэта песня «Розавы закат». І яна, собственно, адна з песень вось гэтай праграмы ДСПшнай.

0: Астатнія песні зусім невядомыя, яны такім гучанні не электрычным, без гітар, без барабанаў, толькі піаніна і баян. І канцэпцыя такая, што песня «Медляк» і песня «Быстряк» чарадуюцца паміж сабой. Вось такое, вось такая канцэпцыя. Што мы рыхтуем? Мы рыхтуем, канешне, безумоўна, сюрпрызы, але вам пра гэта не раскажам, бо інакш гэта перастане быць сюрпрызам.
1: А што, дарэчы, даюць вам выступы з ДСП? Адчуванне маладосці?
0: Выступы з ДСП нам даюць кайф. Спадзяемся, што гледачам, слухачам таксама даюць кайф. Адчуванне маладосці? Ну, я думаю, што мы не такія ўжо старыя, каб нам гэта давала адчуванне маладосці. Таму просто мы кайфуем ад таго, што мы гэтыя песні вельмі рэдка іграем, і яны вельмі-вельмі смешныя. Хто адзін раз іх чуў, не забудзе ніколі. Таму нам просто ў кайф гэта іграць.
1: А ці папаўняеце вы як-небудзь рэпертуар ДСП? Як?
0: Так, мы папаўняем рэпертуар ДСП. У нас будзе адна новая песня, якая не выконвалася раней у Варшаве на канцэртах ДСП. Таму мы папаўнілі. Будзе адна новая песня.
2: Адметна, што сёлета гурт «Разбітае сэрца» выступіць на некалькіх беларускіх фэстах у Польшчы.

0: Радио Рация. Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Вялікая кітайская экспансія. Вітаю шановных слухачоў. Асноўнай палітычнай падзеяй мінулага тыдня, безумоўна, стаў візіт прэзідэнта ЗША ў Кітай і сустрэчы там на самым высокім роўні. За кулісамі гэтых перамоваў і дамоўленасцяў засталося 90% таго, што адбывалася насамрэч пры тых угодах і раскладах. Відавочна адно, моцныя гэтага свету дамаўляліся пра планетарныя ўплывы, падзел сфераў сваіх палітычных і эканамічных інтарэсаў, а магчыма і пра перадзел нейкіх тэрыторый. Іншая яснасць нашага часу – у свеце сапраўды засталіся толькі дзве звышдзяржавы і галоўныя сілы – гэта Злучаныя Штаты Амерыкі і тая ж Паднябесная. Не імперская Расія, якая толькі дэкларуе такую уяўную магутнасць, не аб'яднаная Европа на ролю такой сілы з розных прычынаў ніяк не цягнуць. І нават на павестцы бліжэйшага дзесяцігоддзя стаіць пытанне, ці захавае Амерыка сваю магутнасць і ўплывы, асабліва з гледзяшча таго, што зараз ЗША перажываюць перыяд халоднай грамадзянскай вайны, і невядома, на якую дарогу вырваліць гісторыя колы гэтай дзяржавы. А вось што датычыць Кітаю, то яго палітычная канцэпцыя мяккай сілы разлічана не толькі на дзесяцігоддзі, але і на стагоддзі, і спакваля няспешна і паслядоўна укараняецца на вялізнай прасторы свету. Часта можна пачуць пра тое, што Кітай неўзабаве паглыне Тайвань, што ЗША ўжо здаюць гэтую тэрыторыю. І мала хто задумваецца пра тое, што тыя ж Тайвань, Гонконг, Сінгапур – гэта часткі вялікага кітайскага праекту, нягледзячы на сённяшнія розныя палітычныя сістэмы. Названыя праекты – гэткія эксперыментальныя тэрыторыі, якія выконваюць патрэбную функцыю. Аснову гэтых маленькіх дзяржаў, якія паспяхова арганізавалі і здзейснілі ўражвальныя эканамічныя цуды, складае ў бальшыні якраз нацыя ханцаў, якая размаўляе на адной мове. Кітай выступае проста ў розных іпастасях і абліччах. Гэта закрытыя сістэмы, кіруемыя монанацыянальнай элітай, куды ніякім чынам не могуць пранікнуць іншаземцы. Прыкладам, Тайвань атрымлівае ад ЗША ўсе тэхналагічныя навінкі, распрацоўкі, якія не толькі паспяхова выкарыстоўвае сам, але і перадае фактычнай метраполіі. Кітаю не трэба заваёўваць Тайвань, прыйдзе час, і ён сам мірна далучыцца да новай ханьскай імперыі. Ужо зараз уплыў Кітая на Тайвань вялізны і вырашальны. Партыя Гаміндан, якая мае вялікі досвед і некалі была створана Суня Цэнам, мае зараз бальшыню ў парламенце Тайваня, а праз пару гадоў будзе мець і паўнату ўлады. Менавіта яна і падпіша новыя дамовы з Пекінам. Зараз Гаміндан не адмаўляе ніводнага прынцыпу Сі Цзіньпіна. Таго ж Суня Цэна ніколі не лічылі ў Кітаі ворагам, паколькі ідэалагічна гэта былі роднасныя сістэмы. Сацыялізм з кітайскай спецыфікай вельмі хутка паразумеецца з капіталізмам з кітайскай спецыфікай. Кітай надзвычай міралюбівы і абсалютна не хоча ваяваць. Яму дастаткова эканамічнай, тэхналагічнай, цяпер ужо і экалагічнай экспансіі. Для гэтага створана ўся база. Кітай ставіць перад сабой вялізную глабальную мэту, і стратэгія зразумелая. Іх нацыя жыве доўга і можа паступова ісці па прыступках праз стагоддзі і нават тысячагоддзі. Кітай інвестуе вялізныя сродкі па ўсім свеце, у дзясяткі краінаў па ўсіх кантынентах, улучна з Еўропай, ужо атрымлівае вялікія прыбыткі, а чакае ад гэтага яшчэ большую аддачу. Паднябесная выконвае ролю вялікага сусветнага ліхвяра і цярпліва здымае свае працэнты. Пройдзе зусім няшмат часу, і даўгі дзясяткаў краінаў Кітаю будуць складаць большыя сумы, чым увесь унутраны валавы прадукт гэтых дзяржаў. І ўсе будуць плаціць менавіта Пекіну. Вялікі кітайскі капкан – гэта вялікі кітайскі падман. Яго ахвярамі стануць і агромністая Расія з Казахстанам. Адзінае, што не ўмеюць кітайцы, яны так і не навучыліся гуляць ні ў хакей, ні ў футбол. Вось у снукеры яшчэ нядаўна абсалютна брытанскім відзе більярду яны ўжо дамінуюць ва ўсю моц, а спрытна ганяць шайбу клюшкамі ці тэхнічна пасавацца мячыкам ніяк не атрымліваецца. Таму глядзіце чэмпіянат свету па хакеі, які праходзіць зараз, і футбольны мундыяль, які таксама хутка пачнецца. Больш нам нічога не застаецца. Владзімір Кільманович для беларускага Радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
2: Радыё Рацыя.
3: Гэта быў фельетон Уладзіміра Хельмановіча, а ў нас застаецца ўжо непаўных 6 хвілін да 11 гадзіны ў Польшчы і паўдня ў Беларусі. І да новага выпуску навінаў. А сярод тых жа навінаў пачуеце, што прэм'ерам Славеніі стаў нацыяналіст і прыхільнік Трампа, і што вершы Алеся Разанава загучалі па-італьянску. Застаецца некалькі хвілін, паслухай мае яшчэ гурта Illusion.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Польщі, 12 у Беларусі.
3: Зеленскі праінфармаваў еўрапейскіх лідараў пра расійскія планы адносна Беларусі. Прэм'ерам Славеніі стаў нацыяналіст і прыхільнік Трампа. Вершы Алесі Разанова загучалі па-італьянску.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі правёў відэаканферэнцыю з канцлерам Нямеччыны Фрыдрыхам Мерцам, прэзідэнтам Францыі Эмануэлем Макронам і прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі Кірам Стармерам. Абмяркоўвалася, як актывізаваць дыпламатычныя намаганні дзеля міру і ўзмацніць удзел Еўропы ў працэсе заканчэння вайны. Паводле слоў Зеленскага, партнёры лічаць, што пазіцыя Украіны цяпер мацнейшая, чым раней, у тым ліку пасля апошніх удараў па расійскіх стратэгічных аб'ектах. Ён таксама паведаміў, што ў бліжэйшы час адбудзецца сустрэча дарадцаў па нацыянальнай бяспецы чатырох краін. Зеленскі адмыслова адзначыў, што асобна праінфармаваў лідараў пра расійскія планы адносна Украіны, Беларусі і іншых кірункаў у Еўропе. Міністр замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга ў сваю чаргу заявіў, што фармат перамоваў Украіны, ЗША, Расія паступова вычэрпвае сябе. На яго думку, удзел Еўрапейскага саюза можна даць мірным перамовам новы імпульс. Парламент Славеніі прызначыў новым прэм'ер-міністрам краіны лідара правай славенскай дэмакратычнай партыі Янеза Яншу. Піша Еўрапейская праўда, прэм'ер Славеніі з'яўляецца нацыяналістам і прыхільнікам Трампа. За яго кандыдатуру прагаласаваў 51 дэпутат з 90, яшчэ 36 выступілі супраць. Пасля гэтага Янша атрымаў 15 дзён, каб прадставіць склад свайго ўрада. Гэта прызначэнне фактычна завершыла палітычны крызіс у краіне, які узнік пасля парламенцкіх выбараў у сакавіку. Тады перамогу з невялікім адрывам атрымаў ліберальны рух былога прэм'ер-міністра Роберта Голуба, але яму не ўдалося сфармаваць кааліцыю і атрымаць большасць у парламенце. У выніку ён прызнаў паразу і перайшоў у апазіцыю. Для Янеза Яншы гэта ўжо чацвёрты тэрмін на пасадзе кіраўніка ўрада. З 19 па 21 чэрвеня ў Баварыі адбудуцца выходныя ў стылі купалля, адно з традыцыйных мерапрыемстваў, якую рыхтуюць беларусы, што жывуць у Нямеччыне. Святкуем купалля непадалёк ад Мюнхена, запрашае першая старшыня беларускага аб'яднання ў Нямеччыне разам Марыя Руць.
4: Святкуем купалля вялікай колькасцю людзей, дзяцей, запрашаем музыкаў, праводзім воркшопы і розныя актыўнасці самі для сябе. У гэтым годзе таксама такі фестываль адбудзецца, то калі у вас ёсць вольныя выходныя ў чэрвені і імпэт скатацца ў Баварыю, то вельмі запрашаем.
3: Іншая падзея, што впісана ў каляндар, гэта штогадовы фестываль беларускай культуры, які праходзіць таксама ў Мюнхене. Назва сімвалізуе сувязь дзвюх прастор Менска, сталіцы Беларусі, і Мюнхена. Падрыхтоўка пачалася, дадае Марыя Руць.
4: Таксама у нас ідзе падрыхтоўка да восеньскага нашага фестываля, таксама ў Баварыі, Менск-Мінга. Гэта ўжо таксама будзе пяты год, калі мы прэзентуем у асноўным для нямецкай публікі сучасную беларускую культуру. На працягу 2-3 дзён будзе вельмі насычаная праграма, вось якраз зараз над ёй працуем.
3: І беларусы Нямеччыны запрашаюць творчых беларусаў далучыцца да арганізацыі мерапрыемства, якое аб'ядноўвае беларускую культуру, мастацтва і грамадскі дыялог у эміграцыі. Гэтая пляцоўка для салідарнасці і творчага супраціву. Так пра фестываль пішуць арганізатары з беларускай дыяспары ў Нямеччыне. У Італіі выйшаў зборнік выбранай паэзіі беларускага паэта Алесі Разанова. У кнізе прадстаўлены арыгінальныя вершы на беларускай мове разам з перакладамі на італьянскую і нямецкую. Над перакладамі працавала група аўтараў, у тым ліку Майя Галаванова і Томас Вайлер, якія таксама выступілі рэдактарамі, укладальнікамі выдання. Як адзначаецца, праект падтрымалі выдавецтва і фонд Фішера. Па словах перакладчыцы Майі Галавановай, кніга стала вынікам імкнення данесці паэтычны голас Разанова па замежжы моў і краін. Вокладку аформіла мастачка Святлана Демідовіч. Раней у той жа серыі выходзіла анталогія сучаснай беларускай паэзіі, перакладзеная на італьянскую мову. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння у польска-беларускім памежжы невялікая воблачнасць, вецер лёгкі 2-3 метры за секунду, ціск у норме. Температура повітря днем від 18 до 22 градусів. Завтра має бути воблачно, можна сподіватися короткочасових дощів.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо FM.
2: Суботняя раніца з рацією закончилася. Я, Андрій Щепанюк, дякую вам за те, що були ви разом з нами і розвітваюся ненадовго, бо некілька хвилин після 16-ї години у Польщі з приємністю привітаю вас у програмі «Поетичні роздуми». Але і раніше не опускайте наших хвалів, жадаю вам доброго дня, доброго настрою і до зустрічі у ефірі.
0: Газетні виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
5: З'їзд Західній Білорусі. Незалежність і неподільність. Поетичні цимбали Ілляшевича.
0: Білоруська преса 100 год тому.
5: У 1926 годзе віленская газета «Беларускае слово» выпустила обвестку. З'езд Заходней Беларуси отбудется у неделю 27 червеня у помешканні театра «Палас» в угол Великой и Немецкой улицев. Початок поседжання о 10 године раницы. У программе перелічаліся рефераты по розных темах, агульнополитичные, по земельным пытанні, школе, об беларускім мастацтве і тэатры, планаваўся падзел на секцыі палітычную, арганізацыйную, зямельную, школьную, рэлігійную. Завершыць з'езд мусілі выбары беларускай рады.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
5: Газета «Наша Нива» у 1920 годзе апублікавала артыкул «Незалежнасць і непадзельнасць». Долей Беларусі апошні час шчыра займаюцца яе суседзі, дзеляць яе то так, то сяк, прылучаючы да Маскоўшчыны, Польшчы, Літвы, Латвіі, дзеляць яе так і гэтак. Са ўсім, здаецца, падзялілі паміж сабой, а ўсё яшчэ нешта незадаволены. Чуюць добрыя суседзі, што падзяліць яшчэ не значыць задушыць, і падзеленая варушцца і жыве. Большевікі адхвацілі сабе добрую частку Беларусі, Віцебшчыну, Смаленшчыну, Міншчыну, Магілеўшчыну, і на гэтай частцы Беларусі пры помачы гвалту гаспадарыць так, якім уздумаецца, не пытаючыся, як хоча жыць сам беларускі народ. Гаспадарыць, а там часам мы чуем весткі з гэтых месць, што то там, то сям выбухнулі паўстанні, народ варушыцца, беларускі народ прачнуўся і цяпер выпрастоўваецца, каб скінуць свайго цела насільнікаў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
5: Часопіс «Калосся» ў 1938 годзе апублікаваў такія радкі паэта Хведара Ілляшэвіча. Як пойдзем з тварамі сур'ёзнымі ў расплаўленую песняй звонкай даль, развесім сонцам і над кожнаю бярозай, развонім струны аж да снежных Альп, урачыста панясём цымбалы многазвонныя, затопім жудзь вякоў у пені струн і будуць слухаць з падпёртай галавою усе народы нашую ігру.
6: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

великдень. Отспевали звоночки, звоны за полдня, за неделю, за тыдень. Дочакаем сапраўдной вясны, яшчэ снег і завей на вокал, яшчэ холодам пахне рака, але зранку за хмарава блока блісне ў вочы святло жу рука.

зменой тела ветры. Ты звычайная птушка малая, ты не стяг, ни железо, ни медь, але як жа прыгожа спяваеш, змогшы коня сваім прыляцець. Ах, як хораша!

вялі дзе, адспявалі званочкі званы за паўдня, за нядзелю, за тыдзень, дачакаем сапраўды.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Беспрацоўе ў Вільні, небяспека ў Смаленшчыне, беларускі актывіст з фабрыкі Рено.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе беларуская Ніва пісала пра безработных у Вільні. Паводле афіцыяльных даных, лічба безработных у Вільні, зарэгістраваных у ўрадавым бюро працы, дасягала ўжо 4374 асобы. Зарэгістраваных умысловых працаўнікоў, пазбаўленых працы, было 957. Надовячы Тартак Тышкевіча ў Вільні звольніў 17 работнікаў, а Тартак у новаверках 142. Усё замірае, толькі адна галіна вытворчасці працвітае. Польскія гарэлачныя заводы ў Вільні прынялі новых 20 работнікаў. Хай народ больш п'ець, абы сядзеў ціха.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У 1924 годзе газета «Наш сцяг» піша пра Смаленшчыну. У апошні час перад беларускай культурнай працай у Смаленшчыне паўстала значная небяспека. Справа ў тым, што губаддзел асветы дзеля скарачэння штатаў зачыніў беларускую секцыю. Газета адзначае, што пасля зачынення секцыі былі адпраўленыя ўсё ж на беларускія курсы ў Менск 20 настаўнікаў беларусаў. Але што будзе далей невядома, магчыма і тыя невялічкія пачынкі, якія ўдалося зрабіць, згінуць, не развінуўшыся.
0: Беларусь у інтэрбелюме.
1: Беларускі летапіс у 1938 годзе прысвяціў матэрыял беларускаму руху ў Францыі. Арганізацыйны рух сярод беларусоў, які імкнуўся пахапіць усю эміграцыю Францыі, пачаўся ў канцы 1930 году. Да гэтага часу, хаця і існавала некалькі гурткоў, але яны ніколі не ставілі сабе шырэйшых мэтаў. Былі гэта розныя чыста мясцовыя арганізацыі, часта толькі сяброўска-сямейнага характару. Найвыдатнейшым з іх па сваёй актыўнай быў гурток беларусоў у Біньякуры, парыжскае прадмесце. Арганізаваў яго якісь работнік фабрыкі Рено, Сарока. Арганізацыя гэта была даволі простая і арыгінальная. Сарока, кажуць, быў баявы хлапец, бойка чытаў па-беларуску і меў шмат беларускіх кніг. Без кнігі ён нікуды не выходзіў. І над калі другія гулялі ў карты, ён расчыняў купалу і пачынаў ім чытаць. Бывала, што і зацятыя картаўнікі не раз кідалі карты, слухали и плакали. Але на гэтым и кончалося.
2: А кто там идзе?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Аляхновіч у Асіповічах. Камуністычныя неспадзяванкі. Набор у Радашковіцкую гімназію.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларуская справа» апублікавала карэспандэнцыю з вёскі Асіповічы Вялейскага павету. Прыйшоў травень, кожны кусцік расцвітае, усё жыло, прачыхаецца, смяецца, як бы пачуўшы вясну, расцвітае беларускасць на вёсцы, дзе красачкі і беларуская культура. У вёсцы Асіповіча была згуляна п'еса Францішка Аляхновіча «Калісь». Пасля спектаклю «Спевы і скокі» гэтая вёска мае такую марку ў паліцыі, што там нібыта ўсе бальшавікі і ніяк не магла дастаць дазволу на спектакль. Але цяпер, дзякуючы старанням бацюшкі Апона, удалося здабыць дазвол на вечарыну. Хоць я меў вялікую і пільную справу тады, адзначае корэспандэнт, але рашыў застацца на вечарыне. У 8 гадзін заходжу, тэатр на вясковым так. Душа цешцца, скуль набралі гэтулькі крэслаў, дарагая бразэнтавая заслона, публікі некалькі сотняў, адчыняюць заслону, дэкарацыя задзіўляючая, гулялі добра.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Сялянская праўда ў 1924 годзе інфармуе пра чырвоныя сцягі ў Вільні са спасылкай на польскае выданне «Слова». На вежы Замковыя гары і на ліхтарні на Наваградскай вуліцы былі некім павешаны чырвоныя сцягі. Газета называе гэта камуністычнымі неспадзяванкамі.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Газета «Жыццё беларуса» ў 1925 годзе публікуе абвестку ад Радашкоўскай беларускай гімназіі. Васьмёхклясовая гімназія гуманістычнага тыпу з беларускаю выкладоваю моваю. Прымаюцца заявы аб паступленні ва ўсе клясы. Да заявы трэба далучыць метрыку аб нараджэнні, пасведчанне аб прышчэпе воспы і дакументы аб папярэдняй адукацыі. Экзамены і прыйму ў гімназію адбудуцца ў канцы жніўня месяца. Пры гімназіі ёсць інтэрнат вялікімі літрамі, у якім харчаванне сваё, а ўсё іншае дармавое. Дырэкцыя, адрас горад Радашковічы Вялейскага павету.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Пратэст украінцаў. Спектакль у вёсцы Ашуркі на Лічыне. Белавескі алень у Варшаве.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларускае слова», якая выдавалася ў Вільні, апублікавала артыкул з загалоўкам «Пратэст украінцаў». Агіднае забойства бальшавіцкім наймітам галоўнага атамана войск Украінскай народнай рэспублікі Пятлюры выклікала вялікае бурэнне ўсяго ўкраінскага грамадзянства. Нам прысланы для апублікавання гэткі пратэст калоніі палітычных украінскіх эмігрантаў у Тарнове. Цытата. 25 траўня 26 году у месце Парыжы нягодная рука забіла старшыню дырэкцыі і галоўнага атамана войск Украінскай народнай рэспублікі Сымона Пятлюру з вялікім абурэннем і рашуча адкідаем тэндэнцыйныя інтэрпрэтацыі некаторых органаў прэсы, якія на падставе брахлівых слоў камуніста-бальшавіка робяць нашаму правадыру закіды аб жыдоўскіх пагромах. Гэтым хочуць зганьбіць памяць вялікага нябожчыка, а самы факт забойства выставіць як помсту фанатыка жыда.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Сялянская праўда ў 1924 апублікавала карэспандэнцыю пра аматарскі спектакль на Лічыне. На гэтых днях у вёсцы Ашуркі лідскага павету аматарскім гуртком артыстаў быў даны спектакль. Згулялі перш дзве п'ескі па-расейску, а ў заключэнне аматарамі з вёскі Баброўні быў згуляны «Жарт у адной ідзеі» Родзевіча, збянтэжаны Саўка ў беларускай мове. Публіка, больш моладзь, пазбіраўшаяся з суседніх вёсак, была вельмі здаволена беларускай п'ескай. Артысты і аматары па заканчэнні ігры былі сустрэчаны гучнымі воплескамі з боку публікі. Чутно было гутарку «Першы раз чуем у сваёй роднай мове, каб жа гэта быў і не паследні». Але, браткі, не дрэнна гэта справа. Больш бы гэткіх спектакляў, хоць гэтым павеселімо сваё жыццё ў правінцыі.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: «Беларускае слова» ў 1927 годзе апублікавала фота з загалоўкам «Жыхар Белавежы» і подпісам. У варшаўскім звярынцу знаходзіцца прыгожы алень з Белавежскае пушчы.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Рабочы і вярблюд. Правы паварот на Валожыншчыне. Рабіндранат па-беларуску.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Сатырычны часопіс «Маланка» ў 1926 годзе апублікаваў «Досціп Праўда». Якая розніца паміж рабочым і вярблюдом? Што ты здурнеў ці што? Як жа гэта можна раўняць рабочага да вярблюда? Я не раўняю, а розніца ёсць паміж імі зусім невялікая. Бо вярблюд можа некалькі дзён вытрымаць без вады, а рабочы без яды.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Беларускае слова ў 1927 годзе надрукавала карэспандэнцыю з Валожыншчыны. Выбары да самаўрадаў праводзіліся неяк патаемна, але нягледзячы на тое, што на вёсках сялянам афіцыяльна не было ведама аб выбарах, у гмінах Валожынскай, Першамайскай, Дзеравненскай, Налібоцкай і Вейскай большасць радных выбрана са свядомых беларусаў-нацыяналістаў, быўшых вызваленцаў, а цяпер прыхільнікаў беларускай нацыянальнай партыі рады. Хаця ж партыя вызваленцаў шукала беларусаў, сялян, але затое прывучыла да арганізацыі стойкасці за свае правы. Левага кірунку элементаў зусім няма.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Зборнік «Наша Ніва» ў 1920 годзе апублікаваў фрагменты з індускай паэзіі Рабіндраната Тагора. Тихо, сердце мое, хай будзе салодкі табе момент развітання. Не смерцей, а давяршэннем хай будзе ён для цябе. Хай любоў расплываецца ўспамінам, а боль песняй. Хай лёд у неба скончыцца, злажыўшы скрыдлы над гняздзечкам. Хай апошняя рук тваіх датыкання будзе лагодная, як кветка ночы. Цудоўны канчатак, спыніся на момент і маўчаннем апошняе слова прамоў. У низким поклоне схиляюся пред тобой и подымаю вверх мой светоч, каб осветлить тебе дорогу.
2: А кто там иде?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дадэркам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13 година, у Польши 12. На нафтовым терминале у Новороссийску протягивается пожар. Объединенный переходный кабинет працует над реформой держсектору. Подгородне отбудется свято рушника. У студии Анжелика Ляльковская. Уначы 23 траўня у районе Новороссийску отбылася атака украинских беспилотников, у выніку якой на нафтовым терминале и нафтовой базе почався пожар. Двое человек отрымали ранение и были шпитализованы. Поводле оперативного штаба Краснодарского края официальная версия – пожар узник за падение обломков сбитых дронов. Иншие крыницы стверджают, что загорелся объект «Грушевая лахчина» – буйный нафтовый терминал у структуры компании «Транснафта». Поводле звесток, гэты объект з'явился является важным узлом нафтовой инфраструктуры с великой ёмистостью сховища. Гэта не первый удар по Новороссийску. У красавіку у регионе уже фиксовались подобные атаки. Ніводнага прибыткового предприемства гучить оценка экономичному стану усходних регионов Беларуси, Витебской и Могилевской областей. А менавіта гэтай области найчастей згадывает Александр Лукашенко у тем контексте, что там треба наводить парадок и повышать якость життя. Представница по питаниях экономики и финансов об Об'єднаным пераходным кабінеце Беларусі Аліса Рыжаченка паведамляе, што зараз яны працуюць над ідэямі адносна рэформаў дзяржсектару. Інфармацыя пра дзве гэтыя вобласці ідуць там асобным радком.
3: Про Витебскую область и Могилевскую, это так цікаво. Я зараз рыхтую реформу держсектора, держпредприемства. Твораем онлайн-платформу, где можно будет побачить пилотный проект. Спочатку 100 державных предприемств по разных областях. Коли мы збирали дадзеные по гэтым держпредприемствам, мы збирали дадзеные по 700 предприемствам спочатку. У Витебской и Могилевской области ніводнага нема предприемства, які створае прибыток. Ніводнага. Конечно, там не что надо робить. Там все.
2: Размову про развитие усходних регионов Беларуси – традиционная риторика Александра Лукашенко, додає экономичный блогер и предпринимальник Александр Кнорович.
4: Нема никаких причин, как нечто изменилось в Витебской области. Они, конечно, робят заходы и буйных белорусских, максимум сказать, олигархов, кштау Тумашенского, на их вешают некую отказность за особные частки, навод переключают податки из інших регионов до Витебской области. Але это снова не вырашение проблем, которые на запашы на 30 гадоў. І, канешне, самое вырашэнне гэтых праблем, яно лежыць у напрамку перабудовы ўсіх сістэм кіравання.
2: У беларускім агульным эканамічным рэйтынгу рэгіёнаў апошняя Магілёўская вобласць, перад апошняя Віцебская. Гэтыя вобласці маюць найменшую долю на ВУП краіны і самыя нізкія заробкі. Веды пра экалогію, якія штодзённа ўплываюць на наше жыццё, іх распаўсюджваюць журналісты, а ў матывацыі гэтага працэсу дапаможа зялёная прэмія, якую для беларускіх медыйшчыкаў зладзіў альянс «Зялёная сетка». Працы на конкурс паступілі цяпер, і іх разглядае прафесійны журы, а вынікі даведаемся 5 чэрвеня, распавядае інфармацыйная менеджэрка альянсу «Зялёная Беларусь» Яніна Мельнікова.
5: Головная мета, конечно, поширение угли экологичной информации, поширение ведов белорусов про то, что отбывается у их краине. И зараз говорка не только про то, как сортировать смети, эти, до прикладу, как обирать эти, иншие продукты харчевания, але и про больше широкие веды про то, как улады гарантуют, те не гарантуют белорусам право на здоровое навокольное осяроддзе.
2: Зялёная прэмія, як яе пазначаюць арганізатары, падкрэслівае важнасць устойлівага развіцця і экалагічнай дасведчанасці ў сучасным грамадстве.
5: Тэмы, уласна, саміх экапраблемаў і таго, як іх можна вырашаць у будучай Беларусі і як можна да гэтага ставіцца з пункту гледжання адказнасці, з пункту гледжання еўрапейскіх стандартаў і так далей. Карацей, гэта прэмія заахвочвае беларускіх журналістаў і аўтараў контэнту ў сацыяльных сетках ствараць такія матэрыялы на гэтыя экалагічныя тэмы і распаўсюджваць іх на шырокую беларускую грамадскасць.
2: У прэміі 4 катэгорыі, пераможцаў кожнай атрымаюць дыпломы і прызы. Абвяшчэнне пераможцаў пройдзе на цырымоніі ўзнагароджання 5 чэрвеня бягучага году. 24 травня у вёсцы Зарычанка пад Гароднай адбудзецца брэндавае свята рушніка. Як паведамляе гарадзенская праўда, галоўнай пляцоўкай стане тэрыторыя каля мясцовага дома творчасці. Гасцей чакаюць народныя шэсці з вышываными рушнікамі і каляровымі стужкамі, а таксама канцэрты творчых калектываў з беларускімі народнымі песнямі і танцамі. Асаблівай часткай праграмы стане рэканструкцыя старадаўняга беларускага вяселля. Наведвальнікі змогуць убачыць, як продкі стваралі сям'ю і праводзілі традыцыйныя абрады. Таксама арганізатары падрыхтавалі майстар-класы па народных танцах, дзе ўсіх ахвотных навучаць традыцыйным рухам. А ў цэнтры Менску сёння праходзіць фестываль рамёстваў. Ён адбываецца на плошчы Свабоды. Тут размяшчаюцца рамесныя рады, майстар-класы і тэматычныя зоны з вырабамі беларускіх майстроў. Мерапрыемства з'яўляецца часткай гарадской святочнай праграмы выходных у Менску. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне цёплае і пераважна сонечнае надвор'е. Удзень тэмпература паветра паднімецца прыкладна да плюс 23 градусаў. Уначы апусціцца да каля плюс 13. Сіноптыкі прагназуюць невялікую воблачнасць, але без ападкаў. Вецер будзе слабы, атмасферны ціск стабільны. Умовы надвор'я спрыяльныя для прагулак і актыўнага адпачынку.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
6: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Беластоку прэзентавалі кнігу Уладзіслава Хроменкі.
7: Гэта сапраўдная кніга, гэта не зборнік выпадковых тэкстаў, аб'яднаная не толькі асобай аўтара, але стылістыкай аўтара.
6: Размову з літаратуразнаўцам Андрэем Масквіным.
8: Тыя гутаркі, якія рыхтаваў для часопіса «Дзеяслоў», я сабраў іх вось у адну кніжачку.
6: А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Ірыны Хадарэнкі «Свядома графія».

0: «Жыццё з літаратурай».
1: За мінулы 25 і пачатак 26 года прафесар, загадчык кафедры беларусістыкі Варшаўскага універсітэта Андрэй Масквін выдаў 5 кніг. Гэта як свае ўласныя выданні, так і калектыўныя зборнікі літаратуразнаўчых матэрыялаў. Я паразмаўляў з ім пра гэты даробак, а таксама і пра бліжэйшыя планы.
2: Перыяд быў вельмі плённы. Ну, гэта, па-першае, мая манаграфія, это пераклад кніжкі, якая выйшла раней яшчэ, пра беларускія часопісы пасляваенныя. Другая кніжка, гэта такая папулярная, гутаркі з паэтамі, гэта тыя гутаркі, якія рыхтаваў для часопіса «Дзеяслоў». На працягу некалькіх гадоў яны друкаваліся, я сабраў іх вось у адну кніжачку, і я думаю, што гэта менавіта кніжка будзе таксама вельмі, будзе цікавіцца як бы беларусы, бо там і ўсе такія важныя паэты, прадстаўнікі сучаснай беларускай літаратуры і важныя пытанні, якія мы закранаем. І тры кніжкі такія стрыкта навуковыя, да, таксама як манаграфія, гэта кніжкі пад маёй рэдакцыі, аўтараў і беларусаў, і палякаў. Адна кніжка менавіта маладых аўтараў, прысвечаная праблемам дэкаланізацыі Беларусь вачыма маладых. Вось, я думаю, што гэта будзе серыя, і я бы хацеў планаваў, як бы, каб штогод з'яўлялася такая кніжка менавіта, якая закранае праблемы дэкаланізацыі і нанова высвятляць, як бы, такія цёмныя бакі беларускай літаратуры 19-20 стагоддзя.
1: Мне цікава кніга «Размовы з пісьменнікамі». А вось гэтыя размовы адбываліся калі? На працягу якога часу?
2: Яны адбываліся на працягу 3 гадоў. Гэта быў перыяд такі 2012-13-14. Вось, калі вось пасля гэтага, як мы ведаем, некалькі аўтараў можа памёрла, і для мяне таксама гэта вось важна, што такі так гэтыя гутаркі засталіся ў гісторыі, да, «Дзеяслова» і журналістыкі, эсэістыкі. Вось, я сустракаюся з кожным аўтарам, да, выбіраў адзін верш. Прынцып быў такі, я выбіраў адзін верш паэтычны, да, і вакол гэтага верша мы пачалі размову. Да. Потым мы пераходзілі ў сувязі з гэтым вершам на іншыя пытанні, іншыя праблемы. Гэта былі праблемы і паэзіі, і паэтыкі. Гэта былі праблемы гісторыі Беларусі 19-20 года, саветызацыі і дэсаветызацыі, дэкаланізацыі. Хаця ў той час, як бы, гэты тэрмін яшчэ не выкарыстоўваўся. Але вось, як, калі вы убачыце, пачытаеце, то там, як бы, можна лёгка знайсці некія прыклады менавіта дэкаланізацыі, гутаркі пра дэкаланізацыю.
1: Гэты год уже істотна пачаўся, але, напэўна, уже ёсць некія планы на другую палову года. Вот што будзе? Вы раней праводзілі некія семінары ці канферэнцыі ва ўніверсітэце. Ці будзе ў гэтым годзе штосьці такое?
2: Ну, па-першае, наша кафедра беларусістыка адзначае 70-годзе. Будзе наша юбілейная канферэнцыя 19-20 кастрычніка, так што ўсіх запрашаем. Па-другое, мы будзем працягваць рабіць такія міні-канферэнцыі. Адна з гэтых канферэнцый адбудзецца ў Вроцлаве, прысвечаная 80-годзю Уладзіміра Некляева. А вось, гэта будзе ў лістападзе гэтага года. Таксама другую міні-канферэнцыю я бы хацеў правесці ў Беластоку тут, бо чынілася вось таксама новы накірунак, і са студэнтамі, з выкладчыкамі, таксама вось са спецыялістамі, з вамі таксама, якія тут жывуць і працуюць, правесці канферэнцыю, прысвечаную сучаснай беларускай літаратуры. Вось такія планы.
1: У Варшаўскім універсітэце Андрэй Масквін вядзе заняткі па гісторыі беларускай літаратуры, культуры і мастацтва, па беларускай мове, а таксама па гісторыі ўсходнеславянскай драматургіі і тэатра.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: Беларускае выдавецтва «Розумедыя», якое знаходзіцца ў Познані, яшчэ не мае году ад заснавання, але ўжо выдала цэлы шэраг цікавых кніг. Прычым гэта выдавецтва ў замежжы, якое выдае кнігі дэбютантаў. Я папрасіў Паўла Лягчылава расказаць пра яго выдавецкую ініцыятыву, бо пра яе сапраўды яшчэ мала вядома.
2: Зразумела, мы не можам быць досыць вядомымі, таму што там яшчэ года няма. Але за гэты час мы выпусцілі ўжо 7 тытулаў з перакладам на розныя мовы, і агулам у нас 15 кніжак ўжо налічваецца, якія мы прадстаўляем. Гэта спецыфічныя кнігі, мы выбралі сваю нішу, мы пішам на складаныя тэмы, мы выдаем кнігі, па-першае, пра чалавечы досвід. Чалавечы досвід у цяжкіх абставінах. Напрыклад, некалькі кніг напісаны палітычнымі вязнямі пра турэмны досвід. Ёсць кнігі пра эміграцыю, што таксама з'яўляецца цяжкім досвідам. І ў гэтым кірунку мы і рухаемся.
1: А вашы аўтары, вы як іх самі знаходзіце ці да вас звяртаюцца?
2: Не, аўтары знаходзяць выдавецтва самі. Заўжды так бывае, што аўтары звяртаюцца. Мы проста аб'явілі, што гатовы выдаваць, па-першае, дэбютантаў, гатовы працаваць нават калі трэба больш, чым звыкла ўкласці працы ў тэкст, каб зрабіць прыгожую кніжку з рукапіса. Таму да нас прыходзяць часцей маладыя аўтары, якія не маюць пісьменніцкага досведу.
1: Ну, у вас ўжо ёсць як бы вопыт удзелу ў розных кніжных кірмашах. Я ведаю, што і ў Варшаве вы ўдзельнічалі. І, ну, вы ўжо как бы вызначылі, якія вашыя кніжкі найбольш з'яўляюцца попытам у чытача.
2: Да, акурат у нас ёсць зараз два лідары, два бестселеры, можна сказаць. Кніга «Я, мы, эміграцыя» аўтаркі Дар'і Ракавай, якую мы наклад на беларускай мове нават дадрукоўвалі другім разам, таму што кнігі разышліся. Это цікавая кніга, это такі тэрапеўтычны даведнік для кожнага эмігранта. І таму яна ў нас выдадзена па-беларуску, але таксама і па-руску, і па-польску. Другі наш лідар, можна так сказаць, з выданняў, гэта кніга Антона Беляева «Як я правёў гэтае лета». Это досвід палітвязня о тым, як жывецца там за турэмнымі мурамі, але Антон такі цікавы аўтар, што ён здолеў напісаць вясёлую і смешную кнігу пра турму. Гучыць странна, нібы такі аксюмарон, але так адбываецца.
1: Ну, это штосьці на ўзор Закамерона.
2: Так, але кніга Максіма Знака, яна ўсё ж такі сур'ёзная, яна балючая, яна напісаная за кратамі, высланая ў лістах, таму трошкі нават самацэнзураваная, і гэта такі балючы досвід. Кніг шмат пра турму, але часам людзям трэба пра гэта чытаць, але цяжка, таму патрэбны розныя кнігі. Таму кніга, якая напісана ў сатырычна-гумарыстычнай манеры пра турму, дае магчымасць дакрануцца да гэтага досведу, але гэта не будзе так балюча для чытача.
1: А ваше выдавецтва знаходзіцца ў Познані, а як там дыаспара беларуская? Ці вы там інтэграваліся ў эту дыаспару? Як вашыя справы там?
2: Слухайте, ну, цалкам там вакол Познані нібы каля 12 тысяч беларусаў, так, у самім горадзе 6-7. Але актыўных ўсё ж такі не так шмат, але ў нас адбываецца даволі многа некіх актыўнасцяў. Прычым гэта актыўнасці ў Познані такія агульныя польска-беларускія. Там ёсць фундацыя КУД, ёсць фундацыя Барак культуры, ёсць наша выдавецтва, ёсць беларуская школка, ёсць беларускі чытацкі клуб, ёсць нават беларускі бар мы пад сцэнам. І усе гэтыя месцы, ёсць там комната 202 і гэтак далей. Усе гэтыя месцы прыцягваюць беларусаў, і там дзесяткі, часам сотні, на жаль, не тысячы беларусаў, там сустракаюцца, абмяркоўваюць, слухаюць вершы, чытаюць кнігі, танцуюць танцы і спяваюць песенкі. Ёсць яшчэ познанскі спеўны сход, это выдатны хор. У нас у Познані жыве лідскі бард Сергей Чарняк. Ну, шмат такіх вядомых беларусаў, якія падтрымліваюць беларускую культуру. І гэта прыемна, таму што адбываецца так, што людзі ў эміграцыі пачынаюць размаўляць беларускую мовай, нават калі, будучы на Беларусі, размаўлялі зразумела імперскай расейскую. Гэта вельмі прыемна, таму што культура ў эміграцыі дакладна выжыве і калі-небудзь вернецца на радзіму.
1: А вы можете поделиться планами на 2026 год? Напевно, у вас некие уже задели, книги есть.
2: Так, зараз у нас параллельно несколько цікавых проектов, и это так само на стыке культур, потому что уже у травня выйдет 2-3 книги, выйдет такий памятник Францішка Міцкевіча, по-беларускі успаміны Францішка Міцкевіча, двухмоўная кніга на польскай і беларускай, дзе аўтар, это брат вядомага нашага Адама Міцкевіча, піша свой дзённік о тым, як ён у вымушанай эміграцыі 150 гадоў таму пад расійскім гнётам выжывае, і успаміны пра дзяцінства і сям'ю. Пераклад зроблены беларускім журналістам Міхалам Карневічам, якім таксама жыве ў Познані. Гэта будзе такі гістарычна-каштоўнае выданне. Вось, таксама у нас выйдзе кніжка дзіцячых сказак нечакана, таму што, ну, дзецям эмігрантам таксама трэба чытаць. Трэба чытаць і трэба чытаць на роднай мове. А чытаць дзецям пра турму ці цяжкасці эміграцыі, ну, мусіць яшчэ ранавата. Таму трэба даваць дзецям магчымасць чытаць нешта лёгкае, але цікава не проста перавыдаваць уже там 100-летняй даўнасці казкі, а цікава, каб былі напісаны новыя казкі. Менавіта новыя казкі праз беларускую аўтарку Марыю Новасельскую, якая жыве ў Вільнюсе, мы выпусцім, можа, нават у траўні альбо на пачатку чэрвеня. Вось такія анонсы.
1: Гэтымі днямі беларускае выдавецтва «Розум Медыя» выдала кнігу прозы Макса Шчура. Кніга называецца «Раз'юшанасць і любоў» і мае падзагаловак «Успаміны кліматычнага актывіста». Кнігу ўжо можна набыць у інтэрнэт-кнігарнях, якія працуюць у Польшчы.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Ірына Хадарэнка нарадзілася ў 1976 годзе ў Менску. Мае музычную адукацыю па класу фартэпіяна. Скончыла Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт, потым аспірантуру і дактарантуру Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. Працавала выкладчыкам у Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтваў. Мае званне прафесара. У 2002 годзе паспяхова абараніла кандыдацкую дысертацыю па спецыяльнасці «Тэорія і гісторыя культуры». Стажыравалася ў варшаўскім і ягелонскім універсітэтах. Навучалася ў Гарвардскім універсітэце. У 2016 годзе пераехала ў Нью-Йорк, узначальвае Беларускую асветніцкую лігу Амерыкі. Аўтарка некалькіх кніг паэзіі. Зборнік «Свядомаграфія» выйшаў у 2012 годзе ў выдавецтве «Кнігазбор».
0: Рэцэнзіі.

0: Не ведаю, ці адзначаў хтосьці з літаратуразнаўцаў, што сучасная беларуская паэзія практычна ўся антытаталітарная і антываенная. Гэтая тэма чакае грунтоўнага даследавання. Прычым вершы падобнага зместу пісалі як чыстыя лірыкі, якія ў сваёй творчасці ўпарта атрымаліся чыстай эстэтыкі і не пераходзілі чырвоныя лініі, якія іх аддзялялі ад сацыяльнага і палітычнага, і трубадуры сацыяльнага і палітычнага, якія жылі і пісалі пра тут і зараз. Яны таксама не адміналі тэму таталітарызму. І ў выніку нават толькі за апошнія 20-30 гадоў быў створаны вялікі корпус паэтычных тэкстаў на гэтую тэму. І калісьці, спадзяюся, яго грунтоўна прааналізуюць. Вось і Ірына Хадарэнка ў справе напісання такіх вершаў дадала свой значны ўнёсак. Увогуле, яна хіба што самая правая ў сэнсе палітычных поглядаў беларуская паэтка. Ніякія модныя лявацкія постмадэрнізмы яе не цікавяць і не завабліваюць. Яна ўпарта трымаецца сваіх поглядаў вельмі блізкіх да поглядаў Зянона Пазняка. У вершы «Пустамадэрнізм» паэтка іранізуе над творчасцю сучасных модных беларускіх паэтаў і паэтак. Сучасныя аўтары надта ўжо любяць верлібры, карціць ім пісаць пра бамжоў, маргіналаў і секс. Іх творы гумовыя, кулі смяротных калібраў, лятуць, каб забіць трох зайцоў, вобраз, рыфму і сэнс. Ірына Хадарэнка ў беларускай паэзіі стала Юрыем Станкевічам, які заняў самы правы фланг у прозе сучаснай беларускай літаратуры. Прычым зборнік «Свядомаграфія» не самы паказальны для Ірыны Хадарэнкі адносна выкладання сваіх поглядаў і прынцыпаў. Справа ў тым, што палова зборніка складаюць пераклады Ірыны. Гэта пераважна польскія паэты – Чэслаў Мілаш, Рафал Ваячак. У анатацыі да кнігі напісана: «Аматарам сучаснай беларускай літаратуры прыйдзецца даспадобы самабытная метафарычнасць твораў, іх патрыятычная ідэйная скіраванасць і пранікнёная любоў да роднай зямлі. Апроч відавочнай схільнасці да напісання вершаў класічнага кірунку, Ірына Хадарэнка не баіцца бавіцца з інтэлектуальнымі алегорыямі і эксперыментаваць са словам».
1: Рэцэнзіі.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміць з вершамі аўтаркі кнігі «Свядомаграфія». Свае вершы чытае Ірына Хадарэнка.
2: Музыка. Можа быць марай, можа быць мроей, стаць абярэгам ці нават зброяй, моцнай атрутай, сілай гаючай, шляхам у пекла ці ў неўміручасць. Краіна туманаў, твае краявіды кранаюць мне сэрца шчымлівай тугой. Ты трапіла ў нерад няўмольнай планіды, што ў бездань нябыту вядзе за сабой. Твой крыж – памяркоўнасць. Ты надта рахмана суседзям раздорвала скарбы свае. І зяе ў душы незагойная рана. Чаму ж сілы волі табе не стае? Звярыныя вочы з-за кратаў за мной назіраюць. Жалезная сетка паўстала між намі мяжой, а вочы ўсё сочаць і моўчкі мяне дакараюць, і я незваротнасць быцця адчуваю душой. Лаўлю гэты позірк, і думкі пульсуюць у скронях, што людзі палююць за глупствам, марнуюць свой час. І свет наш звярынец, мы самі жывем у палоне. Таму нават злоўлены звер больш свабодны за нас. Час застылы, як воск, боль заціснуты ўнутр, і бяздарнай арды зіхаціць перламутр. Закрухмалены мозг, паўсядзённы адчай, замест мантры пытанне адно: дзе мой край? Я памятаю чарадзейны край, дзе вольны птах і дзікі кот нарвежскі дапамагалі мне адшукваць сцежкі з людской гамэрні ў непазбыўны рай. Любіла ў лесе я шпацыраваць, каб зліцца ў адно цэлае з прыродай, бо толькі ў ёй сапраўдная свабода, і толькі ў ёй душой магу лунаць. Праз

0: Мызнякі і састарэлы мох далей у цемру, у гушчар, у неруш. Там месціцца адзіны, каму верыш, сусветны дэміург, паганскі бог. Ён патлумачыў мне, адкуль мой род, з-пад брам хваін, ад шамацення зёлак, з азёрных нетраў, ад бліскучых зорак, з абшару, дзе ўладарыў рагвалод. Тады, на момант затрымаўшы ўздых, я знітавала ў сваім сэрцы безліч, красу і моц зямлі, прасторы веліч і таямніцы валуноў сівых. Цяпер мне млосна, розум у журбе, і вабяць зноў далёкія мясціны. Што ж сталася? Чаму ў сваёй айчыне чужой я мушу адчуваць сябе?
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Словы з музыкай на радыё Рацыя.
1: Fool on Thief. Гэта мінушка аўтара і выканаўцы песень Адама Грима з Клівленд у амерыканскім штаце Охайо. Адам Грим дзеліцца музыкай з мінулага году. Шмат чаго напісаў, запісаў. Гэта вельмі шчырае, але і, як чуеце, туманнае. У выпадку песні «We were young, but I love you». Затое большасць песень, якіх запісаў Адам Грим, намнога больш энергетычных. Гэта чысты рок-н-рол. Шмат інфармацыяў пра самога Адама цяжка знайсці, але прачытала ў ягоным допісе, што большай актыўнасці праяўляць не можа з увагі на хваробу. Затое ў яго музыцы пачуеце пазіцыю пратэсту, бо не падабаецца яму бок зменаў, у якім ідзе ягоная дзяржава. Вось крыху і палітычных маніфестаў. А я вітаю на хвалях беларускага радіорацыя на мікрафона Іла Карпюк. Пачаліся такім чынам словы з музыкай, якія працягне для нас Тагор Чэйн, гітарыст і вакаліст з Брайтону у Вялікабрытаніі. Можна падумаць, што ў яго выпадку музыка – гэта форма гульні са слухачом, што пацвердзіць толькі песня пад загалкам «Ode to Bamboo». Але калі зазірніце нават у яго Facebook, пачуеце мноства кароткіх песняў, у якіх прыбліжае слухачам свой свет. Гэта вельмі натуральнае і перад усім пазітыўнае. Тагор Чэйн. Тагор Чэйн.

Гэта 1981 год. Vintage Afro Soul. Для нігерыйскай музыкі, напэўна, культавая песня перыяду росквіту фанку і соулу. Эм Балантайн, якая спявае My Life is Like the Rainbow, думаю, можа натхняць. Наступная песня павязаная з фільмам. Moses Sumney, гэта амерыканскі кампазітар, прадусар, але таксама акцёр. Але песня Sins of the Father паходзіць з яго першага саундтреку да фільму. Is God Is, гэта было поле супрацоўніцтва Moses Sumney і Джозефа Шыллі. Той другі заявіў, што супрацоўніцтва Sumney было для яго надзвычай захапляльным і жыццесцвярджальным творчым вопытам. Яго сувязь з музыкай настолькі інтуітыўная, міфічная, але ў той жа час вельмі адчувальная і прагрэсіўная, кажа Шыллі. А музыка, якая атрымалася ў фільме, гэта сумесь паўднёвай готыкі, грэчаскай трагедіі і сучаснага трылера. The Sins of the Father Moses Sumney запрасіў Кару Джаксон, не толькі амерыканскую вакалістку, але ў першую чаргу, я б сказала, прызнаную ўжо паэтку.

0: Словы з музыкай. Нешта новае.
1: Гэтая Амерыка сёння нас пажырае, але прынамсі слухаем розных яе абліччаў. Наступная будзе вельмі класічнай у сэнсе песенным. 100,000 паходзіць з новага альбому Little Wide Open. Кевін Морбі, гэта музыка, якога яркі дэбют Harlem River, паявіўся ў некалькіх рэкламах. А ён жыве не ў Нью-Йорку, не ў Лас-Анджэлесе, а дзесьці ў сярэдзіне Амерыкі, у горадзе, у якім жыве 8 тысячаў людзей. Такі выбар, такая крыніца натхнення. Там і аўтастрады, і цягнікі, штодзённы рыфм жыцця, які ўплывае, напэўна, на рыфм яго музыкі і песень. Сярод сваіх багоў пералічвае Ніну Сімон, Леонарда Коэна ці Джеймса Болдуіна, але сам, напэўна, ўжо мае і сваіх паслядоўнікаў. Кавер на яго песню запісала самая Мэйвіс Стэйплз, факт, які заўважыў сам Боб Дылан. Такая гэта ўжо постаць для амерыканскай музыкі. Кевін Морбі.

Слова з музыкай на хвалях беларускага радыёрацыя, а мы цяпер крыху перадыхнем, у сэнсе адпачнем ад амерыканскай музыкі. На нашых хвалях пачуеце Снорри Халгрімсона, ісландскага кампазітара і вакаліста. Песня «I know you'll follow» выйшла пад парасонам «Deutsche Grammophon». Гэта кампазітар, які выхаваны быў у харавой традыцыі, і гэты яго досвед, напэўна, праяўляецца ў аранжыроўках струнных інструментаў, а далікатнасць класічнай музыкі адчуваецца таксама ў спосабе, які Снорри спявае. Гэта сапраўды прыгожая песня.

Голос Сидні, Майя Токлі. А тепер будзе без слоў, хаця самая музыка напэўна таксама шмат што раскажа. Песня «Луна» паходзіць з новага альбому «Like a River» гурту «Мой Токабая». Гурт паходзіць з нямецкага гораду Колонія, спалучыў 9 творчых асобаў, якім блізкі джаз, але таксама афробіт і грув, які, напэўна, падкрэслівае характар іхняй музыкі. Як розны будзе гэта афробіт ад таго, што чулі ад Эмі Балентайн. Пачуеце праз момант. Новы альбом – гэта метафора ракі. Таму запрашаю папусі разам з нашымі госцьмі. «Мой Токабая».

0: Словы з музыкай. Іло Слімак, рацыя.ком. Стварай праграму разам з намі.
1: Нямецкі гурт Муйто Кабая амаль на развітанні ў словах з музыкай. Пакуль пакіну мікрафон, яшчэ слова пра апошняга выканаўцу. Вернемся наканец у Амерыку, у Нью-Йорк, у якім сёння не пабывалі. Але спявае для нас Нік Хакім. Песня будзе не менш туманная ў аранжыроўцы, як вітальная сёння ад Full on Thief, але таксама шчырая. Real Here Now. І Нік Хакім, а я, Іла Карпюк, запрашаю ўжо праз тыдзень.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15 година в Беларуси, 14 у Польши. Украіна не выключае новага расійскага наступу з тэрыторыі Беларусі. У Латвіі непадалёк ад мяжы з Беларусю ў возера ўпаў дрон. Рух салідарнасці разам праводзіць акцыю памяці ў Варшаве. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1550 дзень вайны. На ўскраіне Сума ў расійскі дрон ударыў па жалобнай калёне. Пра гэта паведамляе абласная ваенная адміністрацыя. Адзін чалавек загінуў. Тым часам заснавальнік цэнтру падтрымкі аэравыведкі Украіны Ігар Луцэнка мяркуе, што Расія ідзе да нейкага варыянту эскаляцыі, сярод варыянтаў наступ на Кіеў праз Рэспубліку Беларусь або эскаляцыі ў адносінах да краінаў Балтыі. Эксперт таксама выказаў меркаванне, што расійцы могуць пачаць наносіць удары па ўрадавым квартале ў Кіеве. У Латвіі непадалёк ад мяжы з Беларусю ў возера ўпаў дрон. Пры кантакце з вадой ён здэтанаваў. Пацярпелых в інцыдэнце няма. Паліцыя заклікае жыхароў не набліжацца да месца выбуху і паведамляць пра любыя знойдзеныя абломкі. Да работы прыцягнутыя дадатковыя сілы, уключаючы супрацоўнікаў дзяржаўнай пажарна-выратавальнай службы з лодкай і падраздзялення нацыянальных узброеных сілаў, а таксама дадатковыя паліцэйскія дроны. Варшава, рух салідарнасці разам праводзіць акцыю па ўшанаванні памяці герояў Беларусі, якія ў розныя часы аддалі сваё жыццё за волю і незалежнасць роднай краіны. Акцыя пачалася зранку на паўночных могілках. Польская сталіца, гаворыць сустаршыня руху Алена Толстая.
3: 23 траўня спаўняецца 102 гады з дня апошняга боя Юркі Моніча. І ў гэты дзень мы ўшаноўваем усіх герояў Беларусі, якія аддалі сваё жыццё за незалежнасць і волю беларускага народа. Толькі што скончылася акцыя на паўночных могілках Варшавы, дзе мы ўшанавалі памяць Тимафея Хвідашэні, знакамітага таксама ваяра партызанскага атрада «Зелёны дуб». На магіле Тимафея Хвідашэні выступіў Вячеслав Сіўчык, а пачалася, як заўсёды, па традыцыі нашай акцыі, з прамовы святара беларускага ксяндза Вячеслава Барка.
2: Пазней акцыя працягнулася на вайсковых могілках, дзе ўдзельнікі імпрэзы ўшанавалі памяць Эдуарда Лобава, Станіслава Булак-Балаховіча і Сергея Пясецкага. Завяршальны мітынг пачынаецца ў гэтай хвіліны на ронда «Вольнай Беларусі», дзе выступяць палітыкі Зянон Пазняк, Павел Севярынец ды іншы. Арганізатары акцыі запрашаюць беларусаў Варшавы далучыцца. Пра музыку. Зноў жа ў Варшаве пройдзе канцэрт спецпраекту ДСП, які заснавалі ўдзельнікі гурту «Разбітае сэрца пацана» Павел Гарадніцкі, Дзяніс Тарасенка 20 гадоў таму падчас свайго студэнцтва. Тым не менш, калектыў абяцае на івэнце эксклюзіўную праграму, якая будзе ўключаць і новую кампазіцыю, распавядае Павел.
4: Мы рыхтуем праграму, якую мала хто чуў на самай справе, таму што мы ў Варшаве другі, здаецца, раз будзем іграць з гэтым праектам. Гэта песні напісаныя 20 гадоў таму, падчас нашага з Дзянісам прыбывання ў сценах нашай альма-матэр беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры, цяпер называецца культуры і мастацтваў. Мы аднакурснікі, разам вучыліся на курсе, там вот пачынаў стварацца рэпертуар РСП, і гэта па сутнасці такія раннія песні РСП, якія не ўвайшлі ні ў адзін альбом РСП, якія ніколі не былі запісаныя.
2: Канцэрт праекту ДСП пройдзе ў клубе Beer Station Praga 6 чэрвеня. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра, у нядзелю 24 траўня, на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 23-25 вышэй за
0: нуль. Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Аўтарская праграма Піта Паўлава на рацыі.
1: Я хацеў тебе задаць пытанне, якімі галасамі размаўляю ўжо на сёння ваша беларуская мадэль? Ці ёсць там жаночы голас, ці ёсць дзіцячы, ці гэта толькі перспектыва?
2: Дзіцячых няма. Ёсць мужчынскія, жаночыя, розныя. Некаторыя лепш, некаторыя горш прадстаўлены. Ну, в залежнасці ад таго, колькі было матэрыяла ў датасетах. Якого голаса больш адзін, таго і лепш размаўляе. Ну, гэта, мабыць, і зразумела. Таму што мадэль больш навучана на тым, чаго больш. А ёсць у нас адзін такі голас, скажам так, асноўны. Гэта дзякуючы праекту Donor By былі запісаны вялікая колькасць датасетаў створана беларускіх. Там, канешне, свае праблемы. Чаму Donor By называецца? Нібыта стань донарам сваёй мовы. Любы заходзіць на сайт і можа уключыць запіс і праслухаць. І праверыць чысці запіс. І такім чынам назбіраўся даволі вялікі датасет. Праблема там у тым, што вельмі дрэнная якасць, таму што все запісваюць ці з тэлефона, ці з ноутбука. Не тое, каб студыя гэта была нейкая, па-першае. Па-другое, ну, зразумела, што там мікрафоны зусім нейкія. В чыстым выглядзе яны не падыходзіць для навучання мадэлі. Нам прыйшлося шмат яшчэ працаваць над паляпшэннем якасці гэтых датасетаў. Ну і па-другое, гэта проста па аднаму сказу начытаныя тэксты, і іх асабліва, ну, інтанацыі там не будзе, скажам так. Ну, не тое, што не будзе, іх там няма, проста неправільнай інтанацыі. Каб больш натуральна гучала, трэба, каб інтанацыі былі максімальна разнастайныя. Плюс у тым, што там шмат розных галасоў, каля 8 тысяч увогуле у датасеце Common Voice 25. Donor By увогуле гэта прыгожы такі сайт, але гэта надбудова над сусветным праектам Common Voice ад Mozilla. Яны яго запусцілі, не памятаю, якім годзе, там 21-м, 22-м, можа, памыліўся трошку. Яны збіраюць усе галасы свету на ўсіх мовах. Donor By зрабілі ось гэты вельмі прыгожы, зручны сайт, які піша напрамую ось гэтыя запісы і правірае у Common Voice. Все яны захоўваюцца там.
1: Common Voice – гэта што?
2: Гэта праект ад Mozilla, сусветны, які робіць запісы і потым іх праверку асобных сказаў. Такім чынам збіраюцца датасеты. Ты заходзіш на Donor By, можаш зарэгістравацца, можаш не. Адзіная умова, што калі ты становішся донором мовы, ты падпісваеш пагадненне, там максімальна адкрытая ліцэнзія, усе могуць скарыстацца твоім голасам, і ты запісваеш свае галасы. Ты па аднаму сказу начытваеш.
1: То бок гэта праект так званых вялікіх гульцоў. Гэта Mozilla.
2: Ну так, можна сказаць, што Mozilla гэта вялікі гулец, канешне ж. Ну, усе ведаюць Mozilla Firefox браузер. Гэта трошкі іншае. Ну, тым не менш, гэта праект Mozilla. Сам прынцып. Але Donor By для беларускай мовы зрабіў вельмі добрую рэч. Ось гэты ось портал Donor By, які прыгожы, зручны, файны, з рэйтынгамі, хто колькі агучыў, хто з якога там району, дзе гучыць якая мова. Ось я з Клецку, там паказваецца на мапе. Ось у нас тут такое маўленне. Там, насамрэч, гэта і было зроблена для таго, каб ведаць розныя дыялекты і так далей. Пра Donor By вялікую працу зрабіў. Дзякуючы яму мы маем датасеты, якія як мінімум вельмі файна падыходзіць для мадэлі па распазнаванню. І ў цэлым, хутчэй за ўсё, все вялікія гульцы, дзякуючы адкрытай ліцэнзіі Common Voice, ўжо скарысталіся гэтымі дадзенымі, і ў прынцыпе ўсіх вялікіх гульцоў распазнаванне працуе добра.

0: задам табе ключавое пытанне яшчэ раз агуч, хто такія вялікія гульцы?
1: Калі казаць у цэлым, то топ-3 гэта OpenAI, усе ведаюць ChatGPT, Google Gemini і Eleven Labs. Это, я кажу, вялікія гульцы, у якіх добра прадстаўлена беларуская мова.
0: А у Грога і у іншых як там справы з беларускай мовай?
1: У Грога я нават не тэставаў. Не так даўно з'явілася вельмі класная мадэль кітайская, OmniVoice. Мы яе ўжо зафайнцюнілі. Яна і так была вельмі добрая. Цябе я клонаваў у яе. Ты вось казаў, што па маленькому урывку тэксту я вельмі дакладна склонаваў твой голас. Дык вось гэта кітайская мадэль open source, якую можна файнцюніць. Там вельмі дакладна беларускае клонаванне.
0: У мяне наступнае пытанне пра фанетычны складнік. Я учора з табой размаўляў на гэты конт, і высветлілася, што наша мова, наша з табой нават мова, вельмі моцна зрусіфікаваная. І яна не вельмі пасуе для глыбокага навучання вось гэтай, ну так званай, ідэальнай мадэлі. І таму, калі ласка, некалькі словаў аб гэтым.
1: Гэта пра тое, што я табе казаў. Чаму гэта наступны крок, чаму мы гэтым зараз займаемся? Таму што все датасеты гэта ці то запісаныя з DonorBy і апрацаваныя там палепшаная якасць, ці аўдыёкнігі, але там пытанне па ліцэнзіях. Вось, ці там яшчэ нейкія аўдыёкрыніцы. Але гэта ўсё беларускае маўленне, якое насамрэч не вельмі беларускае. І гэта самая цяжкая і складаная тэма, таму што, чаму не вельмі беларускае? Таму што яно ўсё зрусіфікаванае. Калі чалавек не размаўляе на 100% па-беларуску, і яшчэ і са старту, самого пачатку, і не мае нейкіх крыніц правільных, то яно ў любым выпадку будзе ўжо не беларускае. Ну, то бок, ось, нельга казаць, як чуецца, так і пішацца, гэта увогуле шкоднае правіла. Беларуская мова не сканчваецца на дзекані-цекані. Зараз трошку я бачу тэндэнцыі, якія адраджаюцца. Ну, то бок, галоўны тейк. Мы хочам літаратурная мова пісьменна неяк захаваная, але трэба яшчэ захаваць вымаўленне. Дык вось, каб яго захаваць, яго недзе трэба запісаць. Таких крыніц вось з добрым маўленнем амаль што нема. Больш скажу, нават пры тым, што мы маглі б, ну, у прынцыпе, чым мы зараз і займаемся, ёсць такі некамерцыйная арганізацыя sonora.ru. Там адкрыты збор на запіс студыйнага датасету. Збор грошай на запіс студыйнага датасету. Але калі ўжо так ось прафесійна рабіць гэты запіс, то нам трэба самы лепшы дыктар з суперправільным маўленнем. А гэта супер складана знайсці. Таму што шмат хто адмаўляецца па розным прычынам, ну як шмат, іх увогуле там па пальцам адной ці двух рук. І гэта праблема, то бок знайсці дыктара з правільным маўленнем. Можна, канешне, паставіць за спіну лінгвіста, каб ён яго выпраўляў, але якби 10 тысяч сказаў, а яшчэ лепш 20, 30, 40. Не навыправляеш. Трэба такі дыктар, які правільна сам па сабе размаўляе. Дык вось, цяжка такога знайсці.
0: Ты мне падказаў наступнае пытанне пра тое, як вы самі ствараеце датасеты. Яшчэ раз нагадаю, што зараз галоўны масіў датасетаў ствараецца праз DonorBy ці з натуральных крыніцаў. Насмоктваецца неяк, але Уласна, вы таксама ствараеце свае ўласныя датасеты. Раскажы, калі ласка, як вы гэта робіце?
1: Я больш глобальна пра ўсе датасеты, пра ўсе спосабы датасетаў раскажу. Таму што, ну, як я казаў, праз DonorBuy там не падыходзіць як па якасці датасет. Вось, мы нешта з яго ўзялі, полепшили якость, перегнали, але там уже голосы изменяются, не у чистом выгляде, потому что треба было полепшать якость. Это одна из границ. Другая граница – это, ну, коли так просто кажучи, какой между собой нарезка аудиокниг. Тут, конечно, есть питание по лицензийных, что можно використовывать, что нет. Але в целом там есть свои плюсы и минусы. Плюсы у тем, что там амаль заўсёды добрая якость. Можно послухать саму фонетику диктора и обрать лепшую. Минусы у тем, что там треба выкидать все фоновые гуки и музыку, какие очень часто там есть. Потом треба наразать на сказы и распознавать у текст. Бо для ТТС вельми важно, как в датасете текст отповедал тому, что у аудио там на 99%. Это на самом деле складанная задача. Какая зараз нами робится там с выкарыстанием 4 моделей и еще там розного.
0: А чому, в чем складанность? Тем, что дикторы недокладно читают текст?
1: Ну, взять просто текст какой-нибудь книги и сказать, что вот это докладный текст, не могчимо, потому что дикторы недокладно читают текст, бывает. А, как я кажу, докладность повинна быть там 100%, 99%. Другая складанасць, што трэба разбіць на кавалкі, бо датасет – гэта аудыё ад 2 до 15 секунд у сярэднім. Ну, гэта такі амаль што стандарт для большасці мадэлей. Таму разбіць дакладна па дакладнасцю там да 1/10, а лепш-менш секунды – это так само складано. То бок ни одна модель на сегодняшний день такое не умеет. Тому приходится выкористовывать сразу великий набор и их компоновать помеж собой. Одни там выявляют мовление, другие разбивают там на ковалки, третьи распознают, потом это все треба собрать, склеить и нарезать. Врачи нема просто решения на сегодняшний день для белорусской мовы.
0: Я зараз крыху спрофаную твое питание. Насколько я разумею, главное, что мы сгубили, это белорусское. И я за собой зауважил, что живучи в Польше, я почал крышечку повеличивать колькость вот это «щ», бо поляки кажутся маль «ш», настолько я не… Ну, для меня таким узором мовления является карикатурно «Света, иди есть!» Альбо «Ощиповичи!» И вот я, когда мне треба промовить узорно, я завсёды промовляю вот этой магичной фразы «Света, иди есть!» и «Ощиповичи!» Але я боюсь, что навод в этих фразах я помыляюсь. Хиба так гучит головная проблема?
1: Ну, это не головная, это одна «з». Так, ассимиляционную мягкость мы амаль что, ну не амаль, можно сказать, что стратили. Самый таки добрый приклад, вельми простый, это как правильно сказать снег. Ну, я, мабуть, уже правильно кажу, але вось там снег и «с» мягкая, и «н» змягчается, и на конце еще «г» перетворяется в «х» – снег. Але так, это вельми ассимиляционная мягкость, вельми такая отметная рыса белорусская мовлением. Але есть еще великая колькость разных. Где коне те коне у нас осталось, можно так сказать, вельми спрошенное.

0: Дарэчы, пра навучанне беларускай мове. Скажы, гэтая мадэль, ну, можа быць ператворана ў нешта кшталту дуалінгва, вось нешта такое, каб сапраўдны паўнавартасны настаўнік беларускай мовы. Ці не?
1: Я даўно не заходзіў у дуалінгва, і я чуў меркаванні, што там ўсё сапсавалася з прыходам штучнага інтэлекту, але тут, мабыць, будзе трындзяц шумна. Спыняй.
0: Не-не-не, мы зараз спыніліся на менавіта настаўнік. Ці магчыма ажыццявіць паўнавартаснага настаўніка беларускай мовы, які будзе выпраўляць тваё маўленне, які будзе даваць парады па маўленні, які можа памераць свой узровень адразу, перанесці цябе ў нейкую катэгорыю і потым у гэтай катэгорыі даваць табе нейкія заданні, якія па выкананні якіх ён будзе цябе пераводзіць на вышэйшыя ступені. Ці ёсць такая магчымасць зараз?
1: Не, такой магчымасці зараз немає, і гэта не пра ТТС, гэта больш пра распазнаванне маўлення і яшчэ больш там пра вельмі дакладнае фанемічнае распазнаванне. То бок, дзе ты там вымавіў не так. Гэта можна зрабіць, але гэта складаны іншы напрамак, і для беларускай мовы гэта будзе зараз вельмі цяжка.
0: Зараз вельмі балючае пытанне для мяне. Аудыёдабінг. Вось YouTube, напрыклад, для вялікіх моваў, ён стварае проста аўтаматычны дабінг. То бок ты можаш начытаць тэкст, напрыклад, на ангельскай мове, потым націснуць адну клавішу і з'явіцца ў цябе нямецкая, пераклад на нямецкую, яшчэ і сінхранізаваны пад ангельскую. Практычна будзе дубляванне. І з вялікімі мовамі, з кітайскай, гэта ўжо зроблена. З беларускай яшчэ пакуль што конь не валяўся. Нават вось гэтую функцыю ў Ютубе ўключыць, каб падкласці гэтую дарожку. І гэта складанасць. Але гэтую сцежку, як я разумею, ўжо можна стварыць пры дапамозе вашых інструментаў і потым туды ўсадзіць. І таму некалькі слоў пра аўдыёдабінг.
1: У чыстым выглядзе пры дапамозе нашых яшчэ не. Мы можам дакладна скланаваць голас, але ў аўдыёдабінгу ёсць свае складанасці. Там, ну, па-першае, розная даўжыня. Нават калі ты перакладаеш сказы, то будзе розная даўжыня слоў. І таму трэба падганяць яшчэ кожны адрэзак па даўжыні. Вось. Ну, закон толькі ў розніцы ў сінтаксічным, лексічным ужо праблемы. Гэта па-першае. Ну і па-другое, увогуле там дакладнасць перакладаў, таму што калі перакладаць нейрасеткам, яны не вельмі файна перакладаюць. Тут шмат ёсць яшчэ што рабіць. Таму на дадзены момант пакуль трэба гэта дапрацоўваць, гэта там у пачатковым стане. І трэцяя крыніца, як бы самая правільная, але і самая дарагая. Гэта, ну, увогуле ідэальна. Знайсці дыктара з правільнай фанетыкай, пасадзіць у студыю і запісаць 30, 40, 50, 60 тысяч сказаў. Гэта ў ідэальным свеце. Я казаў пра санору, праз яе збіраюцца грошы менавіта на вось такі варыянт. Ну, колькі назбіраецца, столькі атрымаецца зрабіць. Бо беларускія датасеты выміраюцца колькасцю там десяткаў гадзін якасных, там пару соцін плюс-мінус якасных. Ну і там усяго там пад 2000 гэта гадзін неякасных. Ангельскія датасеты выміраюцца сотнямі тысяч, мільёнамі.
0: І апошняе пытанне, магчыма апошняе. Дзе мы будзем ўсё гэта выкарыстоўваць, калі яно нарэшце з'явіцца?
1: Вядома, дзе. Рабіць дзікпікі, планаваць галасы, генераваць потым твары, разгрок, ўсё. І рабіць фейкі на чыстай фанетычнай беларускай мове.
0: а акрамя фейка мы можам яшчэ неяк выкарыстаць гэтую тытанічную працу?
1: Ну, канешне. Ну, некаторыя вось беларускія выдаўцы аўдыёкніг вельмі баяцца, таму што іх заменяць нейрасеткі. Ну, аўдыёкнігі, галасавыя асістэнты. Я ўжо казаў пра Юзіка. Зараз мы яго запускаем, але там ёсць яго яшчэ адна цікавая ідэя. Яна пакуль у эксперыментальным выглядзе. Юзік наставнік, які там будзе не проста размова, проста паразмаўляць, а па зададзенаму нейкаму сюжэту па шляху, ну, напрыклад, вывучаць беларускія словы, там месяцы, ці там вітанні па беларускі, развітанні, ці эмуляцыя размовы ў краме. То бок не канкрэтна фіксаваныя зададзены, а проста ты прыйшоў і размаўляеш у краме. Таму што шмат беларусам, каб навучацца, ну, недастаткова проста глядзець контент, але трэба размаўляць. І шмат каму няма з кім размаўляць. Вось гэта добрая такая яшчэ адна рэч, за дапамогай якой можна вучыць беларускую. Плюс яшчэ мы, калі стварылі сваю першую модэль GXTS, мы там спрабавалі рабіць аўдыёдабінг, але там не хапала пакуль што якасці, адклалі, але гэты праект ёсць. І як бы калі будуць рукі ці там не ведаю, нехта далучыцца з распрацоўшчыкам, каму цікава ў гэтым напрамку папрацаваць, можна зрабіць яшчэ аўдыёдабінг дакладны беларускі, прыгожы.

0: Зараз, напэўна, апошняе ўжо пытанне, я б хацеў перанесціся ў сферу, якая для мяне ўласна балючая. Як можна навучыць суна і падобныя мадэлі, якія ствараюць музыку, спяваць дакладна па-беларуску? Ці існуе ўжо зараз гэты механізм? Ці ён ужо на падыходзе? У якім зараз стане ўсё гэта знаходзіцца?
1: Самы просты адказ – гэта стварыць сваё суна. Але для гэтага трэба здоўжа датасеты. Гэта 80% поспеху. Чаму суна не можа размаўляць, спяваць па-беларуску нармалёва? Нават зрусіфікаваны, як мы кажам. Там усе гэтыя праблемы, чы... Ну, все там засталося. Не тое, што правільнае маўленне, а хаця б зрусіфікаванае. Таму што туды проста вельмі мала трапіла матэрыялу. Але, як мы ведаем, з музыкай усё яшчэ складаней наконт ліцэнзавання. Ну і суна ўвогуле прыціскаюць з гэтым.
0: А мы ведаем гэта дакладна?
1: Што?
0: Ты казаў, як мы ведаем. З музыкай сапраўды ўсё складаней?
1: Ну, канешне. Калі мы кажам пра ліцэнзаванне, то там хоць нейкія аўтарскія правы і так далей. Калі мы кажам пра нейкія там запісы на беларускай, на іх асабліва не шмат ліцэнзій. А ну, з музыкай жа яны... Ну, калі ты свои запісы выкладаеш, ты ж іх афіцыйна выкладаеш, і калі хтось захоча ім скарыстацца, ён ж не можа просто так узяць і скарыстацца, ты ж яму прад'явіш. Таму з музыкай у сэнсе, у плані ліцэнзавання там ўсё яшчэ складаней. І куды пойдзе суна далей, невядома. Таму адказ такі, што калі тэхнічна, то проста трэба суну даць больш беларускіх датасетаў, значна больш. Але як гэта зрабіць, невядома. Ну, ці зноў жа атрымаць вялікую колькасць беларускіх музычных датасетаў і стварыць сваё суна.

0: А яшчэ, дзе можна выкарыстаць мадэль, ёсць такі праект голас.ai. Хлопцы хочуць зрабіць беларускую разумную калонку, як у Гугла, напрыклад, там з кіраваннем разумным домам. Карацей, з усімі функцыямі беларускай калонкі.
1: Гэта кшталту Сіры ці Аліса.
0: Ну так, так. Google Home і так далі. Ім таксама трэба нармальная мадэль маўлення. Ну, нармальная ў сэнсі беларускага маўлення. Таму што прыкруціць якую апішку, там гугловую ці яшчэ чыйсьці, праблемы нема. А выкарыстаць нармальную мадэль тут ўжо ўсё складаней.
1: Ты толькі што мне расказываў, ці магчыма ўвайсці ў беларускую мову знянацку. Ці магчыма ўвайсці ў беларускую мову знянацку, калі табе прадставілі мільён датасетаў, цябе вучылі, цябе паказалі, ці магчыма гэта зрабіць?
0: Ты пытаеш, ці можа чалавек загаварыць на беларускай мове, а мабыць, а не пра мадэль. Мадэль магчыма, а чалавеку вось узяць і загаварыць на правільнай фанетычнай мове не магчыма. Ну, гэта не пра беларускую, гэта пра любую мову, таму што чалавека павінны цягліцы быць заточаныя, натрэніраваныя пад выкананне гэтых гукаў. Таму што калі ты размаўляеш на іншай мове, у цябе там па-іншаму ўсё працуе.
1: Ну гэта пра беларускую сківіцу, скажам так.
0: Я вазьмуся сказаць там біялагічна, дзе там што дакладна як працуе, але ну вось проста так у цябе залілі прашыўку, ты дакладна ведаеш, як правільна фанетычна размаўляць. Фізічна ты ўсё роўна не зможаш, таму што цябе цягліцы не дазволяць.
1: Ты зараз пытаешся пра так званую беларускую сківіцу. Дык вось адкажы, ці існуе беларуская сківіца? Ці яе яшчэ няма? Ці існуе беларуская сківіца? Ці гэта легенда?
0: Я не ведаю, аб чым гаворка.
1: Тады раскажу. Падчас захопа Крыма рускімі там была цётка, якая казала, што у яе руская челюсць, што ў яе украінская мова не змяшчаецца ў роце. Дык вось гэта, напэўна, гаворка менавіта пра гэта, што яе цягліцы рускія натрэніраваныя менавіта.
0: Ну, зразумела, ты ж не вымавіш беларус, нават не вымавіць правільна паляніца. Ось усё.
1: Паляніца.
0: Ну, думаеш правільна?
1: Не, думаю, што ўжо блізка.
0: Блізка, але

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Беларусі, 15 у Польшчы. Расейцы актыўна вырабуюць беларусаў на вайну. Будзь адважным, як Украіна. Форум у Варшаве. Палякам прэзентуюць кнігу пра Бяляцкага. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1550 дзень вайны. Расейцы актыўна вырабуюць беларусаў на вайну праз тэлеграм-старонкі ў Гомельскай вобласці. Як паказвае статыстыка, многія беларусы, маючы цяжкасці з грашыма або імкнучыся пазбегчы турмы, далучаюцца да расійскіх акупацыйных войскаў ва Украіне. Выданне «Флагшток» заўважыла, што апошнім часам у рэгіянальных чатах Гомельшчыны з'яўляюцца абвесткі пра набор на працу ў Расіі. У абвестках з абяцаннямі вялікіх сум грошай выгодных умоваў не пазначана яго, якога кшталту гэтая праца, але заходзячы са зместу, становіцца зразумела, што такім чынам жыхароў рэгіёны вербуюць у расійскае войска. Сярод патрабаванняў, згодна якіх шукаюць кандыдатаў, мужчыны да 58 гадоў, без забаронаў на тэрыторыі Расіі, з грамадзянствам Беларусі, без інваліднасці. Абвестку суправаджае лёзунг «Выдатны шанец праявіць сябе». Тое, што праз такі абвесткі расійцы на беларускіх старонках у сеціве вербуюць менавіта ў расійскае войска на вайну, пацвердзілі журналісты «Флагштоку», уступіўшы ў перапіску з адным з тых, хто шукае людзей. З гісторыі ў беларусаў, якія гінулі ці траплялі ў палон у змаганні з Расіяй, вынікае, што многіх намітаў накіроўваюць акурат на мясныя штурмы, так званыя. Прытым у Беларусі, як раней, вербаванне, навучанне, выкарыстанне намітаў для ўдзелу ў ваенных дзеяннях караюцца пазбаўленнем волі на тэрмін ад 7 да 17 гадоў. У працяг ваеннай тэмы ў Варшаве адбываецца ўкраінскі форум «Be Brave Like Ukraine Forum 2026. Будзь адважным, як Украіна». Сярод удзельнікаў падзеі культурніцкія дзеячы, бізнэсоўцы, ваяры і валянтэры. Асабліва чаканай госцей стала спявачка, пераможца Еўравізіі Руслана. На падзеі знаходзіцца корэспандэнтка Рацыі Марына Савіцкая. Марына, вітаю, якія тэмы сёння закранаюцца на гэтым форуме?
3: Вітаю, так, сапраўды гучаць і культурніцкія тэмы, кшталту гэты івент распачаўся выкананнем украінскага гімну ад Руслана, і было абмеркаванне таго, як артыстычная супольнасць рэагуе на дзеянні ва Ўкраіне, як яны змагаюцца ў прапагандай і не толькі. Затым таксама была панель, прысвечаная бізнесу, якім чынам украінскі бізнес можа адаптавацца тут, у Польшчы, і не толькі. Зараз адбываецца панель, прысвечаная валанцёрству, гучыць вельмі шмат шумлівых гісторый пра тое, як людзі, якія знаходзяцца хтосьці ў Польшчы, хтосьці ва Ўкраіне, хтосьці ў некаторых іншых краінах, таксама дапамагаюць як вайскоўцам, так і тым людзям, якія зараз апынуліся ў складанай сітуацыі. Адметна, што гэтая падзея будзе ўключаць не толькі культурніцкую частку, але ж яшчэ і менавіта сам удзел вайскоўцаў будзе выступаць таксама абаронца змяненага вострава, таму заклікаю ўсіх далучацца да гэтай падзеі, яна будзе ладзіцца сёння да вечару. Марына Савіцкая з украінскага форуму ў Варшаве.
2: Пра літаратуру. 29 траўня на міжнародным кніжным кірмашы зноў жа ў польскай сталіцы і для польскай публікі будзе прадстаўленая кніга пра нобелеўскага лаўрэата, старшыню праваабарончага цэнтру «Вясна», палога палітвязня Алеся Бяляцкага. Кніга будзе прэзентаваная па-польску «Ртутнае срэбра жыцця». Яна была напісана яшчэ падчас першага турэмнага зняволення Бяляцкага, падчас другога перакладзеная на польскую мову. Рэдактар выдання Лена Лаптёнак лічыць, што кніга павінна зацікавіць польскага чытача.
4: Мне падаецца, гэта вельмі добры крок вось у тым накірунку, каб шырыць праз асобу Алеся ўвогуле нашу беларускую павестку. Гэта фактычна гістарычны дакумент і для гісторыкаў, і для палітолагаў, усіх тых, хто цікавіцца вось тымі ўзаемаадносінамі, якія склаліся паміж славянскімі нашымі народамі.
2: «Ртутнае срэбра жыцця» можна будзе набыць на кірмашы за аўтографам Алесі Бяляцкага. Таксама кніга будзе прадавацца ў беларускай кнігарні. Пра музыку. Фестываль «Грай» пройдзе 5 верасня ў варшаўскім клубе «Небо». На ім выступяць як вядомыя артысты «Вольскі», «Джей Морс», «Дзіцюкі», «Дай дарогу» і «Разбітае сэрца пацана», так і маладыя. Цікавосткамі сёлетняй імпрэзы дзеліцца суарганізатарка Інэс Сянкевіч.
5: Па-першае, гэта фестываль юбілейны, ўжо пяты. Мы сабралі залаты склад, сабралі ўсё беларускае золата гэтым разам выступяць вольскі, дай дарогу, разбітае сэрца пацана, Джэй Морс, дзецюкі і традыцыйна адзін малады гурт. Мы зараз робім конкурс, які ў нас называецца «Зайграй на грай». Можна выслаць свае заяўкі праз Google форму да 30 ліпеня. Потым мы адбярэм дзясятку лепшых і пасля можна будзе галасаваць ужо ў соцсетках.
2: Вядоўцамі вечара стануць Валер Руселік, вядомая па супрацы з Белсатам, і Марына Савіцкая, корэспандэнтка рацыі. Іншыя падрабязнасці конкурсу для музыкаў, а таксама ўсяго фэсту, можна дазнацца ў сацыяльных сетках фестываля «Грай». Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com, альбо на аккаунтах рацыі, у сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшую нядзелю на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 23-25 вышэй за
0: нуль. Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Музыка як лад жыцця. Фест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
6: Вітаю спадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. 21 траўня адзначаецца дзень салідарнасці з палітзняволенымі. Разам з тым, за кратамі ў Беларусі застаецца больш за 800 чалавек. Сярод іх немала і музыкаў, і іншых культурных дзеячаў. Сёння за іх гавораць тэматычныя песні.

0: Моцы і здароўя шчыра жадаю тым, хто за кратамі. Мяне зовуць Марына Савіцкая, і з імі, і з вамі спадарства мы абавязкова сустрэнемся.
1: Музыка, як лад жыцця. Маніфест.
2: Скібы дабы.

Led Zeppelin, Immigrant Song. Скажи, Віталя, столькі ж бараў, так же солодка ад дыму. Але ж старая Прага не падол. Скажи, Дима, хацела б цяжкай да Дзесны прасці ляском ад поля. А як табе буш, тым балтыйскі, скажи, воля. Хацела бы на канцэртах Мяску расцвітаць акру.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 в Польше. Война зрабіла з Украіны перадавую краіну ў тэхналогіях. Ціхановская пракаментавала прапанову ЗША суседзям Беларусі зняць санкцыі на транзыт калію. У Літве адбылася ўцечка з дзяржаўнай базы рэестраў. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1550 дзень вайны. Вайна зрабіла з Украіны перадавую дзяржаву ў тэхналогіях і тактыках іх ужывання. Пра гэта піша Wall Street Journal. Украінскія абаронныя тэхналогіі актуальныя, таму што яны адлюстроўваюць высокаактыўнае інавацыйнае асяроддзе, дзе сістэмы распрацоўваюцца, адаптуюцца і ўдасканальваюцца хутка, сказаў гендырэктар абароннай кампаніі Science Technology Ідрыс Аль-Закар. Амерыканскія вайсковыя службоўцы прызнаюць, што навучаюцца Украіны новым метадам вядзення вайны. Тым часам прэзідэнт Чэхіі Пётр Павел заклікаў НАТА больш жорстка адказваць на правакацыі Расіі аж да збіцця самалётаў-парушальнікаў. Яго слова апублікавала газета «Гардзіан». Павел заявіў, што Масква гадамі правярае ўсходні флянг альянсу і дзейнічае крыху ніжэй парога артыкула 5 НАТА, каб не справакаваць калектыўны адказ. Паводле яго слоў, Расія не разумее прыгожых словаў, а рэагуе толькі на мову сілы. Чэшскі прэзідэнт таксама раскрытыкаваў Еўропу за адсутнасць уласнай стратэгіі па Расіі. Ён лічыць, што Злучаныя Штаты Амерыкі і Еўропа павінны зрабіць апошні санкцыйны рывок, каб прымусіць Маскву сесці за стол перамоваў, а зняцце санкцыяў, на яго думку, магчыма толькі пасля спынення вогню і перамоваў аб міры ва Ўкраіне. У сваю чаргу Светлана Ціхановская пракаментавала прапанову ЗША суседзям Беларусі зняць санкцыі на транзыт калію. Лідарка беларускіх дэмакратычных сілаў у інтэрв'ю Радыё Свабода адрэагавала на нефармальны ліст, які дзяржаўны дэпартамент ЗША накіраваў уладам Літвы, Польшчы і Украіны. Цытата з яе слоў: «Мы павінны разумець, што гэты ліст не інструкцыя для кіравання палітыкай, гэта можа быць прапанова, але вядома ж, нашы амерыканскія партнёры добра разумеюць, што кожная краіна сама прымае рашэнне, як камунікаваць ці не камунікаваць з Лукашэнкам, бо тут вельмі шмат інтарэсаў закранута, гэта перш за ўсё бяспека. Вядома ж, наша пазіцыя ў тым, што зараз ніякім чынам не час паслабляць санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі ні ў Украіне, ні ў Літве, ні ў Польшчы, бо калі ў Беларусі дагэтуль працягваюцца рэпрэсіі, дагэтуль саджаюць людзей, то ні пра якія сістэмныя змены, якіх мы дамагаемся, гаворкі быць не можа», канец статы. На думку Ціхановскай, у стасунках з афіцыйным Менскам павінна дзейнічаць выпрацаваная формула: амерыканскія санкцыі дзеля вызвалення людзей, а еўрапейскія дзеля вызвалення краіны. Тым часам у Літве распачалі расследаванне пасля маштабнага інцыдэнту з дзяржаўнымі рэестрамі. Невядомыя асобы незаконна атрымалі доступ да базы дадзеных і скапіявалі вялікі аб'ём інфармацыі. Паводле інфармацыі літуйскай генпракуратуры, з сістэмы цэнтру рэестраў маглі быць скрадзеныя каля 600 тысячаў запісаў. Гаворка ідзе пра дадзеныя, звязаныя ў асноўным з нерухомасцю і юрыдычнымі асобамі. Гэта інфармацыя, якая звычайна не знаходзіцца ў адкрытым доступе, а даецца толькі за плату. Як азначае Нашаніва, для палітычных мігрантаў з Беларусі гэта можа быць пытаннем бяспекі. Іх адрасы і звесткі пра створаныя юрыдычныя асобы ды здзелкі могуць стаць вядомыя больш, чым ім самім хацелася б. Пра літаратуру. Выдавецтва «Скарына прэс», што базуецца ў Лондоне, выпусціла зборнік эсэ «Няскорнае пакаленне. Галасы беларускай моладзі 2020». У кнізе «Беларусы і беларускі» расказваюць пра свой супраціў, рэпрэсіі, надзею падчас пратэстаў. Кніга была прадстаўлена і на кангрэсе па палітвязнях, што адбыўся на гэтым тыдні ў Познані і Вільні. Сябра каардынацыйнай рады, гісторык, студэнцкі актывіст, суаўтар Александр Паршанкоў распавёў.
3: Пачалося з таго, што немцы, нямецкая фундацыя прапанавала падтрымаць беларускіх студэнтаў, беларускую моладзь у нейкай форме. І вось з'явіўся праект сабраць вось такія ўспаміны ў форме эсэ разважанняў. То бок, каб там была не толькі эмоцыя, але, можа быць, былі нейкія думкі, чаму так атрымалася, адказаць на пытанне, чаму чалавек удзельнічае ў пратэстах, чаму ўзнікае такое жаданне. А паступова вырашылі, што трэба зрабіць з гэтага кнігу.
2: Як азначыў Александр, усе героі кнігі цяпер жывуць у эміграцыі. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Заўтра ў нядзелю 24 траўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 23-25 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя Сцепанюка.

жыццё гэта сёння, пра заўтра і учора. Мы марым ці помнім без всякіх гісторый. Жыццё гэта сёння, шлях памяці ў мары, знаходзіць прычыну былому, якое маўчыць за плячыма. Жыццё гэта сёння, шлях памяці ў мары, знаходзіць прычыну былому, якое маўчыць за плячыма. Жыццё гэта сёння, а будучы дзень перад тым, як настане, бязгучна шукае сваё апраўданне. Жыццё гэта сёння, не дзівіць наяўнасць бягучай хвіліны, што ўжо непапраўна сябе адхіліла. Жыццё гэта сёння, не дзівіць наяўнасць бягучай хвіліны, што ўжо непапраўна сябе адхіліла.

0: Калі тыдзень таму назад у вяснова-летняй праграме звярнуліся мы да песень Алеся Камоцкага, неяк няёмка стала, што ў паэтычных роздумах не знайшлі яшчэ дагэтуль месца вершы паэта і барда з ягонага зборніка «Не ў прыкмет», выдадзенага ў 2025 годзе ў Мінску. І таму пачалі мы праграму вершам з таго ж зборніка «Жыццё – гэта сёння», заспяваным Зміцерам Вайчушкевічам, а далей Міхал Андрасюк павядзе нас па вершаваных старонках гэтай кніжкі. Але словы Алеся Камоцкага прагучаць таксама і ў ранейшых песнях, напісаных на яго словы, а заспяваных так самім Алесем, як і іншымі выканаўцамі. Запрашаю на амаль гадзінны шпацыр з Алесем Камоцкім.
1: Учора, калі быў я малады, учора, калі быў я малады, а іншаму рабіліся намёкі, і ўсе, хто за тым часам быў навокал, патроху не зважалі на гады. Ні рытм, ні тэмп, не ведалі бяды, хапала фарба ў выдумцы і думцы, складаўся свет з дазволаў і прэзумпцый, ды не таго хацелася тады. Але ж заўсёды нам было куды ісці, і час лічыць не мелася матыву. За ўсё, што галава рабіла крыва, здзіўленнем удавалася плаціць. Прыходзіў сэнс нясмела і часова, але нядоўгім быў ягоны век. Галоўны вораг сэнсу — чалавек, што раз цынічна пераблытваў словы. Цяпер не так, цяпер усё мудрэй, сівыя камяні жаданні імітуюць. Згубі сваю душу, дадуць табе другую, бяры, нясі і сам яе, чым хочаш, грэй. Разумных межаў болей наўкол, але яны не хочуць нашай праўды, бо іхны сэнс паўсюль змыкацца плаўна і нараджаць патрэбу недазвол. Пытанне, што далей хаваецца ў мінуласць, цікавіць бальшыню, які чакаць канец. І тая бальшыня нахабна спадзяецца, калі кульнецца свет, то іх не перакуліць. Але ж настаўнік час такі дае урок. Забудзьцеся, што вам расказвалі ў школе, аджыў сваё закон, жыццё ідзе па коле, яно не першы крок, ідзе ўжо на бок.

зіходкі нябесны блакіт, і туга адплывае ў нябыт панад хвалямі вогкай травы. Хоць каторую весну не вы забіраеце радасць і смутак. Дож, дож, дож, нібы срэбра пад сонцам зіхціць, на сцяблінах суквеццях лісціць.

0: Jakby już pełna da doma lisia, my pakul to znachodzim się u pierwszym rozdziele kniżki Nieuprykmiet, gdzie znajomim się z filozofskim odczuwaniem świetu Alesia Kamocka. I joś tut mnoha rozdumał, tak jak zausiodł Kamocka na temu czasta prostych, ale jakże ważnych zdarzeń miał człowiecza życia. Ale już tak sama, wiadomo ja usim prychilnikam, czytaczam i słuchaczam, ale się wam nastalija.
1: Усё галоўнае прыходзіць нечакана. Усё галоўнае прыходзіць нечакана. Пасля бывае і не ўгледзіш, як міне. І асабліва гэта тычыцца кахання. Хоць кожны думае, ці ж гэта пра мяне. І сівізна, і ладны вопыт за плячыма, здзівіць нялёгка і збянтэжыць непрасцей. Ды не сказаць, каб гэта надта навучыла прымаць жаданне і правільна хацець. Пытанні мкнуцца ўзнікаць, ды ім няёмка, а да таго ж нібыта час не настае. І мы з вантробамі і надзеям аддаёмся, прытым чужыя разглядаем як свае. Няма пытанняў, дык адкуль узяць адказы, калі размовы не ўзніклыя маўчаць. Магчыма, заўтра, але хочацца адразу тут саматое з нечаканага пачаць. Усё галоўнае прыходзіць нечакана. Пасля бывае, не заўважыш, як мяне. Я рыхтаваўся да апошняга кахання і перачытваў напісанае раней.

0: Сказав я ў пачатку, што сёння будзе спяваў Алеш Камоцкі, або іншыя выканаўцы на ягоныя словы. І не да канца сказав я праўду, бо за хвіліну будзеце спяваць усе вы, шановныя слухачы. Другая частка кніжкі «Неўпрыкмет» – гэта пераспевы, дзе аўтар запрапанаваў сваю версію слоў да агульнавядомых шлагераў сусветнай музыкі. І за хвіліну пачуеце верш Алеша Камоцкага, напісаны да пісні Эрика Клаптана «Слёзы на нябёсах». А зараз потым заспявае і сам Клаптан, з якім, перакананыя, будзеце спяваць разам. Ён па-ангельску, а вы па-беларуску.
1: Я спыніў свой шлях, ціха мару абарваў. Я спыніў свой шлях, ціха мару абарваў. У пустых дзвярах хутка з'явіцца зіма. Пакліч мяне, здзіві туман словамі пра надыход белага дня. Маё неба там, дзе вясна ўжо была, дзе тваё імя зноў губляецца ў снах. Мінае час, і толькі ноч ведае адзіны сэнс новага дня. Каб нябесны час разам распачаць, варта і табе сон пра белы дзень паглядзець. Мінае час, і толькі ноч ведае адзіны сэнс нашага дня. Я спыніў свой шлях, ціха мару абарваў. У пустых дзвярах усміхаецца зіма. Акліч мяне, здзіві туман словамі пра надыход кожнага дня.

0: Jak wam atrymbajuca śpiewy? Jak czujecie, o poetycznych rozdumach znajszło się miejsca i na karaoke. A Aleś Kamocki nie u pierwszyniu pisze swoje słowy do dobra wiadomych pieśń. Przykładam mogąć być tu dyski z baćkowskiej krużelki i czas koncerty z siobrami. Ale my pierachodzimy ciepier da trzeciej czastki zbornika Nieuprykmiet, jaka ja nazywaję Cakaski. A tu praczytać możam i kasku woś takuju.
1: Żurał i czabla, białoruska ja, narodna ja kaska. При конце болота журав жив самотне, чапля хатку мела на другім канцы. Вось аднойчы журав абувае боты, каб да тае чаплі сватацца ісці. Восем вёрст балотам, дзесяць крокаў борам, ля варот спыніўся і ў двор крычыць. Гэта я, сусед ваш, нежанаты жораў. Ці не хочаш, чапля, маёй жонкай быць? Ты, цыбаты ёлуб, надта ж непрыгожы, хай бы заставаўся там, адкуль прыйшоў. Што ж ты, баба, кажаш, хіба ж гэтак можна? І паклэпаў жораў з крыўдаю дамоў. Ды, сваю памылку зразумеўшы потым, вырушыла чапля журава шукаць. Дзесяць крокаў борам, восем вёрст балотам, мусіць ужо хопіць жыць без мужыка. Даражэнькі жураў, маю прапанову, трэба табе жонка, ды мяне бяры. І адказ пачула на такія словы: «Што гэта ты робіш у маім двары? Мне такой страшыдлы задарма не трэба, ад цябе з балота жабы ўцяклі». Чапля не ўстрымала слёз ад слоў ганебных, бегла і не чула пад сабой зямлі. Ды прыпомніў жораў, што хацеў жаніцца, і што на балоце выбару няма. І пайшоў да чаплі з мэтай павініцца, ды на прапанову згоду атрымаць. Восем вёрст балотам, дзесяць крокаў борам, ля варот спыніўся і ў двор крычыць: «Гэта я, сусед ваш, нежанаты жораў. Ці не хочаш, чапля, жонкай маёй быць? Ты, цыбаты ёлуб, надта ж непрыгожы, хай бы заставаўся там, адкуль прыйшоў. Што ж ты, баба, кажаш? Хіба ж гэтак можна?» І паклэпаў жораў з крыўдаю дамоў. Зноў сваю памылку чапля зразумела, пратаптаным шляхам пабрыла ізноў. Так вось і хадзілі, так вось і старэлі, так вось бесталкова.

0: застаюся тужыць.
1: Казак у невялікім зборнічку 6. І яшчэ адну за хвіліну вам запрапаную. Як гэта ў казках бывае? Чытаеш пра жывёлу, а ў думках чалавечыя паводзіны. Былі ўжо Жораў і Чапла, то цяпер ідзем на спатканне з савой і дзячылам.
2: Сава і дзячыл. Беларуская народная казка. Штурханула сонца на зямлі світанак, а рэшткі цемры грукат шкуматаў. Галудны дзяцел працаваў ад рана, бо хлеб сабе на дзённы здабываў. Сава-суседка ноч адпалявала і ўзялася сон старэчы сніць. Ды што за грукат, што там за навала? –

0: І вось ўжо саба з дупла крычыць: «Ці ж ты хаця б маленькі розум маеш, шаноўны дзяцел, дарагі сусед? Кідай грымець, як я адпачываю, ідзі дамоў і сам паспі як след. Удзень паспаць не лепшая ідэя, удзень жыццё сапраўднае кіпіць, а ноччу толькі мышак па-зладзейску табе сава прыходзіцца лавіць. Я ў цябе даведацца хацеў бы, наколькі гэта цяжка для вачэй. Як можна паляваць у поўнай цемры, пры сонечным святле, куды ямчэй? Якое сонца, дзяцел, што ты кажаш? Хіба ж яго мы бачым, калі спім? Яно мне падаецца недасяжным, а можа і няма яго зусім. Сама сава ты розуму не маеш, не бачу сэнсу з гэтакіх размоў. Практычна ўсе уначы адпачываюць, апроч такіх як ты, нягеглых соў. Нягеглым совам, браце, твае словы не даспадобы, будзеш шкадаваць, яна сказала, скончыўшы размову, і ў дупло схавалася паспаць. Згубіла сонца прамяні за лесам, пара прыйшла і дзятлам адпачыць. З-за нерухомых хмарак хітры месяц праз цішыню загадкава блішчыць. Де раптам рогат жудасны, бязмежны: «Куга, куга, ха-ха, гу-гу!» Начны спакой нахабна раздрапежыў, і не было таго, хто не пачуў. Прадзёршы вочы, поўны страху дзяцел раззявіў дзюбу і заскавытаў: «Здаецца, ты, сава, не ў адэквате. Ідзі паспі, сівая свалата». «Ды не, браток, не хочу спаць у ночы. Мы для цябе і ўсёй тваёй радні з сястрыцамі такога нарагучам, што вам ніякай ноччу не прысніць». І з кіслай мінай на прыпухлым твары азяблай дзюбай дзяцел варушыў: «Ну, пачакай, лупатая пачвара, ты атрымаеш заўтра ад душы». І дзень пры дні, і ноч пры ночы роўна ад тых часоў ні дзяцел, ні сава адно адному не даюць спакойна ніколі ні дняваць, ні начаваць.
1: Ну сядай, сядай со мной, калі ласка, на вальніцы песню старая, старая, слухай казку, апошнюю казку. Яна на твоих вачах памірае, яна на твоих вачах памірае. У гэтай казцы яліны лапы схілілі, візантыйскі захад у

0: цього, мілий? А? Каша? Ти чорт, згадай, каша, й урешті.
1: Кончається наша вандровка по сторонках книжки Олеся Камоцкага «Не прыў кмет». Крыху шкада, бо не дачыталі мы яшчэ ўсяго, не даспявалі і не пазнаёміліся з усімі казкамі. Таму трэба нам будзе да «Не ў прыкмету» вяртацца. А сёння я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за ўвагу і на заканчэнне прапаную выкананні Стэфана добра вядомую песню «Абарваная струна». Бо перакананы я, што не ўсе ведаюць, што словы да яе напісаў не хто іншы, толькі наш сённяшні герой Алеся Камоцкі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзіна ў Беларусі, 17 ў Польшчы. Наколькі верагодная сустрэча Зялянскага і Лукашэнкі? Доля стратных арганізацый вырасла ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. Беларусь – гэта святое. Северынец прэзентуе новую кнігу ў Варшаве. З навінамі стаць Дэдэрка. 1550-й дзень вайны. Мякка кажучы, малаверагодны. Назваў магчымасць сустрэчы Владзіміра Зялянскага і Александра Лукашэнкі дарадца кіраўніка офіса прэзідэнта Украіны Міхайла Падаляк. Цытата. Лукашэнка не з'яўляецца суб'ектам нават рэгіянальнага ўзроўню. Адпаведна, не ён вызначае тыя эскаляцыйныя ўзроўні рызыкаў, якія сёння з'яўляюцца. Канец цытаты. Падаляк адзначыў, што Беларусь абрала і бярэ ўдзел у развязанай Расіі вайне супраць Украіны, удакладніўшы афіцыйны Менск, зразумела, а не грамадзянскае насельніцтва. Тым часам нядаўна абмененага Расіі грамадзяніна Беларусі Злёзна зноў адпраўляюць на фронт. 47-гадовага Яўгена Сіманенкава даставілі ў пасёлак завода Масрэнтген у Падмаскоўе, цяпер праз тыдзень пасля абмену ўжо адпраўляюць назад на фронт. Зараз мужчына важыць 48 кілаграмаў пры росце 187 сантыметраў. У Варшаве ў гэтыя хвіліны палітык, былы палітвязень Павел Северынец прэзентуе сваю новую кнігу «Беларусь – гэта святое». У кнізе сабраны 71 малюнак беларускіх храмаў, якія Павел маляваў у турмах і калёні сыну Францішку, пакуль не забаранілі адсылаць. А таксама 71 выслоўе і 22 вершы. На падзеі знаходзіцца наша корэспандэнтка Марына Савіцкая. Марына, як праходзіць гэтая сустрэча з Северынцам?
3: Вітаю. Так, падзея распачалася менавіта з прамовы Вячеслава Ксендза Барка, той самы чалавек, які з'яўляецца для Павла Северынца духоўным настаўнікам свайго роду. Таксама Павел Северынец запрасіў на гэтую сцэну сённяшняга беларускага дому у Варшаве і палітычнага свайго кіраўніка, так бы мовіць, гэта Дзянём Пазняк, які, як распавёў Павел, вельмі шмат у чым паўплываў на дзеяча. А зараз менавіта ў гэтую хвіліну у залі вельмі шмат людзей, месца насамрэч не хапае, шмат людзей стаяць, крэслаў

На сённяшні дзень у некаторых публікацыях можам прачытаць, што вілюкі былі спаленыя з-за таго, што сімпатызавалі камуністам, а польскае ўзброенае падполле без прычыны вёсак не паліла ці не забівалі безвінных. Асабліва калі датычыць гэта аддзела Зыгмунта Шындзеляжа, псеўданім Лупашка. Але гэта не так, кажуць тыя, якія былі тады, у ноч з 10 на 11 траўня ў вёсцы, якая гарэла, якія бачылі смерць нявіннага 18-гадовага хлопца, які меў няшчасце называцца Базыль Германюк. Пасля пацыфікацыі вёскі ўлада, якой быццам бы так сімпатызавалі жыхары вілюкаў, таксама не дапамагла стаць людзям на ногі. Хадзілі ў жабракі, працавалі звыш сілаў галодныя. Нават дыліна хаты вымушаны былі красці з пушчы, бо дазволу не давалі.

Сёння ў Вілюках больш прыезджых, чым аўтахтонаў. Памяць пра падзеі застаецца. Паставілі нават крыжы, як перасцярогу.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларусі, 18 у Польшчы. Украіна не выключае новага расійскага наступу з тэрыторыі Беларусі. У Латвіі непадалёк ад мяжы з Беларусю ў возера ўпаў дрон. Рух салідарнасці разам правёў акцыю памяці ў Варшаве. З навінамі Стась Дыдарка. 1550 дзень вайны. На ўскраіне Сумаў расійскі дрон ударыў па жалобнай калёне. Пра гэта паведамляе абласная ваенная адміністрацыя. Адзін чалавек загінуў. Тым часам заснавальнік цэнтру падтрымкі аэравыведкі Украіны Ігар Луцэнка мяркуе, што Расія ідзе да нейкага варыянту эскаляцыі. Сярод варыянтаў наступ на Кіеў праз Рэспубліку Беларусь або эскаляцыі ў адносінах да краінаў Балтыі. Эксперт таксама выказаў меркаванне, што расійцы могуць пачаць наносіць удары па ўрадавым квартале ў Кіеве. У Латвіі непадалёк ад мяжы з Беларусю ў возера ўпаў дрон. Пры кантакце з вадой ён дэтанаваў. Пацярпелых у інцыдэнце няма. Паліцыя заклікае жыхароў не набліжацца да месца выбуху і паведамляць пра любыя знойдзеныя абломкі. Да работаў прыцягнутыя дадатковыя сілы, уключаючы супрацоўнікаў пажарна-выратавальнай службы з лодкай і падраздзялення нацыянальных узброеных сілаў, а таксама дадатковыя паліцэйскія дроны. Варшава. Рух салідарнасці разам ушанаваў памяць герояў Беларусі, якія ў розныя часы аддалі сваё жыццё за волю і незалежнасць роднай краіны. Акцыя пачалася зранку на паўночных могілках польскай сталіцы, гаворыць сустаршыня руху Алена Толстая.
3: 23 траўня спаўняецца 102 гады з дня апошняга боя Юркі Моніча. І ў гэты дзень мы ўшаноўваем усіх герояў Беларусі, якія аддалі сваё жыццё за незалежнасць і волю беларускага народа. На паўночных могілках Варшавы ўшанавалі памяць Тимафея Хвідашэні, знакамітага таксама ваяра партызанскага атрада «Зелёны дуб». На магіле Тимафея Хвідашэні выступіў Вячеслав Сіўчык, а пачалася, як заўсёды, па традыцыі нашай акцыі з прамовы святара беларускага ксяндза Вячеслава Барка.
2: Пазней акцыя працягнулася на вайсковых могілках, дзе ўдзельнікі імпрэзы ўшанавалі памяць Эдуарда Лобава, Станіслава Булак-Балаховіча і Сергія Пясецкага. Завершальны мітынг адбыўся на ронда «Вольнай Беларусі», дзе выступілі палітыкі Зянон Пазняк, Павел Севярынец ды іншыя. Пра музыку. У Варшаве пройдзе канцэрт спецпраекту ДСП, які заснавалі ўдзельнікі гурту «Разбітае сэрца пацана» Павел Гарадніцкі, Дзяніс Тарасенка 20 гадоў таму падчас свайго студэнцтва. Тым не менш, калектыў абяцае на івэнце эксклюзіўную праграму, якая будзе ўключаць і новую кампазіцыю, распавядае Павел Гарадніцкі.
4: Мы рыхтуем праграму, якую мала хто чуў на самай справе, таму што мы у Варшаве другі, здаецца, раз будзем іграць з гэтым праектам. Гэта песні напісаныя 20 гадоў таму, падчас нашага з Дзянісам прыбывання у сценах нашай альма-матер Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры, цяпер называецца культуры і мастацтваў. Мы аднакурснікі, разам вучыліся на курсе, там вот пачынаў стварацца рэпертуар РСП, і гэта, па сутнасці, такія раннія песні РСП, якія не ўвайшлі ні ў адзін альбом РСП, якія ніколі не былі запісаныя.
2: Канцэрт праекту ДСП пройдзе ў клубе Beer Station Praga 6 чэрвеня. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com, альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нядзелю 24 траўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 23-25 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы. Падляскі. Падляскі. Канцэрт пажаданняў. Канцэрт пажаданняў.
5: Падляшскі канцэрт пажаданняў вітае ўсіх нашых пастаянных слухачоў і тых, якія ўвесь час пашыраюць гэты круг. Вітаем усіх, хто слухае нас на хвалі 98.1 да 99.2, а таксама усіх, хто слухае нас у інтэрнэце па адрасе racja.com. А бліжэйшыя 3 гадзіны традыцыйна разам праводзім з Аняй Шайкоўскай
6: і Валяй Элаеўскай. Вельмі прыемна, што можам гэты прыгожы травеньскі вечар правесці разам з вамі. 85-654-51-51 номар телефону ў нашу студію, 508-667-663 номар для смс-паведамленняў. Гэтыя паведамленні ад нашых слухачоў адсочвае Сергій Верамієнка.
5: Чакаем таксама вашых пажаданняў і віншаванняў, якія можаце дасылаць да нас праз Teams, логін Рацыя або электроннай поштай па адрасе concert@racja.com. Спадзяемся сёння на мноства тэлефонаў, бо учора Міколы, а наперадзе дзень мамы. Але мы тым часам пачынаем падаркам ад Аса, які запісаў такую слаўную пісню «Галубая ноч», гэтым разам па-беларуску. Слухаем.

0: Чарговае тэлефанаванне маем сёння з Загурак. Тут у нас на сувязі Наталья. Добры вечар.
1: Добрый вечер, Радио Рация. Я хочу сегодня передать привет нашей девочке Софии, которой сегодня исполнилось 3 года, и еще ее родителям Анне и Грегожу, и обязательно дедушкам Ирене и Маркови, и другим дедушкам Анне и Юрку, и Куликовских, еще прабабці Юла і родных і тёчу Магду, тёчу Ашу і ещё дзяўчонку Наталку, Міхала, сім'я Шатковскіх. І хочам ещё перадаць привіт сім'і Аўгустынович, Аллу, Богданові, сім'і Лодзінскі, Яцек, и всех-всех, которые слушают радио Рация.
0: А мы дякуємо за телефонування і так само усього найліпшого у Загурки і ювілярці Наталі Софії.
2: А вось 22 травня День Ангела адзначаў Мікалай Юзефовіч Змілейчыц. Жадаем яму моцнага здароўя, як найменш турбот, мноства зычлівых людзей у наваколлі, дабрабыту, спаўнення ўсіх мараў. Многае лета спяваем і за твой труд, і вялікі кошык веснавых кветак на рукі складаем. Жонка, сванька Галіна, Рафал, дочкі, зяці і ўнукі. Я таксама далучаюся да гэтых пажаданняў. Многае лета, Мікалай.
0: 21 траўня дзень народзінаў адзначаў Януш Нестэрук Скрывятыч. З гэтай нагоды найлепшыя пажаданні: перша за ўсё здароўя, задавальнення з блізкіх, як найбольшы часу для развіцця хобі, для здзяйснення ўсіх мараў. Дарагому юбіляру жадаюць жонка Аня, дзеці Дар'я і Мікалай, мама Вольга, брат Арак. Я таксама далучаюся да гэтых пажаданняў.
2: Ну вось, а песню выбрала Наталья, якая званіла Загурак, «Каханы мой» і «Прымакі».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година у Беларуси, 19 у Польши. Война зрабіла з Украіны перадавую дзяржаву ў тэхналогіях. Ціхановская пракаментавала прапанову ЗША суседзям Беларусі зняць санкцыі на транзыт калію. У Літве адбылася ўцечка з дзяржаўнай базы рэестраў. З навінамі Стась Дыдарка. 1550 дзень вайны. Вайна зрабіла з Украіны перадавую дзяржаву ў тэхналогіях і тактыках іх ужывання. Пра гэта піша Wall Street Journal. Украінскія абаронныя тэхналогіі актуальныя, таму што яны адлюстроўваюць высокаактыўнае інавацыйнае асяроддзе, дзе сістэмы распрацоўваюцца, адаптуюцца і ўдасканальваюцца хутка, сказаў гендырэктар абароны кампаніі Science Technology Ідрыс Аль-Закар. Амерыканскія вайсковыя службоўцы прызнаюць, што навучаюцца ва Ўкраіны новым метадам вядзення вайны. Тым часам прэзідэнт Чэхіі Пётр Павл заклікаў НАТА больш жорстка адказваць на правакацыі Расіі аж да збіцця самалётаў-парушальнікаў. Яго словы апублікавала газета «Гардіан». Павл заявіў, што Масква гадамі правярае ўсходні флянг альянсу, дзейнічае крыху ніжэй парога артыкула 5 НАТА, каб не справакаваць калектыўны адказ. На яго думку, Расія не разумее прыгожых слоў, а рэагуе толькі на мову сілы. Чэшскі прэзідэнт таксама раскрытыкаваў Еўропу за адсутнасць уласнай стратэгіі па Расіі. Ён лічыць, што ЗША і Еўропа павінны зрабіць апошні санкцыйны рывок, каб прымусіць Маскву сесці за стол перамоваў, а зняцце санкцыяў, на яго думку, магчыма толькі пасля спынення агню і перамоваў аб міры ва Ўкраіне. У сваю чаргу Святлана Ціхановская пракаментавала прапанову Злучаных Штатаў суседзям Беларусі зняць санкцыі на транзыт калію. Лідарка беларускіх дэмакратычных сілаў у інтэрв'ю Радыё Свабода адрэагавала на нефармальны ліст, які дзяржаўны дэпартамент ЗША накіраваў уладам Літвы, Польшчы і Украіны. Цытата з ейных слоў. «Мы павінны разумець, што гэты ліст не інструкцыя для кіравання палітыкай, гэта можа быць прапанова. Але вядома ж, нашы амерыканскія партнеры добра разумеюць, што кожная краіна сама прымае рашэнне, як камунікаваць ці не камунікаваць з Лукашэнкам, бо тут вельмі шмат інтарэсаў закранута. Гэта перш за ўсё бяспека. Вядома ж, наша апазіцыя ў тым, што зараз ніякім чынам не час паслабляць санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі ні ва Ўкраіне, ні ў Літве, ні ў Польшчы. Бо калі ў Беларусі дагэтуль працягваюцца рэпрэсіі, дагэтуль саджаюць людзей, то ні пра якія сістэмныя змены, якіх мы дабіваемся, гаворкі быць не можа». Канец цытаты. Як мяркуе Ціхановская, у стасунках з афіцыйным Менскам павінна дзейнічаць выпрацаваная формула. Амерыканскія санкцыі дзеля вызвалення людзей, а еўрапейскія дзеля вызвалення краіны. Тым часам у Літве распачалі расследаванне пасля маштабнага інцыдэнту з дзяржаўнымі рэестрамі. Невядомыя асобы незаконна атрымалі доступ да базы дадзеных і скапіявалі вялікі аб'ём інфармацыі. Паводле звестак літуйскай генпракуратуры, з сістэмы цэнтру рэестраў маглі быць скрадзеныя каля 600 тысяч запісаў. Гаворка ідзе пра дадзеныя, звязаныя ў асноўным з нерухомасцю і юрыдычнымі асобамі. Гэта інфармацыя, якая звычайна не знаходзіцца ў адкрытым доступе, даецца толькі за плату. Як адзначае наша Ніва, для палітычных мігрантаў з Беларусі гэта можа быць пытаннем бяспекі. Іх адрасы і звесткі пра створаныя юрыдычныя асобы ды здзелкі могуць стаць вядомыя больш, чым ім самім хацелася. Пра літаратуру выдавецтва «Скарына прэс», што базуецца ў Лондоне, выпусціла зборнік эсэ «Няскоранае пакаленне. Галасы беларускай моладзі 2020». У кнізе беларусы і беларускія расказваюць пра свой супраціў, рэпрэсіі і надзею падчас пратэстаў. Кніга была прадстаўлена на кангрэсе па палітвязнях, што адбыўся на гэтым тыдні ў Познані і Вільні. Сябра каардынацыйнай рады, гісторык, студэнцкі актывіст і суаўтар Александр Паршанкоў распавёў.
3: Пачалося з таго, што немцы, нямецкая фундацыя прапанавала падтрымаць беларускіх студэнтаў, беларускую моладзь у нейкай форме. І вось з'явіўся праект сабраць вось такія ўспаміны ў форме эсэ разважанняў. То бок, каб там была не толькі эмоцыя, але, можа быць, былі нейкія думкі, чаму так атрымалася, адказаць на пытанне, чаму чалавек удзельнічае ў пратэстах, чаму ўзнікае такое жаданне. А паступова вырашылі, што трэба зрабіць з гэтага кнігу.
2: Як адзначыў Аляксандр, усе героі кнігі цяпер жывуць у эміграцыі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: У неделю 24 травня на белорусско-польском помежье переменливая облачность, без остатных опадков, температура по ветру ночи +9-11, день 23-25 выше за
0: нуль. Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт по жаданию. Концерт по жаданию.
4: Вітаем, другая гадзіна падляжскага канцэрту пажадання ў студыі надалей Аня Шайкоўская
5: і надалей Валя Лаеўская. Но нашы нумары тэлефону ў студыю 85 654 51 51, нумары тэлефону для смс паведамлення ў 508 667 663. Гэта смс ад нашых слухачоў, адсочвае Сергій Верамеенка.
4: Чакаем таксама вашых пажаданняў і віншаванняў, якія можаце перасылаць праз месенджер Teams, логін рацыя, ці электроннай поштай на адрас концерт@рацыя.com. Сёння ў нас мноства пажаданняў, думаем, паспеем. А на пачатак таксама песня ад Аса ў новай аранжацыі «Валыняначка».

0: Гаспадарскі канцэрт пажаданняў, а ў нас ужо ёсць тэлефанаванне з Беластока на сувязі. Гаспадар Володя Стэпанюк, сардэчна вітаем у нашым эфіры.
1: Світатися. Хочем з Донію для мами ягодничких Ніни зложити доброжелання. Жалькі, дочка Алла і Володя Стэпанюк. Хочем зложити доброжелання для Ніни Сурель, która pochodzi z Policznej z wioski. To ważne, bo dwie sąsiedki Niny Surel, to będą znaty która. No i wielu litiam, no i tam w хорошем состоянии, wszego лучшего, co ta mama zażycza sobie, żeby spełniało się o tak najpłatniejsze zawsze. I wam w studio wszego лучшего. No pozdrowienia od nas w Białostoku. W studio dla pani Ani, dla pani Wali.
0: Вельмі дзякуем і вам таксама ўсяго-ўсяго добрага ад беларускага радыёрацыя перасылаем.
2: У чацвер 21 траўня свой дзень нараджэння адзначаў Ян Свірыдзёк з Рыбалоў. Дарагі наш тата, прымі самыя шчырыя віншаванні з нагоды твайго 84 дня нараджэння. Жадаем табе моцнага здароўя, бадзёрасці, духу, шмат сонечных дзён і цяпла. Няхай кожны дзень прыносіць радасць, а сэрца напаўняецца любоўю і спакоем. Што пажадаць табе, тата родны, калі прыйшоў ты, прайшоў ты шлях такі годны, здароўя моцнага, сілы духу, каб жыў ты доўга без смутку, без груку. Няхай кожны ранак сонцам вітае, а сэрца любоўю і шчасцем спявае. Мы вельмі цябе любім і ганарымся. З найлепшымі пажаданнямі твае сына Юрак і Раман.
0: А самае сардэчнае пажаданне з нагоды дня маці, каханай мамі Лідзі Ляшчынскай з Засцянак. Шчасця, удачы, а перад усім моцнага здароўя. Гэта самае важнае. Жадае дачка Йоанна Ляшчынска з Засцянак.
2: А чарговыя пажаданні прыплылі да нас з Дубіны. Пажаданні здароўя, шчасця, здзейснення мараў для спадарыні Алі Каменскай з нагоды мінулага ў панядзелак дня народзінаў і таксама ёй маме Любе Гаўрлюк з усёй іх сям'ёй. Таксама найлепшыя пажаданні Андрэю Арыхоўскаму з Дубін, амаль майму суседу. Таксама ў мінулым тыдні ён адзначаў дзень народзінаў. Прашу адрасаваць песню Алі Каменскай з сынам Давідам. Вельмі дзякую, Сцяпан Бяроза.
0: Каханай маме Галіне Бірыцкай з Плянты з нагоды дня мамы самыя сардэчныя пажаданні сонечных дзён разам з падзякамі за труд у выхаванні дасылаюць кахаючыя дзеці з сем'ямі. А у нас ужо песня пра маму ад Наталькі Алексеюк.

0: A czerwone telefonowanie mamy z Holandii. Hovorím dobry wieczór z Paderu Andreju. I słucham was.
1: Dobry wieczór. Pozdrawiam was wieduczych, panią Walu, panią Aniu, serdeczna. I chciałbym skłaść najlepsze pożegnanie dla mojej mamy, Walentynie Kardar z Karatka. I tak samo mojej cioci, Walentynie Kardar z Małkowej Chary, Agnieszce z Białostoku, z ulicy Kalinowej, tak samo Beacie z ulicy Palmowej. No i serdecznie już ich słuchaczą.
0: Dziękujemy za telefonowanie i szlę wam przywitanie z Podlasza.
1: Dziękuję, dziękuję wiernie.
2: А найлепшее пожаданне усяго добрага для Славка Клепацкага з Гайнаўкі дасылае Толік. Добрага здароўя жадае, шчасця і удачы.
0: А цяпер просім увагі двух Мікалаяў, якія пражываюць у Ліпінах, Мікалая Васько і Мікалая Тышка. Учора разам святкавалі імяніны. Жадаем вам моцнага здароўя, бадзёрасці, гумару, а таксама спакою ў душы і сілы на кожны дзень. Хай кожная раніца пачынаецца з усмешкі, а вечар прыносіць адчуванне зробленай добрай справы. Гэтага жадаюць брат Лёня і суседзі Якубоўскія з Ліпіна.
2: Найсардачнейшее пожаданне усяго добрага для Метка Юрчука з Гайнаўкі, а таксама найлепшее пожаданне для Грыгожа Алексеюка з Чыжоў дасылае Толік.
0: З нагоды Дня маці усяго найлепшага для мамы Вольгі Юхімовіч, перш за ўсё здароўя і радасці, таксама з нагоды Дня народзінаў, які яна будзе адзначаць 9 чэрвеня, усяго добрага жадае дачка Аня Шышко.
2: Для мамы Аніты Аксенчук і таты Базыля Аксенчука пажаданні добрага здароўя, шчасця, кахання і багацця перадае дачка Крыся. А ў нас ужо народны альбом і простыя словы. Гэтую песню выбраў Андрэй з Галяндыі.

0: Это был народный альбом, а у нас уже наши поджарские рыбчицы. Витаем сердечно Лукаша.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Хочу бы поздравить свою маму Башу. Хочу бы поздравить своего брата Мирка. Хочу бы поздравить свою сестру Нарду. И песню хочу бы «Золотая рыбка».
0: Песня будет не в забаве. Дякуем за телефонование. Усяго доброго у рыбчицы от Белорусского радио «Рация». Пересылаем.
2: Ганим мамам, тещам, Галине и Софии з нагоди Дня Матері. Жадаем вам, каб ви були здоровими, щасливими і повними життя. Живіть, гуляйте, а так само будьте, нехай і тішіться внуками. Многое лето жадають Даніель і Пауліна Каліновські і просять пісню «Ой, мама».
0: А для спадарыні Каліны Цімашук з новай волі і яе сям'і пажаданні добрага здароўя, радасці і Божага дабраслаўлення перадае Валя Куптель з Гаўінаўкі з дачкой і яе сям'ёй. І яшчэ для спадарыні Валі Краснадэмскай з Паўлаў і ўсё яе сям'і пажаданні моцнага здароўя, радасці і Божага дабраслаўлення перадае Валя Куптель з Гаўінаўкі са сваёй сям'ёй.
2: Мамо, з нагоди надыходзячага дня маці, жадаю табе ўсяго найлепшага. Пры пажаданні для мамы Кацярыны з Радзіва ад сына Габрыэля і просьба песні аб песню «Белая акацыя».
0: Песні паставім у чаргу, а тым часам у нас «Золотая рыбка» ад Зоркі. Песню выбраў Лукаш з Рыбчыц.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше. Расейцы актыўна вербуюць беларусаў на вайну. Доля стратных арганізацыяў вырасла ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. Палякам прэзентуюць кнігу пра Бяляцка. З навінамі стаць Дэдэрка. 1550 дзень вайны. Расейцы актыўна вербуюць беларусаў на вайну праз тэлеграм-старонкі ў Гомельскай вобласці. Як паказвае статыстыка, многія беларусы, маючыя цяжкасці з грашыма або імкнучыся пазбегчы турмы, далучаюцца да расійскіх акупацыйных войскаў ва Ўкраіне. Выданне «Флагшток» заўважыла, што апошнім часам у рэгіянальных чатах Гомельшчыны з'яўляюцца абвесткі пра набор на працу ў Расію, у абвестках з абяцаннямі вялікіх сумаў грошай і выгодных умоваў. Не пазначана, якога кшталту гэтая праца, але зыходзячы са зместу, становіцца зразумела, што такім чынам жыхароў рэгіёну вербуюць у войска. Сярод патрабаванняў, згодна якіх шукаюць кандыдатаў мужчыны да 58 гадоў, без забаронаў на тэрыторыі Расіі з грамадзянствам Беларусі, без інваліднасці. Абвестку суправаджае лёзунг «выдатны шанец праявіць сябе». Тое, што праз такія абвесткі расейцы на беларускіх старонках у сеціве вербуюць менавіта ў Расіі Расійскае войска на вайну пацвердзілі журналісты «Флагштоку», уступіўшы ў перапіску з адным з тых, хто шукае людзей. З гісторыі ў беларусаў, якія гінулі ці траплялі ў палон у змаганні за Расію, вынікае, што многіх наймітаў накіроўваюць акуратна так званыя мясныя штурмы. Прытым у Беларусі, як раней, вербаванне, навучанне, выкарыстанне наймітаў для ўдзелу ў ваенных дзеяннях караюцца пазбаўленнем волі на тэрмін ад 7 да 17 гадоў. Статыстыка: ў студзені-сакавіку ў Беларусі ў гадавым вымярэнні вырасла ўдзельная вага стратных арганізацыяў. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем «Позірк» аналіз дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту. У цэлым па краіне гэты індыкатар павялічыўся болей чым на 6% пунктаў. Негатыўная тэндэнцыя адзначаная ва ўсіх рэгіёнах і сталіцы. Пра літаратуру. 29 траўня на міжнародным кніжным кірмашу ў Варшаве для польскай публікі будзе прадстаўленая кніга пра нобелеўскага лаўрэата, старшыню праваабарончага цэнтру «Вясна», экс-палітвязня Алеся Бяляцкага. «Ртутнае срэбра жыцця». Кніга была напісана яшчэ падчас першага турэмнага зняволення Бяляцкага, падчас другога перакладзеная на польскую мову. Рэдактар выдання Алена Лапцёнак лічыць, што кніга павінна зацікавіць польскага чытача.
3: Мне падаецца, гэта вельмі добры крок вось у тым накірунку, каб шырыць праз асобу Алеся ўвогуле нашу беларускую павестку. Гэта фактычна гістарычны дакумент і для гісторыкаў, і для палітолагаў, усіх тых, хто цікавіцца вось тымі ўзаемаадносінамі, якія склаліся паміж славянскімі нашымі народамі.
2: «Ртутнае срэбра жыцця» можна будзе набыць на кірмашы з аўтографам Алесі Бяляцкага. Таксама кніга будзе прадавацца ў беларускай кнігарні. Пра музыку. Фестываль «Грай» пройдзе 5 верасня ў варшаўскім клубе «Небо». На ім выступяць як вядомыя артысты «Вольскі Джей Морс», «Дзецюкі дай дарогу» і «Разбітае сэрца пацана», так і маладыя. Цікавосткамі сёлетняй імпрэзы дзеліцца суарганізатарка падзеі Інас Сянкевіч.
4: Па-першае, гэты фестываль юбілейны, ўжо 5. Мы сабралі залаты склад, сабралі ўсё беларускае золата гэтым разам. Выступяць «Вольскі дай дарогу», «Разбітае сэрца пацана», «Джей Морс», «Дзецюкі» і традыцыйна адзін малады гурт. Мы зараз робім конкурс, які ў нас называецца «Зайграй на грай». Можна высылаць свае заяўкі праз Google форму да 30 ліпеня. Потым мы адбярэм дзясятку лепшых і пасля можна будзе галасаваць ўжо ў соцсетках.
2: Вядоўцамі вечара стануць Валер Руселік і Марына Савіцкая. Іншыя падрабязнасці конкурсу для музыкаў, а таксама ўсяго фэсту можна дазнацца ў сацыяльных сетках фэсту «Грай». Нашыя навіны доступная таксама на сайте racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нядзелю 24 траўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 23-25 вышэй за нуль.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
5: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
6: Падляскі. Падляскі. Канцэрт пажаданняў. Канцэрт пажаданняў.
7: Трэцяя заключная гадзіна падляжскага канцэрту пажадання, але праз тыдзень будзе наступны. У студыі надалей Аня Шайкоўская
8: і Валя Лаеўская, і з намі яшчэ працуе сёння Сергій Верамієнка. 85-654-51-51 нумар телефону ў студію, 508-667-663 нумар телефону для смс-паведамленняў.
7: Чакаем таксама вашых пажаданняў і віншаванняў праз Messenger Teams, а таксама дасылайце вашы пажаданні электроннай поштай па адрасе slimakracja.com. І можа пачнем з пажаданняў, бо сёння іх вельмі многа. З нагоды дня мамы самыя сардэчныя пажаданні шчасця, здароўя, усмешак і многія леты для Валянціны Кавальчук з Чаравек перасылае сын Томек.
8: Ужо не ў забаве 26 траўня дзень маці будзе адзначала наша каханая мама Аля Карпюк з Капітаншчыны. З гэтай нагоды перадаем табе мноства найсердэчнейшых пажаданняў. Жадаем шмат здароўя, самых прычын для радасці і як найменш турботаў. Каханая мама, дзякуем табе за тваю любоў, дапамогу і дабрыню. Дзякуем за тое, што ты ёсць. Пажаданні шлюць сын Вальдема Мары дочкі Малгошата, ды даже да пажадання далучаецца сынова Магдалена.
7: Самыя сардэчныя пажаданні з нагоды дня мамы для каханай мамы Зіны Міхальчук з Беластоку разам з цёплымі абдымкамі і гарачымі пацалункамі перадаюць дочкі з сем'ямі. Хай кожны прыгожы дзень прыносіць спакой і радасць, а здароўе і шчасце заўсёды будуць побач.
8: Каханай маме Тамары Пацевіч, з нагоды яе свята шлем найсердэчнейшыя пажаданні. Дзякуем табе за тое, што ты ёсць, што можам заўсёды на цябе разлічваць. Жадаем табе, мама, усмешкі на штодзень, радасці з кожнай хвіліны і, натуральна, шмат здароўя. Пажадання шлюць дочкі Магдалена і Кацярына, да пажадання далучаецца зяці Вальдемар і Кшыштоф.
7: І самыя сардэчныя пажаданні з нагоды дня мамы для каханай мамы Ганны Самосюк з Чаромхы. Усяго найлепшага, моцнага здароўя і сонечных дзён жадаюць дзеці Марыся, Валянціна і Мікалай. А ў нас ужо песня для усіх мам і для тых, пра якія мы прачыталі, ад Дмітра Вайцюшкевіча «Матуля».

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў, вось і чарговыя пажаданні. Нашы ўнукі Ясь і Мікалай з Беластоку адзначалі свае імяніны. Жадаем ім добра, здароўя і шчасця. Бабуля Гражынка і дзядуля Пётрык Яўхімовічы. І хочуць песню «Хоць косіў Ясь канюшыну».
1: Усяго найлепшага з нагоды для Дня Маці, для мамы Ірыны Курза з Беластоку. Шмат здароўя, усялякае шчасце, усялякае памыснасці, жадае сына з сям'ёй і просіць песню «Малінавы звон».
0: Вось, усіх песняў, напэўна, не паспеем праспяваць сёння. Гэта з нагоды дня імянінаў каханым сёстрам Гэлі Казачук і Івонцы Міхальчук з Беластока. Мноства гарачых пажаданняў штодзённага яснага сонца, кахання, здароўя, спаўнення мараў дасылае сястра Ірына з сям'ёй.
1: Каханай маме Веры Чаркоўскай з Бердска-Падляскага з нагоды Дня Маці найсердэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, сонечных дзён, усмешкі дасылаюць сын Янек і дачка Ёля.
0: І яшчэ самай каханай маме Зэнцы Пух-Сямятыч з нагоды Дня мамы пажаданні моцнага здароўя, удачы, радасці, пацехі ад дочак, зяцёў і ўнукаў. Волі Даменіка з Вікторіяй і Міхала з Мартынкай. І каб мама дачакалася праўнукаў. Перадаюць дочкі Аня і Магда з сем'ямі і просяць нейкую песню пра маму. Ну, гэта такі выключны дзень, што песні пра маму і будуць гучаць перад усім. Так што «Маміна сарочка».

0: Падэшскі канцэрт пажадання ў Марыі Лянчук з Подрэчан з нагоды дня мамы. Пажаданні удачы і радасці спаўнення ўсіх мараў, а перад усім наймацнейшага здароўя перадаюць дочкі Валя і Аня, ды сын Грэгош.
1: Для сестры Івоны Бароўскай у дзень яе народзінаў пажаданні многіх гадоў задавальнення ад дачкі і багацця перадае брат з бацькамі з Длугаўсельц.
0: Самыя сардэчныя пажаданні з нагоды дня мамы, каханай маме Ніне Казачук з Клюковіч. Моцнага здароўя, шчасця, пацехі ад усіх нас і ўнукаў, ды ўсяго найлепшага. Многія леты спяваюць сын Юрэк з Галінай.
1: Найсердэчнейшыя пажаданні для Лідзі з Бельшчыны з нагоды яе 83-х народзінаў, дачка Святлана, унучкі Эва і Наталія, Дануся і Мірэк. Многа здароўя, шчасця і радасці.
0: І з нагоды дня мамы, нашай каханай маме многія леты здароўя, удачы, спаўнення мараў перадаюць сын Ярэк з Мажэнай, Ірэна ды Аліна з Янкам. А ў нас ужо «Я табе мама».

0: Паджарскі канцэрт пажаданняў і вось яшчэ такія пажаданні ляцяць да вас, нашыя паважаныя слухачы, з нагоды дня маці, каханай нашай маме, многія леты здароўя, удачы, спаўнення мараў перадаюць сын Ярык з мажэнай і Рэнады Аліна з Янкам.
1: 19 траўня дзень народзінаў адзначала Валянцінка Макарэвіч. З гэтай нагоды пажаданні здаровечка, шчасця і здзяйснення ўсіх мараў насылаюць Дэтліф Графінгольд і Ганна Гірлеман. Хутка сустраемся ў Мюнхене.
0: З нагоды дня мамы, каханай маме Ніны Смолюк, моцнага здароўя, душэўнага спакою, добрых думак і радасці жадаюць дачка Геня і сын Янек.
1: Усяго найлепшага з нагоды дня мамы для Лідзіі Ляшчынскай. Моцнага здароўя, усмешак на твары ад дачкі Агнешкі з Беластоку.
0: У дзень народзінаў і імянінаў для і да дня мамы для каханай матулі найлепшыя пажаданні перадае Магдалена. Дзякуй табе за ўсё, што ты робіш. Моцнага здароўя, спакою, радасці і спаўнення мараў. Хай кожны дзень прыносіць табе усмешку і адчуванне таго, што сапраўды для нас важная і любая ты. Дзякую за тваю цярплівасць, клопат і цяпло.
1: З нагоды надыходзячага дня маці хочам перадаць пажаданні для каханай мамы Зіны Міхальчук з Беластоку. Шлем мноства гарачых пажаданняў, няхай кожны дзень будзе прыгожым і спакойным, а здароўе і шчасце ніколі не пакідае. Самае радасці і любоў ішлюць дочкі з цэлымі сем'ямі, мноства бузек далучаюць.
0: Перадаю вітанні для рэдакцыі Радіо Рацыя, таксама для сына Давіда, жонкі Віолі, мамы Ані і Чешчу. Прашу ключыць песню прыбакоў «Маміна сарочка», яна ўжо гучала сёння.
1: З нагоды імяніна ў каханым сёстрам Галі Козачук і Івонцы Міхальчук з Беластоку мноства гарачых пажаданняў, каб кожны дзень быў поўны сонца, любоў і здароўя, здзяйснення мараў, шлі сястра Ірэна з усёй сям'ёй і просіць прыгожую песню «Зоркі».
0: Добры вечар, сардэчныя пажаданні для дзяцей Ані, Віктора, Оліві, Габрысі і жонку Дороту і песню «Коцікі смэрэко». Няма ў нас, значыцца, ўжо не прагучаць гэтыя песні, не паспеем. І яшчэ з нагоды народзінаў спадарыні Галены Анхімюк з Верхлеся пажаданні моцнага здароўя, памыснасці, пацехі ад дзяцей і ўнучкі, мужа Анатоля, чалавечай прыязні і зычлівасці, ды мноства ласк Божых дасылае Крыся Кобешка з сям'ёй.
1: І яшчэ з нагоды дня маці для нашай мамы Валянціны Шчыгел-Шчыжоў пажаданні мноства радасці, кахання, здароўя і букет чырвоных ружаў перадае дачка Аня з сям'ёй з Гайнаўкі.

0: Ну вось, такім чынам мы даходзім да завяршэння. І ў нас будзе белая акацыя, якая вельмі доўга чакала у чарзе, і рамашка белая.
1: A my dziękujemy za сёння праведзены супольна вечар. Для вас працавалі Валя Ваўская
0: і Аня Шайкоўская. Усяго вам найлепшага.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Война зрабіла з Украіны перадавую дзяржаву ў тэхналогіях. Ціхановская пракаментавала прапанову ЗША суседзям Беларусі зняць санкцыі на транзыт калію. У Літве адбылася ўцечка з дзяржаўнай базы рэестраў. З навінамі Стась Дыдарка. 1550 дзень вайны. Вайна зрабіла з Украіны перадавую дзяржаву ў тэхналогіях і тактыках іх ужывання. Пра гэта піша Wall Street Journal. Украінскія абаронныя тэхналогіі актуальныя, таму што яны адлюстроўваюць высокаактыўнае інавацыйнае асяроддзе, дзе сістэмы распрацоўваюцца, адаптуюцца і ўдасканальваюцца хутка, сказаў гендырэктар абароны кампаніі Science Technology Ідрыс Аль-Закар. Амерыканскія вайсковыя службоўцы прызнаюць, што навучаюцца ва Украіны новым метадам вядзення вайны. Тым часам прэзідэнт Чэхіі Пётр Павл заклікаў НАТА больш жорстка адказваць на правакацыі Расіі аж да збіцця самалётаў-парушальнікаў. Яго словы апублікавала газета «Гардіан». Павл заявіў, што Масква гадамі правярае ўсходні флянг альянсу, дзейнічае крыху ніжэй парога артыкула 5 НАТА, каб не справакаваць калектыўны адказ. На яго думку, Расія не разумее прыгожых слоў, а рэагуе толькі на мову сілы. Чэшскі прэзідэнт таксама раскрытыкаваў Еўропу за адсутнасць уласнай стратэгіі па Расіі. Ён лічыць, што ЗША і Еўропа павінны зрабіць апошні санкцыйны рывок, каб прымусіць Маскву сесці за стол перамоваў, а зняцце санкцыяў, на яго думку, магчыма толькі пасля спынення агню і перамоваў аб міры ва Ўкраіне. У сваю чаргу Святлана Ціхановская пракаментавала прапанову Злучаных Штатаў суседзям Беларусі зняць санкцыі на транзыт калію. Лідарка беларускіх дэмакратычных сілаў у інтэрв'ю Радыё Свабода адрэагавала на нефармальны ліст, які дзяржаўны дэпартамент ЗША накіраваў уладам Літвы, Польшчы і Украіны. Цытата з яйных слоў. «Мы павінны разумець, што гэты ліст не інструкцыя для кіравання палітыкай, гэта можа быць прапанова. Але вядома ж, нашы амерыканскія партнеры добра разумеюць, што кожная краіна сама прымае рашэнне, як камунікаваць ці не камунікаваць з Лукашэнкам, бо тут вельмі шмат інтарэсаў закранута. Гэта перш за ўсё бяспека. Вядома ж, наша апазіцыя ў тым, што зараз ніякім чынам не час паслабляць санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі ні ва Ўкраіне, ні ў Літве, ні ў Польшчы. Бо калі ў Беларусі дагэтуль працягваюцца рэпрэсіі, дагэтуль саджаюць людзей, то ні пра якія сістэмныя змены, якіх мы дабіваемся, гаворкі быць не можа. Канец статы. Як мяркуе Ціхановская, у стасунках з афіцыйным Менскам павінна дзейнічаць выпрацаваная формула. Амерыканскія санкцыі дзеля вызвалення людзей, а еўрапейскія дзеля вызвалення краіны. Тым часам у Літве распачалі расследаванне пасля маштабнага інцыдэнту з дзяржаўнымі рэестрамі. Невядомыя асобы незаконна атрымалі доступ да базы дадзеных і скапіявалі вялікі аб'ём інфармацыі. Паводле звестак літуйскай генпракуратуры, з сістэмы цэнтру рэестраў маглі быць скрадзеныя каля 600 тысячаў запісаў. Гаворка ідзе пра дадзеныя, звязаныя ў асноўным з нерухомасцю і юрыдычнымі асобамі. Гэта інфармацыя, якая звычайна не знаходзіцца ў адкрытым доступе, даецца толькі за плату. Як адзначае наша Ніва, для палітычных мігрантаў з Беларусі гэта можа быць пытаннем бяспекі. Іх адрасы і звесткі пра створаныя юрыдычныя асобы ды здзелкі могуць стаць вядомыя больш, чым ім самім хацелася б. Пра літаратуру выдавецтва «Скарына прэс», што базуецца ў Лондоне, выпусціла зборнік эсэ «Няскоранае пакаленне. Галасы беларускай моладзі 2020». У кнізе «Беларусы і беларускі» расказваюць пра свой супраціў, рэпрэсіі і надзею падчас пратэстаў. Кніга была прадстаўлена на кангрэсе па палітвязнях, што адбыўся на гэтым тыдні ў Познані і Вільні. Сябра каардынацыйнай рады, гісторык, студэнцкі актывіст і суаўтар Александр Паршанкоў распавёў.
3: Пачалося з таго, што немцы, нямецкая фундацыя прапанавала падтрымаць беларускіх студэнтаў, беларускую моладзь у нейкай форме. І вось з'явіўся праект сабраць вось такія ўспаміны ў форме эсэ разважанняў. То бок, каб там была не толькі эмоцыя, але, можа быць, былі нейкія думкі, чаму так атрымалася, адказаць на пытанне, чаму чалавек удзельнічае ў пратэстах, чаму ўзнікае такое жаданне. А паступова вырашылі, што трэба зрабіць з гэтага кнігу.
2: Як адзначыў Аляксандр, усе героі кнігі цяпер жывуць у эміграцыі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 24 травня на белорусско-польском помежье переменливая облачность, без остатных опадков, температура по ветру у ночи плюс 9-11, у день 23-25 выше за нуль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Авторские миксы диджей Рики.
4: My poczynajem Inda Mix, z wami DJ Ricky. Na pieredadzie godzina ryfmu i klubnej energii. Rychtujcie się, bo temp będzie wysoki z samego początku. U siądzieżnim secie będą mocne momenty i drive'owe pierachody. To idealny start wychodnych. Dodawajcie huczność i ruchajcie się razem. Nieważne gdzie wy, nie

Махаю вам, шаноныя слухачы, на хвалях радыёрацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз жа

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа наведаў з пастырскім візітам італьянскую Ачэру. Агляд галоўных падзей з жыцця касцёла ў Беларусі. У другой частцы праграмы разважанне да нядзельнага Евангеля. 23 мая вас вітае Марыя Валодзіна. Сённяшняя раніца святога Айца пачалася з кароткага падарожжа. Каля 8 гадзін верталёт з пантыфікам на борце узняўся з ватыканскага геліпорта, накіроўваючыся ў бок Неапаля. Палёт да кампаніі працягваўся крыху больш за 40 хвілін. Пасля прызямлення ў Ачэры святы айцец апынуўся ў атмасферы радасці і надзеі. Галоўная мэта гэтага імклівага пастырскага візіту – быць побач з людзьмі, якія жывуць на тэрыторыі, вядомай як «Зямля агнёў», і падзяліць іх боль. Цэнтральнай падзеяй знаходжання папы ў горадзе стала наведванне мясцовай катэдры ў Небаўзяцця. У сценах святыні пантыфік правёў сустрэчу з мясцовым духавенствам, якое нясе сваё служэнне у гэтым няпростым рэгіёне. Папа выказаў удзячнасць мясцоваму касцёлу, які не пабаяўся выступіць з прарочым асуджэннем зла і згуртаваў людзей у надзеі. Звяртаючыся да сем'яў, якія сутыкнуліся са смерцю блізкіх, Леў XIV заклікаў іх станавіцца крыніцай новага жыцця, перадаючы дзецям і суседзям пачуццё адказнасці. Пантыфік параіў пакінуць крыўду і першымі практыкаваць тую справядлівасць, якой яны патрабуюць ад іншых. Да экалагічнага навяртання і пераходу да менш спажывецкай эканомікі, арыентаванай на чалавечыя адносіны і агульнае дабро, заклікаў папа жыхароў Ачэры і навакольных гарадоў падчас свайго пастырскага візіту, прымеркаванага да 10-й гадавіны энцыклікі «Лаўдату сі». Пасля сустрэчы з духавенствам і сем'ямі ў катэдры папа накіраваўся на плошчу Каліпары, дзе сустрэўся з мэрамі і жыхарамі навакольных гарадоў, якія ў апошнія дзесяцігоддзі пацярпелі ад забруджвання. Святы Отец заўважыў, што жыццё ў гэтым рэгіёне працягвае супрацьстаяць смерці, справядлівасць існуе і ўмацоўваецца. Ён заклікаў жыхароў выбраць жыццё і вызваліцца ад кайданоў смерці, адмовіцца ад фаталізму, кампрамісаў, адкладвання смелых рашэнняў і перакладання віны на іншых. Агульнае дабро павінна быць важнейшым за прыватныя інтарэсы і эканамічную выгаду нешматлікіх груп, нагадаў Леў XIV. Па словах папы, зямля кампаніі заплаціла высокую цану за экалагічны крызіс. Яна пахавала многіх дзяцей, стала сведкам пакут нявінных людзей. З гэтага болю павінен нарадзіцца новы экалагічны пакт. Леў XIV заклікаў да пабудовы менш індывідуалістычнай і менш спажывецкай эканомікі. Сучасная мадэль росту прынесла чалавецтву шмат адходаў і атруты, прывяла да хвароб і збяднення. Пантыфік прапанаваў іншае разуменне багацця, умацаванне чалавечых адносін, служэнне агульнаму дабру, большую любоў да сваёй зямлі і адкрытасць да людзей, якія прыбываюць жыць у гэтыя мясціны.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У Рыме пройдзе ватыканскі саміт па даўгалецці, дзе навукоўцы і этыкі абмяркуюць будучыню чалавека і прэзентуюць адмысловую этычную хартыю. Цэнтр інтэгральнай падрыхтоўкі Еўрапейскага рымскага універсітэта рыхтуе маштабную міжнародную сустрэчу. Ватыканскі саміт па даўгалецці. Мерапрыемства пройдзе 25-26 мая. Вынікам інтэнсіўнай працы экспертаў стане прэзентацыя этычнай хартыі даўгалецця, якая ўбярэ ў сябе супольныя разважанні удзельнікаў форуму. Праграма ахоплівае 4 ключавыя напрамкі: навуку аб даўгалецці, даследаванні мозгу і нейранавуку, біятэхналогіі і рэгенерацыю, а таксама мастацтва, філасофію і этыку. Сярод дакладчыкаў выдатныя прадстаўнікі сусветнай навукі. Старшыня Міжнароднага інстытута нейрабіяэтыкі ксёндз Альберта Карара падкрэслівае, што разважанне над даўгалеццем азначае прызнанне велізарнай вартасці і надзеі кожнай асобы.
0: Тыдзень у Беларусі. Новыя святары, дапамога дзецям, юбілеі. Агляд найбуйнейшых падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У гродзенскай дыяцэзіі 6 новых святароў. Сёння дыяканы Марцін Лудзіч, Ярослаў Казлоўскі, Максім Ваўчок, Дмітрый Роўны, Віталій Сямёнаў і Алексей Ціхан прынялі прэзбітэрскае пасвячэнне, якое ім узялі ў кадэральным касцёле біскуп гродзенскі Уладзімір Гуляй. Напярэдадні пасвячэння для дыякану павёр калекцыі ксёндз Андрэй Лысы, каб дапамагчы кандыдатам да святарства ў цішыні, малітве і разважанні падрыхтавацца да адказнага служэння Богу і людзям. У Жодзіне значылі 95-годзе найстарэйшага святара архідыяцэзіі. У мінулы чацвер ва ўрачыстасць у Небаўшэсця Пана ў санктуарыі Маці Божай Фацімскай сабраліся вернікі, каб падзякаваць Богу за жыццё і шматгадовае служэнне айца Юзафа Пятушкі, які азначаў сваё 95-годзе. Святую імшу ўзначалі мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі. Пасля імшы прысутныя павіншавалі юбіляра, жыццё якога з'яўляецца сведчаннем таго, што вера не ведае ўзросту, а сэрца поўнае любові заўсёды маладое. У Тракеріях прайшло пахаванне ксяндза Яна Сарэлы. У панядзелак у дыяцэзіяльным санктуарыі Маці Божай Каралевы нашых сем'яў развіталіся са святаром, для якога гэта парафія родная. Да пахавальнай імшы сабралася вялікая колькасць духавенства, у тым ліку мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі, які ўзначаліў цэлібрацыю, біскуп і студэнт гродзенскай семінарыі, духоўным айцом якой быў ксёндз Ян Сарэла. Ректор семінарыі ксёндз Ян Рамановскі прамовіў гамілію, у якой азначыў, што спачыла быў руплівым, адданым і ахвярным святаром, вельмі клапаціўся аб тым, каб семінарыстам забяспечвалася добрая фармацыя. Валанцёры Карітас падарылі свята дзецям у Магілёве і Расні. У нядзелю валанцёры гэтай дабрачыннай місіі архікатэдральнага касцёла ў Мінску правялі асаблівыя сустрэчы з выхаванцамі дома дзіцяці ў Магілёве і школы-інтэрната ў Расні. У Магілёўскі спецыялізаваны дом дзіцяці для дзяцей з арганічным паражэннем цэнтральнай нервовай сістэмы валанцёры перадалі сродкі гігіены і новы дзіцячы манеж. У абедзвюх сацыяльных установах для выхаванцаў зладзілі гульні і забавы. Асацыяцыя салезіянаў супрацоўнікаў азначыла ў Смаргоне сваё 150-годдзе. У мінулыя выходныя прайшлі святкаванне юбілею гэтай супольнасці свецкіх вернікаў, якія ў духу заснавальніка святога Яна Боску нясуць салезіянскую харызму ў сем'і, моладзевае асяроддзе, працу, штодзённае жыццё. Святкаванні сталі нагодай узгадаць гісторыю асацыяцыі, падзякаваць Богу за салезіянаў супрацоўнікаў. Святую імшу цэлібраваў генеральны вікар Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Александр Яшэўскі, які ў сваёй гамеліі падкрэсліў асаблівую місію салезіянаў супрацоўнікаў у свеце. Падрыхтавана паводле грудненця збівайка Сулікмінск бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News. Тыдзень у Беларусі. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Ватыканскае радыё па-беларуску. Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелля, які касцёл прызначыў на нядзелю з паслання Духа Святога. Паводле Святого Яна, 20 раздзел, ад 19 да 23 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёныя ад страху перад юдэямі, прыйшоў Езус і стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Спакой вам». І сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы пана. Тады Езус зноў сказаў ім: «Спакой вам! Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». І сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа: «Прыміце Духа Святога. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. На кім пакінеце, на тым застануцца».

0: У дзень з паслання Святого Духа мы збіраемся як апостолы ў вячэрніку, усе разам, на адным месцы. І вачыма веры ўглядаемся ў сцэну з дзеяў апостолу, калі вучням, трываючым на малітве разам з Марыяй, з'явіліся языкі падзеленыя быццам ад агня і затрымаліся на кожным з іх. І напоўніліся ўсе Духам Святым і пачалі гаварыць на іншых мовах, як дух даваў ім прамаўляць. А калі ўзнялося замяшанне, гэты шум, сабралася мноства людзей, юдэяў, і захвалявалася, бо кожны чуў іх, што яны гавораць на ягонай мове. Адбылося штосьці, чаго вока не бачыла і вуха не чула, і не спазнала сэрца чалавека. Тое Бог падрыхтаваў тым, хто яго любіць. А ўсё гэта дзякуючы моцы Езуса. Ад таго дня жыццё вучняў радыкальна змяняецца. Няма ў ім месца для страху, недаверу, няпэўнасці, але з'яўляецца шчырасць, адвага і яснасць. Дух параклет, суцяшыцель, заступнік будзе сведчыць пра Езуса, будзе ўмацоўваць нашу веру, якая слабне, каб і мы маглі сведчыць пра яго свету. Ён будзе таксама весці нас да поўнай праўды, будзе працягваць аб'яўленне, прынесенае Езусам, як пра мінулае, каб мы зразумелі, што сказаў і ўчыніў Езус, так і пра будучае. Мы ў вялікім замяшальніцтве, як і апостолы ў вячэрніку. Магчыма, мы саромімся нашай веры, магчыма, не ўмеем дамовіцца з тым, хто не размаўляе на нашай мове. Таму кожны з нас мае патрэбу ў сваім уласным з паслання Святого Духа. Спатканне з моцай, якая аднаўляе і перамяняе. Ён – жыватворная моц касцёла. Кожны атрымлівае Духа настолькі, наколькі адкрыта на яго дзейнасць. Дух Святы неабходны ў хрысціянскім жыцці. Без яго чалавек духовна мёртвы. Усё, што адбываецца ў нашым жыцці веры, адбываецца менавіта моцаю Духа Святого. Кожная аўтэнтычная малітва, сакраментальны акт, шчырае вызнанне веры, шкадаванне за грахі, выпух звышнатуральнай радасці, уважлівае слуханне Божага слова, натхненне на добры ўчынак – усё гэта справа Духа Святого. Многія з веруючых, на жаль, забываюць аб прысутнасці Духа Святого, што вядзе да духоўнай беднасці. Моляцца нейкія пацеры, у нядзелю спазняюцца на святую імшу, баяцца ўвайсці ў сярэдзіну, прыціснутая трывогай, моляць Бога аб паратунку, з нагоды пахавання або шлюбу прыступаюць да камуні, урывачна нешта памятаюць з катэхізісу, пра Біблію амаль нічога не чулі. Гэта не жыццё веры, гэта духоўная рэлігійная вегетацыя. У той жа час Дух Святы ўсцяж у іх распараджэнні. Падобна як апостолам, Дух Святы быў дадзены і мне, для таго, каб я станавіўся адважным сведкам Хрыста і яго Евангелля ў свеце. Сёння поўнае даверу мы хочам з моцай прасіць у малітве аб новым спасланні Духа на нас, на нашыя сем'і, на ўвесь свет, каб мы пачалі жыць паводле Духа і былі насамрэч вольныя. Дзеянне Духа Святога падобнае да ролі душы ў жывым чалавечым арганізме, якім яна з'яўляецца крыніцай жыцця і адзінства. Касцёл як супольнасць веруючых у Хрыста з'яўляецца месцам яго пазнання. Дух прысутны ў кнігах Старога і Новага Запавету, у традыцыі і ў настаўніцкім інстытуце касцёла, у сакраментальнай літургіі, у малітве, у харызмах і ўстановах касцёла, у знаках апостальскага і місійнага жыцця, у сведчаннях святых. Это цитата з катэхізіса каталіцкага касцёла. Параклет быў спасланы ў нашае сэрце, каб мы маглі атрымаць новае жыццё дзяцей Божых. Паводле святога Паўла ніхто не можа сказаць, Езус ёсць Панам, калі не будзе ў Духу Святым. У іншым месцы гэты ж апостол нагадвае, што Бог паслаў у сэрце нашае Духа Сына Свайго, які кліча Абба Ойча. У абодвух выпадках гаворка ідзе пра тыповыя акты веры. А для кожнага акту веры, акрамя людскога розуму і волі, патрэбна таксама Божая дапамога, дзеянне Духа Святога, які нагадвае касцёлу ўсё, што сказаў Хрыстус. Без дапамогі Духа мы не ў стане жыць як хрысціяне. Дух суправаджае касцёл і чыніць так, што мы жывём у прысутнасці Бога, слухаем Яго слова. Мы вольны ад неспакою і страху, бо нашае сэрца напаўняе Хрыстовы спакой, якога свет даць не можа. У выніку ён заўсёды вядзе да своеасаблівага ўмацавання і ачышчэння. Ён ажыўляе, прыходзіць у нашае сэрца, каб мы, як дзеці Божыя, пазналі нашага Айца ў небе. Верыць у Духа Святого – это значыць маліцца да Яго, як да Айца і Сына. Якое пасланне сыходзіць да нас з прысутнасці Святого Духа ў касцёле? Натхнёныя ім мы можам змяніць свет, у якім жывём. Мы моцна ўпэўнены, казаў папа Францішак, што Дух Святы сваім магутным подыхам дае касцёлу адвагу, каб вытрываць, а таксама шукаць новыя метады евангелізацыі, каб несці Евангелле ажно да краю зямлі. Сёння мы просім Духа Святого, які чыніць касцёл святыню Бога Жывога, аб узрастанні і ажыўленні нашага духовнага жыцця, каб мы наследавалі Бога і ўзрасталі да паўнаты чалавецтва па меры атрыманых дароў. Прыйдзі, Дух Святы, напоўні сэрца сваіх верных і запалі ў іх агонь сваёй любові. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаўдэтур Ісус Христос!

Спачатку цяжка уявіць суцэльную карціну, але затое без натугі і пакут мы можам сплесці з гукаў павуціну.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Ох, дайце мне, дайце, сем шарах гарэлкі. Ох, дайце мне, дайце, сем шарах гарэлкі. Адну чарку дайце, каб я пасмялеў.

дайте. Вам я опьянел. Вот пятую дайте. Вам я пьяный стал.

Лічуць мяне, я не буду гуляць на гэтай вайне, не хачу забіваць у гэтай гульні. Маці, куды яны клічуць мяне, маці? Навошта ім я? Навошта ім я? Я бачу, як тата сядаў на каня, а зараз на

0: stop loving.
1: Радио Рация. Сямятычы.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яна Упадляшки.
1: 99,2 FM.